0: Jar ci nga nek pour gamu gi
1: ma ngi kar 50 nawetan ci juma na jëna gunas de
0: voilà kon nak 4 minutes hein ndax dañu bëgg jall ci ci dess encore voilà
1: juma cher na xammi di tax rahmatullahi alayh ko gëni fasiyene gamu am wa ko bi je ak wax bi je amna tamé benen gamu yu bare bare ko na juro ñet fuk gamu yu nga xamne ñu ko def fi ci Tambacounda ñu sant yalla bu baakha baax guddi gu mag guddi te jidina muhammad nga xamne guddi bu gën guddi tay ko na ci ñu ngi fété tay guddi sayyidina muhammad nga xamne nek na jooni ak ñen ci témer ak juroom fukk ak juroom benn at buñu commencé def mawlid nabi wala bu yant bi ben sa aduna ndax muy ben sa aduna le 20 août 570 mu ngi juddu ci le 12 rabiul awwal ci makkatul mukarram fu mu juddu sax tay bofo demon alhamdullilah rabbil alamin ñepp ñu ngi fo di ziyara dundu na 63 ans mu génne aduna ci xéer ci madinatul munawwar yéne ci muhammad sallallahu alayhi wasallam rak papam magu papam anhu abdul muttalib moko tuddé muhammad wajan nako tax ñu tuddé ko muhammad nena li yakuna mahmudan fil ard wa sama ba ñu dëgën ko ñu sant ko ci suuf ci ak ci kaw asaman ci imam an-nawawi radiyallahu anhu jox nañu tour yu bare bare pour sayyidina muhammad ndax ko ëpp na ñeen ñaari téméru tour bu nga xamne jëm na fa moy muhammad muhammad nak jullit ñi ñokoy tuddé lool bu de ci yalla yalla né ñu ko tuddé taha wa yasin bu de ci ñi duggu aljan nak ñu ko tuddu abdul karim bu de ci ñi wal nato duggu safara ñu koy wala fo abdul jabbar ci ñi nek ci al arsh ñi nga xamne hamalatul arsh ñoom ñu ngi tuddé abdul hamid abdul majid malaika yi do ci ñu ngi tuddé abdul hamid yelente yi sallallahu alayhi wa sallam yelente yi do ci ñu ngi tuddé sayyidna muhammad abdul wahhab sété yi bo démé ci ñoom pour yelente bi sallallahu alayhi wa sallam abdul qahhar la ci jinné yi ñu ngi woko abdul rahim ci jenn yi nek ci geejgi ñu ngi tuddé abdul qudus ay mala yu ram yu ram ñoo ñu ko tuddé abdul qiyas mala yu song ñom te bi ñom gayne mu ko tuddu abdul salam ci ila utef ñu ko tuddu abdul razzaq ci albahay moy ñom de ñom xaar ñu mel non mu ko tuddu fofu abdul mu'min na te fi ñu ko tuddu abdul ghaffar ke sidna jibril kharisam mom mu ko jakantale bari ibrahim mbok yi deggu sidina muhammad bala mu judd amna xibaar bu fess mu joge ci ahlul kitab ñu ne amna ben yonent ci buñu na fa yonni yonent bobé nak muhammad la tudd ñu bari tudd sen dom kepp amon dombu ko tudde ko muhammad da am yaakaar ndax koku mu na nak sidina muhammad walakin wallahu a'lam wa haythu yaj'alu risalati yalla mo xam fu muy def yonentam mo tax mu tan ci ñe ñu tuddé woon seen doom mat nañu 15 personnes ñu mat wax rek yalla amuñu ci dara ndax sa yalla sayyidina muhammad la tan nga xamné may na ko ay kentan yu bare bare boko na ci alquran mo gëna mag ci kentan sayyidina muhammad boko na ci ñeen wi xar na ci lo xam ñaari xar da nabi dem teggu fe ci doj bu tuddu wax bi xam ko bay amna benen xat bi tegu fenen ñu fon nekkon ak ñu jégué ak ñu ñu sori ñepp seen lañu fon nekkon amna tamit bu muy gardaay ci jargoñ da fon na fo kën taane rabb fofu ci buntu xeer bu mu duggoon am tamit ñaari naw teef
0: aro sirajo tambacounda sirajo jaay
1: sabu mawninde mo ganduɗa Allah suɓi ɗum ɓurni ɗum so en nani en kaali no Allah moƴƴirani mo hokkimo inɗe tedduɗe kala leñol jogima e makko jeeɗal jummu ngal o heeɓi kawniɗe ha heewi ha heewi kadi feɗeli makko tan yeeɗi ndiyam ɓuli hen o yarni hen konu makko ha ɗon ɗiti o yarni jeloɗi mumen e pucci mumen ɓe kebbini hen sasaji mabɓe kadi ɗi jeeti
0: jërëjëf Sirajo Dia ca Tambacounda. Tambacounda kon nag mbokk yi dañuy daal di wéyal nag li nga xam ni mooy guddik Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Dañuy dem ba dañuy jóge Tambacounda dem Ziguinchor. Buñ demee Ziguinchor nag ñu ngi fa fekk Lamine Mané. Lamine Mané.
2: Aywa.
0: Lamine, ñu ngi lay nuyu di la ziar yow itam foofu ci Ziguinchor.
2: Mbokk mi nu ngi lay fay.
0: Yaa ngi ci ban quartier Ziguinchor?
2: Wa mangi Ziguinchor quartier Boukop.
0: Voilà kon à vous l'antenne voilà.
2: Voilà fi nga xamné grand
0: mosquée. Mais 4 minutes hein, 4 minutes Lamine wa 4 minutes.
2: D'accord. Wa mané d'abord mang lay fay di la ndokel.
0: Ñi ngi lay ndokel yé tam ma sha
2: Allah. Wa di ndokel askan yu yeb rawati na julit ñi. Ci xew xew bu mag bi muy magal ci muy Maulid Nabi.
0: Sallallahu alayhi wasallam.
2: Wa ni nga xamé né non lañ ko daan défé fépp ci réew mi. Ziguinchor aussi dessul ginnaw fimne ni grande mosquée Ziguinchor ñu ko fay célébrer ak yenen mosquée yépp mosquée bobu nak fay jité mo imam ratibou Ziguinchor Cherif Ismaïla Haydara kon Ziguinchor aussi dun nañu mawlid bi depuis ci suba ci sax amna ndaje bu ma demone aussi amone na fa solo trop parce que ñom ci suba ci lañ koy faral di def pour mëna yéwi nit ñi ci guddigi ba taxna dal at mu ne buñu nekké ci Maulid Nabi wa Ziguinchor foire religieuse yi mo xam commune Ziguinchor la bo xam aussi département bi ñona naka nonu usuy partout julit ñi dañuy dajalo daldi fatli kuwante daldi jangalante ci li nga xamne mom moy biographie ak dundus jaar jaar sanga bi sallallahu alayhi wasallam ndaxte nak moy ki nga xamne moy wo xettali humanité bi mom moy ki nga xamne aussi moy reykay julit ñi ba tax na nak koku bisam bu joté naam yenente bi du ku ñuy fatte sax ben ñi koy fatili waye day nek lo xamne yeesal la bu at mi ñëwé ñu naan légui mawlid wër wi ñëw na julit ñi gëna dëllu waat ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam liko yalla waxe ci alquran laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawmal akhir kon su ko defé yëneñti bi moy suñu roy kay moy ko xamné nak tabarakallah luñ ko wara royé bari na mais surtout jamono ji nak fi nga xamné ñu bari bari mom lañu gëna waxtané ci dëkk bi fi ci yëneñti bi sallallahu alayhi wasallam moy walu ay jikom yu baax yi jikoy tabbi parce que adina toll na fo xamné jikoy ñi ngi gëna roussé di gëna dalu ginaaw crise valeur dafa bari ba taxna dal kon yoy ay jafé jafé ay problème la kon solution baangi fi solution bi fan la moy nañu delu wat ci sanga bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defé tay amna ben imam néna julit ñi dañu wara fexé ñu gëna xam yëneenti mé fexé sen jabot aussi ñu jangal kan moy yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam ginaaw buñ ko xamé ñu dal di ko bëgg parce que nak ko xamné yo xamoko su na bëgg ko day jafé kon nak aussi ko xamne aussi xam nga ko te bugguloko doko muna roy doko muna def ta kilifa kon lolu daf ci insister bu baakha baax ba taxna dal dom ren alhamdullilah fa tabarakallah xam ngeen di gan so day faral di bari taw mais tay mom yalla daf fa gëna may wa di gan so pour que nu ñi muna defé sen mawlid asman ci xinul asman ci tawul kon su ko defé li fi nek dal tabarakallah di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala bepp ciono buñ ci daj rek yenn ko yalla fayal ci barki sangabi sallallahu alayhi wa sallam
0: jeuf lamine allo lamine
2: Oui.
0: Lamine, machallah, kon nak Ziguen Chor wax nga ni tawul han, wa machallah.
2: Wa tawul.
0: Ziguen Chor wax nga ni tawul han, wa machallah.
2: Wa tawul.

0: taw bari and ngeen lu bari taw lu bari bari bari ay fiñ tollu alhamdullilah taw ñu semaine nak kon dañu dal di jokk rek ci jàng ni ko baan xel defé rek ñoom ñi continue ak yeen nga xamné dëkk la bo xamné dëkk bu jàgg ci diiné la ñu ndax dëkk bo xamné suñu haaji maxi radiyallahu anhu nonu fi dañ fi jàng ci taw ci ki nekkoon ci ñi koy wax Serigne Amadou Sarr wala Serigne Amad Sarr ñaan ko Matin Diarign nekk na koo xam ne ki alxuraan rek la xamoon ak ji tawhid lépp lu jëm ci diine bi ba tax na dëkk bi dëkk bu loolu rek ñu leen xam ne jàng ak jàngale ak defar bokk waaye di ñoo xam ne daal rawxan ni ñu ko xamee rek ñu ni gëna dogal na fii li ñu baxoon fii li ñu gënee àddina fii li ñuy jàngee bëgg naa gi ñu jugee fi nag dem ci biir Saloum dem Kayor dem ci Awan jàng fu nekk ci lépp nag bi ñu ñëw fii nag kii fii njëkk di saxal jamo gi di Thierno Alhadji Mamadou Dieye nekk mu xaddamu tidiane bu mag boo xam ne Alhadji Mansour Sy moo ko defoon mu xaddam boo xam ne itlaq la nga xam ne am fu mu yem kooku la moo fi ndak nekk di def ay gamm waaye ñoom ñu ñaan gàmm bu njëkk nag balay moom balay assuré wu dëkk bi alxuraan lañ ñaan gàmm dañu daan def rek bu bisu gàmm bi ñëwee rek kaangeeg yëpp rek toog fa dala jàkk yi ñu naan bi ngay jàng saar sàngam yaa koy jàng nga dal di tarite njàng mu neex ànd ak tëj bu rafet boo yegg rek ñu di yaa ciy topp noonu ñu daan gàmm jamono boobu ndax dëkk la boo xam ne dafa boole ñi nga xam ne moo di tariqa Qadir yaa ngi fi tariqa Mouloud yaa ngi fi waaye ak tariqa tidiane yi nag ñoo fi gën a bari lool ndax waa tiwaan yi bari nañ fi lool ak ñi nga xam ne ñoo fi waa ñese ni ko daal ji la ma ñes ñoo ñoo ñi nga xam ne ñoo fi ëpp doole ci fii nga xam ne moo di Thiarène Sarr ba tax na kon nag léegi nag ñoom tabarakallahu jàng yëpp nag su xëyee nag ci dëkk bi la li kuwóor ak gox yooyu la lu may yeneen di jàng rek am na fi ci seeto xam na kooku da nga jóge mu jëkk ne mooy Alhadji Moustapha Ndao ma koy taxawe waaye ñun ñu nekk fii ci ci Thiarène Sarr wax naa ne Alhadji Malick jàng na fi alxuraan jàng na fi tajit waaye bu ñu wax ñi tam moo nekkoon yaayi daaraam waaye ndajoon na fi nag ak ñi nga xam ne mooy Serigne Lo ma jàng daje na fa moom ci ci Serigne Ahmed Sarr moomu la waaye moom kooku sax nga xam ne am na sëng bu rëy rëy rëy gën a continué dëkk boo xam ne dañ naan sëng ak Patilo nee naa Patilo moomu foofu la daan jël alluwaam dem ne ca keroog sëng boo di fa jàngee alxuraan ma ko toppatoo li gis di alluwaam kon ñu ngi daje dëkk la boo xam ne ma ne la ñu si jàng alxuraan bëri na suñu jël xaj maa ngi fi ñëw daal biir fuuti bi topp borom xam-xam yu mag yi ñu xam alxuraan te jiit bu leen topp di leen topp ak fii ji Thiarène Sarr nag yii nag moom ñu yàgg fi kooku moo si la xaaj ma rek moom la ñuy téeréen bii nga xam ne mooy xilaal zaar moom la ñuy jàngatee ci guddi gi di si li si mu jaar yéen bi sallallahu alayhi wa sallam kenn jaar fekk moom ni mu toj yéent moom kooku yàlla ak jagleen la boo xam ne yàlla moo ko jox ba tax na jàng yooyu mën a jàng it bu fekkee ne jàmm ñu fa téere mbi rek mën ngaa wax ne jàng yi du saf du saf daal du neex doomu aadama yi tay jox na boo ne Seydil Hadj ñeen nee na rek xol yëpp jóg ànd ak Seydil Hadj maag ci yëpp sallallahu alayhi wa sallam kon rawaan xam naa ca fam toujours dañu boolu fet do ko ak yoo incha allah boom kaa ba ma laajee rek dana fekk naa nga toog ci place ba naa ñuy waaye dem ci place ba yoo jëf alak ji rawaan seet kon ci kanam incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jërëjëf Alhadji Ousmane Sarr depuis Thiarène Sarr mbokk yi nag dañuy wàcc nag ñëw nag Fatick ci kër Soxna kër Serigne Soxna fekk fa nag Ousmane Diaw allo Ousmane Diaw
2: waaw xëy na rawaan fekk
1: na mais Ousmane yaa ngi Fatick kon nag ci ëttub kër Serigne Soxna
2: waaw kay
1: waaw kon nag Abou Lantène voilà
2: Alhadji rawaan
1: am nga 4 minutes ah 4 minutes ndax point yi dafa xaw bari waaw
2: Alhadji rawaan ñu ngi fii ci Fatick particulièrement ci quartier bu ñuy wax Medina Tougarel. nga xam ne mooy quartier dëkk Maulana Cheikh Omar Sohna radiallahu anhu nekkoon muqaddamu Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu nga xam ne guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi koy màggal fii ci Fatick ay ati at khalifa bi fi nek mu ngi tuddu Seydine Aline Sokhna mo fi nek fonku jita gamu gi and ak rakam bu ñu wax Cheikh Tidiane Sokhna ak mbollem dekkendo yi ak mbollem talibe yi nga xamne ñoo joggé ci dekk yi fosantiko yi ñoo fi ci Fatick ngir magal guddige ak mom waye nak guddige ku ne xamna amna particular lu jagle lolu ñuy wax burdu nga xamne da nañ ko dundal fi ci manam guddige ku nek ba tay ji lañ ko wara dundalat inshallah taala bu serigne bi genné ñew ci tante bi alaji rawane waye nak nekul nak gamu gi rek mo am fi ci Fatick amna yeneen gamu yo xamne ñu ngi ko fi célébrer fu melni al azhar nga xamne moy eutuke serigne mustafa mbake radiyallahu anhu fofu tamit ñu ngi fay célébrer gamu ga ta ko fay taxawé moy mam serigne mbake and ak talibé yi nek fofu alaji rawane nekul fofu tay rek batay la waye bo démé ba fu ñuy wax ke serigne touba gi nek ci dalal fofu tamit ñu ngi fay taxawé gamu ga ka ko fay taxawé di serigne fallu sambu nek imam bi and ci ak ñom baye mbayka waye and ci ak representant khalif general de mourid alaji gay dien ñu ngi fofu non bo démé touti fu melni medinatul balé yi nga xamne moko nek mo alaji abdullahi soxna nek khalifa ci baye soxna ñom ñoo nek fofu tamit ñu ngi célébrer fofu gamu gi kon Fatick gamu gi yemul rek keur maulana seigne wax soxna waye nak amna yenen eut yo xamne ñu ngi fay magal gamu gi alaji rawane fi ci Fatick bu amul laaj mo delo la antenne bi
1: wa particularité bi modi ren la upp nit wala daw
2: wa ren mom alhamdullilah nit ñi joggé lañ fu nek ñew mbokk yi am du jamay dekkando yi buñ xolé la ren dal ci la nit ni daw alaji rawane
1: jerejef contane nañu Ousmane Diaw tu as été très bref véritablement avec tu as respecté le timing 4 minutes kon nak mu nekkon Ousmane Diaw depuis Fatick ci Medinatul Salam que Serigne Omar Sokhna inshallah buñ ko waxto may rek dañ del soit ci yow dañuy dem ba Sédiou nak dañ fay fekk Moussa Touré allo Moussa Touré
3: waaw Serigne Rawane
1: Moussa Touré ñi ngi lay ndokkel joko nañ daw ren fekk nañ ko ñi sant Yalla à vous l'antenne
3: waaw jërëjëf Serigne Rawane comme niñ ko waxé fekké won nañ ñu daw Yalla dimbali ñu tamit ñu fekké ren Yalla nañ ko fekké ay deewen yu bari bari bu ndomé ñaaw Yalla na melni ren
1: amin way
3: comme niñ koy faral di défé chaque année ren aussi Sédiou et yu bari ñu ngi organiser gambu gi di bési yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam waye jamono yi ñu ngi kër ngeen ci Yalla Cheikh Nia waye biñu fée doxantu lañu ci biir dëkk bi été yu bari ñu ngi organiser bës bi ci ngoon gi ñu doxantu dem ba taslima kër ndem ci Yalla El Hadj Sidya Diaby bi nga xamné fofu féké nañu cérémonie officielle bi vraiment affaire bi jaar na yoon trop fu mu toll ni ci diwanu Sédiou ndax asman ci moy waji taw fu mu toll ni parce que daakin lool da taxna tante bi baregul nit mais nit ñangi gën ndank di ñew parce que taw ak nawet bi waye nak fu mu toll ni comme niñ ko faral di défé chaque année comme Cheikh Nia mom wati wawon ñoko installer Sédiou en 1906 biñ ko installer fi Yalla def muy royal diiné bi wax deug Yalla waye nak ci walu métier bouché la won waye nak comme dañ ko installer Sédiou fi en 1906 comme premier mukhadam bu tiwawon mu dajale ñep muy dundit ak chrétien da don bolé ñep def ben jaru dialogue islamo chrétien bo demone kërëm boko fekké fofu do xam ki julit la ki catholique la ba tax na nak buñu xeyan bu timis joté olof yi dajé kërëm di wajifa bobu taxna ba finalement sosé yi tuddé quartier bobu Sourwakunda bobu nak ba fu mu toll ni ku xam Sédiou bo ñëwé bo né Sourwakunda rek da ngay xalaat kër Cheikh Nia donc mu andor sen nak ak ay kilifa yu bari yu melni papa mam Sédou Tamba Khassoum Ndiaye ak wa famille Djété waye nak and ak ay shérif ci diiné bi ñu ko doon doxal bu baaxa baax fi ci diwanu Sédiou kon nak pour le moment li la am lu may tenk d'abord ci premier jet bi waye nak duma paré té waxuma la li nga xamné mom lañuy jëlé feulé taslima ak khalif général bi nga xamné moy Makilou Gassama ancien ministre de la culture moy khalif ba tay fofu ci diwanu taslima biñ fa éggé nak li joxé nako comme message néna tay tém bi mu dugg pour ñu waxtané ko moy nit ñi nañu faral di wax deug parce que néna nit ki ak lu mu metti na nga wax deug parce que deug moy li nga xamné mom la yalla bëgg donc néna même bu féké né yow da ngay wét ñepp boddi la bayyi la te fék nga nek ci deug taxawal ci deug bobu vraiment néna tay loolu la bëgg kay waxtané ko fofu ci deukam bi nit ñi dañuy faral di wax deug lu mu metti même bu féké deug bi ngay wax dalay indil problème na nga wax deug parce que deug mom la yalla bëgg té nit ñi dañuy yar seen xalé yi nit ñi dañuy yaru ñi jox magi cër ñi ma jox magi cër donc seigne rawane bu féké amo question bo may laaj vraiment li la amone ci premier jeu bi li nga xamné mom la leen di teunkel
1: Je suis encore. Je Moussa Touré, sinon te remercier parce que lolu nga xamni serigne bi sakunako ci ñuy yar xalé yi lolu c'est une bonne initiative. Xam nga actuellement xalé yi boy set ñu ci bari yalla nam yalla bal mais seen yar desna ba taxna dal du bari ñu ñame diko def. Lolu tax ba serigne bi momi tam teunku ci lolu pour ñu yar gu neuy. Kon dal del soit ci yow Moussa ndax tem bu am solo la. Ñi lay sante Moussa Touré depuis Sédiou kon nak bokki buñu joggé Sédiou dañuy dem nak Djourbel ci kër mam Tierno Kandji fekk fa Aladji Bara Ngom Aladji Bara
4: assalamu alaykum wa rahmatullah Aladji Rawane
1: Aladji Bara yaangi ci ëttu mam Tierno Kandji ci Ndiarim
4: waaw ñogi ni ci ëttu mam Tierno Kandji fi ci Ndiarim di wax assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julidi ñuy top ci biir réew mi ak bitim réew ñogi fi ci atu mam Tierno Kandji ci Ndiarém ñu fassiyene door nañu rek gam gi ci suba insha Allah kilifa diiné kilifa aada yu bare ñew nañu fi xamna bala ñu sor rek Aladji Rawane wax la nak atu mam Tierno Kandji dafa feggok Aladji kër Aladji Mbacké Tandiang ñomit ke Seigne Omar Tandiang ak Seigne Baye Mbacké Tandiang ñomit ñu ngi ci gam gi nonu lako Medinatu keur Serigne Touba defé nonu lako dekk bu ñu wax Njalab defé waye nonu lako wa keur Mam Cheikh Rahima Fall defé waye dal ba lañu sor rek Aladji Rawane dañ lay jox Serigne Habib Kandji mi nga xamné moy doomi Baye Dara Kandji ñu tuddé ko Serigne Habib Kandji khalifa bi Serigne Habib kaddu nga bismillah
5: assalamu alaykum wa rahmatullah tay ñu ngi leen di ziar mbokk yi ci réew yépp ak ci bisum réew di leen ndokkel bu baax tabarakallahu ci wéru sel wi ak bisu guddi gu mag gi di guddi sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam nga xamantene digli yu bari dafa joge ci wali yu bari nga xamne ala azimu laylal wiladati hisbatan idha lam yakun nahwa alharam udulu nga xamne lo rek magal guddi gi nabi sallallahu alaihi wasallam moko yoyo fi ñuy wax ak yeen ko tabarakallahu moy hadara mam Tierno Kandji radiyallahu anhu tabarakallah di gor yalla bu mag di wonon muhaddamu cheikhou tidiane cheikh radiyallahu ta'ala anhu tabarakallah gam bi nak tabarakallah sun mam ming ko sos depuis 1903 ci lako sos fi ci ndiarem gam gi ak zawi ci buntu zawi bi ñu nek ak dara ji fi keur ga fa tabarakallah ñoo mafé depuis bop ak legi gam gi dogul bañ and ci kilifa gu mag gi fa tabarakallah di suñu baye serigne tab Tierno Kandji baye dara ak ngeebot bi yepp fa tabarakallah ci koy taxaw fi ci ndiarem comme niko alhaji bara waxe suñu baye bara mbollem julitu yalla yi nga xamantene ñu ngi bok ci rew mi ak bitim rew ku ne way jugge ne fa gamusi fa tabarak ñu ngi wajal tante bi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar suñu bara
4: jerejeuf alhaji rawan alhaji rawan Elajirawan jerejeuf deng ko nonu rek ni mu lako waxe xam nga fi ci ndiarem ni mu lako waxe rek atu mam Tierno Kandji fegok atu mam Mbacké Tandiang lolu nek lo am solo di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yagg fi lol ci andak weur waye di la sante di la gëreum xamna delo wat la antenne bi rek ndax bu gudde kenn dadul guddal waye di la xaaral rek ba nga delu ci a vous la antenne
1: jerejeuf Aladji Bara Ngom ma nga ci atu mam Tierno Kandji fofé ci Ndiarém bokki nak buñu joggé Ndiarém dañuy daldi dem nak ci kër mam Aladji fofé ci Thiès kon nak Thiès lañuy daldi wacc Amdi Diallo
6: waaw kañ Aladji ñu jaar
1: ñi ngi lay nuyu waaw yaa ngi ci kër Mame Alhadji
6: maa ngi ci kër Mame Alhadji Hamadou Baro Ndiogum
1: mu ngo kon nag antenne baa ngoo 4 minutes voilà
6: merci beaucoup Alhadji rawam di la nuyu di nuyu auditeur RTS ci l'ensemble de ce réseau téléphonique yaa ngi jógee foofu ca Ndiarème daa di dal fii ci ëttu Alhadji Hamadou Baro Ndiogum kër Mame Alhadji lañ ko gën a xamee donc ñu jàpp rek ne fii Alhadji Rawal moom biñ ko commencé gàmm gi wëndi mun naa laa xamal dara mun naa laa xamal ne ren mooy 141e édition
1: 141e édition
6: 141e édition
1: yàgg na macha allah
6: yàgg na daa
1: waaw yàgg na
6: lool waaw muy loo xam ne nag lu keebaan na la parce que ñu bëri dañoo réeree mbir loolu même waa Thiès sax ñu bëri dañoo réeree mbir que ne gàmm gi bi Mame Hamadou Baro Ndiogum yéen Thiès sant ko boobu léegi ñuy gàmm donc macha allah donc ñu ngi si quartier boo xam ne kër Mame Alhadji ñu ngi ko tuddee Ahmed Sahir Ndiogum maanaam muy doom taw bu Mame Alhadji Hamadou Baro Ndiogum fii nag particularité bi mooy boo ñëwee fi moom laay laay laay ji rek ñuy dégg moom day jolli bu baax a baax te xale yi aussi seen yéen seen taat si ñoom 10 jours dañuy bëgg pour yoo xam ne ay thèmes yu intéressant parce que mun naa laa ci wax rek surtout sur le plan de la communication ñoom dañoo am ay thèmes yoo xam ne macha allah ki nga xam ne mooy imam Latib bu Thiès du président des imams de Thiès muy Alhadji As Baro Ndiogum muy tëndoo maamam donc moom Ahmadou Baro Ndiogum bu mag ba lañ ko tuddee. Donc nga gis ne pratiquement moom mooy imam Latib bi di aussi président des imams ulama de la région de Thiès. Mais tey foofu noonu benn kër kër boo xam ne Cheikh Kandji Ndiogum moom yaa ngi dugal ci gën yaa ngi dugal ci waa Diarème yooyu te Demba Kandji. Cheikh ñu ñëw rapidement ci jàngat bi am fii ci kër Mame Alhadji kan la fi góor di sant ak boobu léegi jàmm gi ni muy doxee ak kenn ngeen di développé. Aujourd'hui parce que nous avons pratiquement tout qui tient de l'opinion.
7: Salaamu alaykum wa rahmatulah. Cheikh bi ñu ngi lay ziar bu baax di la nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp fépp foo xam ne nit ñu fay déglu rek ñu ngi lay nuyu di kontaan bu baax a baax ci dugg bi nga xam ne dugg nga ko ci kër Mame Alhadji ndax kër Mame Alhadji day quartier boo xam ne presque quartier yu jëkk ji Thiès ci la bokk ndax Mame Alhadji Ahmed Baro Ndiogum moo ko fenc en 1885. Bi mu ko fencee 1885-1887 ci la commencé gàmm gi moo tax li am li wax ni mooy 141e édition ren foofu la ñu toll waaye nag na ko suñu maam daan defe dafa uuteeg léegi ndax suñu maam ba mu ko daan def booba du gàmm gi masaani ñëw ni alquran rek lay ànd ak mag ñu di ko jàng ba fajar mu waxtaan ak ñoom ñaanal leen ñu dem waaye bi jamono yi dox di dox di dox ba toll si itam ñun ñu ngi tolloog ak di dox ni nga xam ne noonu la jamono di doxee bi si sunu maam jógee 1936 sunu baay Alhadji Mouhamed Ndiogum yor ko ànd ak ay rakam di ko doxal na ko bàyyam daan doxale waaye nag daan ci yokku aussi li nga xam ne foofu la jamono toll bu fi nekk ba jóge si ay rakam di ko wuutu ay rakam di ko wuutu ba jóge si tey kii nga xam ne mooy sunu mag di sët di mag ci sët yi di sël Manoury Ndiogum jiite njaboot gi jiite gàmm gi ni ko suñu frère am di waxee ndax am di mi lii may wax sax mënoon na ko wax ndax moom ci biir kër gi la dëkk fi la juddoo ñun la yaroondoo ci kër gi moom aussi moonu yar kon lii ñu wax yëpp moom mënoon na ko wax waaye comme ni mu ko waxee burdu bi aussi fukki fani burdu bi ni mu ko waxee Imam Alhadji Ahmed Baro Ndiogum nga xam ne mooy président des imams et ulama de la région de Thiès moom mooy tànn fukki thème jël fukki xale kenn ku ci nekk mu jox la thème boo xam ne da nga koy waxtaanee bu ko defee loolu du burdu bi jeexee thème central bi nga xam ne tey moom la sëriñ bi joxe woon ndigal ne nañ ci wax mooy al madrasatul mohammadiyatu li tajdidul axlaq mooy université bi nga xam ne yonent yàlla mohammad alayhi salaatu wa salaam taxawal na ko ngir mën a defar jikkoy nit ñi ndax jamono thème bu ñëw la ci jamonoom ndax duñu seetee suñu réew mi jikkoy ni mu yàqoo melokaan yi ni ñuy yàqoo nekkin yi ni ñuy yàqoo diggante nday ak bàyyi diggante doom ak bàyyi diggante frère ak frère diggante sœur ak sœur bi lépp lépp lépp lépp yàqu kenen ñuko def moy jikko yi nga xamne mom la yaronte bi alayhi salatu wassalam jangale won mom lañu jël ci ko fele jël jikko occidentaux yi bu ko dundé té l'islam dafa am lo xamne moy am jangalem rek ndax suñu borom daf ñu wax né in tutiyuhu tahtadu bu ngeen bëggé jup roy leen yaronte bi alayhi salatu wassalam waxat na laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhir nonu dal kep ko xamne da nga bëgg ko roy nena royal yaronte bi alayhi salatu wassalam may ñun nak dañ fay bayyi melokan yaronte bi bayyi fi jangalem roy tuba bi roy occidentaux yi da nga xamne legi lu yees la nekkon ci seen dëkk yi tay na gëna yees ci ñun kon nak mo taxon serigne di wax ni nañu jël tem bo xamne dañu dimbali jikko yi dik dimbali xalé yi mala defaraat suñu jikko ñu def ko tem centrale gam gi nga xamne tay ci guddigi inshallah taala alhaji ahmed bolo dina waxtaan ci tem bobu yu ci joge nak ñu doora waxtaan ci yaronte bi alayhi salatu wassalam
8: jey def cheikh donc dingo ko lay radi do won dama lay bayyi nak ñeema dem ba jël gox yi nak aussi do xamal na lay le docteur bi taba la ñaaw ci dar na fi ci doonu cheikh ha yow fi ci kër gi donc machallah abri lu ci ñoo ndi and ak dabbi ak le docteur regional mu cheikh djop di sante aussi Khalid Nar Fall bi nga xamne moy suñu chef de département moma yebal fi donc ñom nit ñi dem ba taawon donc damay baye rek nga dem ba ci kanam bo del saato ñu gëna yaatal
1: jërëjëf Amdi Diallo ma nga ci ties ke otu ma keur mam Aladji Ndiegen Baro Amdi Diallo ñi ngi lay gërëm de sante yoy tam di la nuyu di la ñaanal yalla ba ci kanam tuti dem neex na yalla bokki buñ joggé ties nak dañuy dem biñona biñona ñu fekk fa Amadou Sirajo Baldé Amadou Sirajo Baldé abou lantène
9: voilà monsieur Rawane ma ngi lay nuyu bu baax baax di nuyu en tout cas je répète ci le suivant à travers les gens de la radio Sénégal comme niñ ko waxé ci jamono bi ni ma ngi biñona mais bien sûr et plus précisément dans la grande mosquée bo xamanteni rek moy le khalife imam France Ousmane France Bodia mom mokoy di dité donc c'est bien sûr dans le cadre de la célébration du Mawlud bo xamanteni rek mo nek fête bo xamanteni fête bu ama am solo la ci religion musulmane et donc mo nek nak tay djibi tamit bo xamanteni buñu wara magal ndax ci il bo xamanteni mo ngi signifier lo xamanteni rek l'avenir au monde di prophète mohammed sallalahu alayhi wa sallam bo xamanteni mom moy roy kay bepp musulman ci taw souf donc fi ci diwanu biñu nak ñu koy célébrer en tout cas comme ñu koy di célébrer dans à l'image en tout cas des grandes sites bo xamanteni rek bu melni ay kaulak ay tiawon donc ci jamono bi ni luñu leen mëna wax ci diwan fi ci biñola ambiance bi elle est vraiment particulièrement marquée en tout cas par la figure religieuse parce que bo xolé té mom ñepp ci en tout cas tour Seydina Mohammed sallalahu alayhi wa sallam lim nekk di waxtane et bo xolé nak ville bu ñu egge fi ci ay bor 17h depuis bobu gis nañu rek il y a des fidèles yo xamanteni ñi ngi joggé un peu partout dans le département de Bindiana pour converger en tout cas fo xamanteni rek moy c'est la grande mosquée de Bindiana pour ñeu en tout cas c'est vrai que y a amna ay dëkk yo xamanteni dañuy célébrer mais ñu bari dañu bay yeneen dëkk yi pour ñu vraiment ñeu té participer en tout cas ci grande mosquée de Bindiana ci di le événement bo xamanteni rek fierté la ci en tout cas ño xamanteni ay musulmans lañu donc lool nak mu nak ni lo xamanteni ci ngone après presque la prière de Takusan jot nañu def lo xamanteni rek moy cérémonie officielle mo xamanteni nak fa imam Ousmane Fassou Bodia mom mi mu ko conseiller mais rakam moko représenter ndax mom mo présider ci bobu le dajé bu lolou wéssal nak ci waxtan bi nak amna lo xamanteni ay pont yu am solo yo xamanteni yoy lañu don en tout cas promouvoir ci ñet yo xamanteni ñoo lañu féké bi les événements religieux moy manam accès ci jamm moy la paix la solidarité lo xamanteni sa nek moy tolérance ak lo xamanteni moy le renforcement des liens entre les communautés ndax ci jamala lepp xej ci jamu momul lepp donc di len rek may ci grand merci ak en tout cas le responsable de l'organisation que mu ñëw ci touru Abdul Aziz Karim Diédiou té mu nekk également en tout cas l'adjoint à l'imam Fassou Gogna clifa ñu lay ciar bu baax baax
1: ñu rapidement Amadou Siradjo
10: Balde alors ñu lay ciar bu baax di la ndokki comme ni ko waxe di ñëna mom lu yagala li taxaw lu ni mel nak ma ñu xol leen ni ñepp mënu ñu dem flow pour célébrer le mouvement ni ne sax mu am bénéfice ci ñi nga xamantene ñoo mën ta dem di ko fi defé danaka yalla def na ci tutelle imam Fonse Bodia talibé yi ñu féké and ak tidiani bodd fi bu gaay yewé ko dem ci waaw ñom ñi def su boba ñi di ko célébrer fi ak mu nek inshallah donc fi ñu ci taxaw taxaway bu mucc ay jakka yi nga xamanteni mo wol juma yi dañuy def dakka bu nek mu def contribution ak andi jami chez le maire ñepp dal ci duggal seen loxo su boba nak organisation bi dal di dem ci demine bo xamanteni bu mucc ay nga xamanteni dañ koy célébrer nit ñi li joggé ci li wor tundu wi diko ci fekke fi inshallah légui mo am ay ANC yo xamanteni ñu ci dugg wala ay mouvement des jeunes yo xamanteni ci biir association bi di ra des jeunes catholiques yi nga xamanteni ñoom itam dañuy contribuer ci li nga xamanteni moy li jëm ci walu wajjukaay gamu bi nga xamanteni moy Mawlidur Rasul Muhammad sallallahu alayhi wasallam
1: jërëjëf Amadou Siradjo Balde mom moñu togal fofé ci Bindiona Grand Mosquée bu Bindiona bokk yi nak suñu joggé Bindiona dañuy daldi dem feulé ci Louga Louga fekk fa nak Ndiaga Gueye Mbarom Diop Ndiaga Gueye
11: Ajrawat
1: mais Ndiaga ñi ngi lay nuyu di lay ziar
11: Ajrawat ñi ngi lay dello ziar bu baax baax
1: Ndiaga fekk won nañ ko ay atiyat yalla nañ yalla jappalé bañ fekk wat ko
11: bi jaay Sidina Mohamed
1: kon Ndiaga abu lanté na la
11: jërëjëf Ajrawat ñi ngi lay gërëm di la sant bu baax baax di sant kilifa yi nek di xamlé né ñewon nañ fi daaw fi ci mbaram djob fekk fi señ djili mbacke ibn señ basxu dje nga xamne taxaway rek modi l'islam am ndam taxaway bi nga xamne mo taxaw fi ci mbaram so gisé mbaram gep bokk ko sop jikko ñu rafet lañ ko soppé mu royé ko ci na mohammed way royé ko ci mam khadim rasul nga xamne jikko rek ci la suñu borom subhanahu wa ta'ala tagge ci na mohammed jikko joju la señ djili mbacke ibn señ basxu dje am ba mbaram gep djegal ko ma ngi wax sax goore ne ko señ djili ay soppé mo pay talibem liko waral moy jikko ji rafet amul murid amul khadim amul tidiane amul layen ni mu wofé mbaram djob rek mom dal neena kep quran ishuwan la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah ni la samam fonke la fonke ni la sidaj mali fonke la fonke ba lo tax na nek buñu xey beccëgëf talata bi alquran karim lañu ubbé limamam bëggoon ñaan ci rew bi yalla def fi jamm ñaanal suñu muntaxab mu yagg fi ñaanal khalifa yépp mu yagg fi way ñaan mbarum gi nga xamne fi lako wajidum deul yalla def fi jamm def fi sutura ñaan na ci nayu itam yalla def ko muy nayu tu barké lool la yendo gennel gagni fimni nit dañu fusséni wé xassat Serigne Touba Khadim Rasoul yi Serigne Ndiay dana fanan bu keur may dana fanan ci tante bi mu fekk kon ni rek moy bayila nak Serigne Goro mi nga xamne mom moñu bolé moñu bolé ke mom lañu bolé fu mu sant ci ak kaddu Serigne Goro kaddu gako
12: wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dana biñ tudé yalla sun borom tabarak wa ta'ala ci li ciyan temp tedd bi Serigne Amadou Rasoul alayhi salatu wassalam di delo su waju bax ndukal Cheikh Bamba Khadim Rasoul alayhi salatu wassalam di ñaanal Serigne Djibi Serigne Khoudia Dieng borom tuwa borom djub su borom yagal ko fi te wëral ko tuddu dara fonam wax deug yalla gam mum fonk na ko lol ba taxna su tollu wala julit yep di wo mbokki talib yep wax deug yalla ñu am ci mbekté ak contenté lol wax deug yalla guddigi mum nek na guddigi go xamna ci mum kenn xalatuko sax te di ci lal ana fanane jang alquran fanane jang qasida salatu ala nabi ngir yalla ak yentibi ak ngir yalla ak yentibi ndal ñi ngi am mbekté contenté lu dal di ñaan Serigne Djili sun borom yagal ko fi te wëral ko tuddu dara fonam wax deug yalla mo amul tidiane amul khadir amul murid fi tollu soppé yi ñepp fi tollu yent na tay borom juuf ñaan yalla tam fanane gudd ci jang khassira jang kat wax deug yalla commencé na ñew Serigne Ndiaye bi nga xam ci moy bayiko Touba keur mi wax deug yalla and ak njabotam ñepp fi tollu ñew nañ ak ñen ñi xam ci fuway dekk bi jang kat wax deug yalla tewlu ci guddi gi ngir yalla ak yent bi ak jëmmi Serigne Amadou Rasoul alayhi salatu wassalam bi xey suba jang na alquran nga xam ci moy bëgg moy digal yalla sun borom tabarak wa taala di ndig di alquran ku na xam na mom yalla moko diggé yonte bi sallallahu alayhi wa sallam wax deug yalla fonk lool wax deug yalla seen jeel bi bu xeyet and ak jabot gi and ak dongay and ak talibé and ak soppé and ak xarit yeek yépp rek wax deug yalla jang ko fi ñi ngi kon am bekté contenté lool di sant seen jago baax sa taxaway di sant mbolam rek julit yépp ra bayu ñu kenn dal
11: jërëjëf seigne gore kon ak rawan ñi sant yalla bu baaxa baax ma mi ñu non daaw ñu téw fi mayat di rejë téw fi ñaan yalla bu may ñu téw fay dewin dewin comme antenne dafa am ñu bari ñu ko soxla rek dañ koy kenn ku nekk da ngay mos rek kat ñu yi nga wax ñaanal seigne jiri mbakar ibnu seigne bass khoudje mu yagg fi lool ndaxte ak yagam fi ndamal l'islam rek la kon mbaram job gi xane fi ko bayam deul mu nekkal fi l'islam nekkal fi kilifi diini yeup autorité yeup ñu ne ziar ci ko xaridi soppi yi talibi am di jamm yi kon ajrawa ñi lay gërem di la sante di xaaral nak bo ñewate rek dañu and ak matali guddigi taxu guddigi kenn ko tedd mu seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ajrawa ba ci kanam
1: jërëjëf imam jërëjëf sama xarit suñu wëlëré koku moy alhaji ndiaga gey te mbarum job louga bokk nak buñu joggé louga dañuy ñëw nak tiwawan tiwawan nak premier jé avec imam babakar job imam babakar job

xalifa ay lampum ngor mbolem gox yi leer ya ngay wëndeelu lool la yàlla def bay minti maxnaawo mooy docteur alay bay xalifa ay lampum ngor mbolem gox yi leer ya ngay wëndeelu lool la yàlla def bay minti maxnaawo mooy docteur man tiijaani ndaalañu xalifa ten bi fessal ndaaye xalifa Babacar bay minti

0: ñodam nga xamne yalla atena mom moy tane bi nga xamne mom ñaari côté la toge fi ci kër mo fi togal ci wawon waye mo fi togal ñepp alla japp xamita ndax way juram bu jigen soxna mu kal som ci serigne babakar ci moko jur mo seydi jamil bu fa ñoo bokku leer bay tok muy way juram bu jigen ko de way juram bu goor moy alla jisman tan abdul hamid kan moko jur abdul hamid kan mom moy jur soxna afitan mi jur chamé tiyanté al maktoum ak serigne abdou ak ñom serigne pam malik ak sen digël waye lolu yému ci soxna aminata kan soxna aminata kan mom lañ joxon alhaji amadou dem te sokon mu jur ci soxna safi dem ak soxna indou dem ñu jël soxna safi dem jox ko chamé tiyanté al maktoum mu am ci serigne mansour mo nek france am ci mohamedou mustapha am ci soxna kinna am ci mohammedul habib am soxna asim wa xamne yalla def na mo gën barka yalla yalla ni dem dam fa joge alhaji usman kare bu mu ñewé bu jël domam soxna aida tan ñu tuddé ko soxna aisha tan aisha mom lañu wax aida ñu jël ko jox ko serigne abdou aziz alhami mo am ci serigne babakar moy tawam ak ñom serigne mustafa ak seen jigeen lolu mo dox relation digënté kanel ak ci wawat suñ baawoo dakar nag bi mu ñëwee innovation yi mu def mooy dafa jël burda xam nga burda Seydou Hadji Malick moo ko initié ndax gamu sutotoon alquran dañ doon jàng ci commencé ko balaa fajar ñoom ñu pare waaye nag muy dem ñu jël burda di ko wëy nga xam ni ci histoire wala sira dañ wax ni yonent bi am na ñu wax ni mu ngi judd ci premier jour bi ci weer bi am ñu wax ni ci ñaareel fan bi am ñu wax ñetteelu fan bi am ñu wax ñeenteelu fan am ñu wax juróom-meer am ñu wax juróom-benneel am ñu wax juróom-ñaareel am ñu wax juróom-ñetteel am ñu wax juróom-ñetteel am ñu wax fukkeel am bu wax ñu wax ni di gën a wér nag mooy fukkal ñaar fukkal benn bi nag moom la kenn tuddul fenn ci histoire moom nag bu weeru teroo rek ñu commencé di burdu bu ñu burdaa gàmmoneñ mooy burdu bi bu fukki fan yi passé muy fukki fanu burdu yi fukkeel beeg benn nga xam ne histoire bind ko fenn ci ne yonent bi ci la judd ñu nopp la nag ci fukkeel baag ñaar rek ci la mam Seydou Hadji Malick dajale mboolee muqaddam bi ñi ci soxla ijaasa mu jox leen ijaasa laaj leen seen problème ndax am nañ jox fa ñu nekkoon am nañ seen problème mu régle doon loolu mooy indi gàmm
1: jërëjëf Noa Biaye depuis Léona Kanen ëttub Serigne Abdou Hamid Kane di nuyu xalifa ba nag Babacar Kane ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko ndokkeel mbokk yi buñ jógee Léona Kanen ca Kaolack dañuy dem nag fële ca kër Serigne Fallou fële ca Louga fekk fa Djibril Faye kër Serigne Fallou allo Djibril
2: Faye la Zirawam
1: mais Djibril yaa ngi kër Serigne Fallou Mbacké foofee ca
2: Louga waaw ñu ngi ceeb Serigne Fallou ñu ngi lay nuyu bu baax
1: ñu ngi lay ziar 3 minutes maximum parce que léegi ñu dugg nag ci waawoon incha allah
2: waaw di nuyu auditeur Radio Sénégal ñu ngi fii ci ceeb Serigne Fallou Mbacké nekk fii ci quartier montagne ci Louga di magal rek guddi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam su ba bi léegi li ñu mën a wax rek mooy taalibe yaa ngi ñëw di jóge côté yu nekk ci région bi ñëw di magal guddi bi nga xam ni mooy guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga fi mu leen ñu tey ceeb Serigne Fallou mën naa wax ni gàmmu gi dafa gën a neex ndax cérémonie bi nga xamante ne def nañ ko fii presque autorité yëpp ñëw nañ fi waaye li ma la mën a xam daal mooy bernde yi ba léegi ñu koy joxe fi mu leen ni dara moytuwul ci teewaayu ki nga xamante ne mooy xalifa kër gi di suñu papa moom itam nga xam ne vraiment dafa jox ci liggéey bi muy Serigne Fallou Sall mooy xalifa kër gi ànd ko ak ay rakam Serigne Amdi Sall di imam li nga xam ne seen waajur noonu la ko doon defe daal ñoom itam noonu rek lañ ko defee wacce nañ fi ay kaamil yu bare jàng nañ fi ay xas yi waaye itam bernde yi te itam julli nañ lu bare ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen na seen bàyyi ci suñu bàyyi Ibra Sall moom moo amoon ndigal ci Serigne Fallou en 1949 Serigne Fallou ne ko bul ñëwati Touba jox naa la ndigal ngay magal boobu foofu ci Louga. kon serigne bi magal ko 1949 ba 1992 mu wuy ci boromam mom suñu baye Ibra Sall doomi nak jël ko jëlin bo xamantene defena ne sax li ñi def ci gamu gi defena ne duppele na lool waye kilifa bi nga xamantene ñew na fi di njabotu serigne serigne Fallou muy cheikh Oumou Mbacké mo fi ñew tay muy ko xamne tay fi may wax ak yow ni talibé yaangi ci biir di siaré motax sax xamna né légui rek inshallah dana gënni ñew ci tantimi rek ñu fanané tag xamné itam ci tax né moy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kon dal élagéré won bima la mëna wax dal fi ci kër serigne fallu dal xamna né li gëna bari dal moy wacce nañ ci ay kamil yu bare bare bare jang nañ ci ay xassay waye li gëna jaaxal li ci moy bernde ba légui heure bi may wax ak yow ni ñu ngi kan bu yegg rek ñu jox la bernde nga xiwlu jox la café kon dal lolu Elhadj Rawane mom lañ ne jala lool fi ci kër serigne fallu ñu ngi ñaanal lañ ñep yalla barkel guddi gi ndax nak guddi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñep dañ ci wara deg ñep dañ ci wara gis sen bop
1: jerejef
2: jerejef rawat
1: jerejef jibril fay ma nga ci luga eutup keur seigne fallou mbacké de ngene neena bernde yi mi wax ci affaire bernde yi xam ngeen ni suñu mbokk talibé mouride mom ken dakhulena bernde ñi ngi leen di sante di leen gërëm jibril fay ñi ngi lay sante di leen gërëm yow itam di la ñaanal yalla bokki nak 1h du matin tegal na ñaar fukk minute ak juroom ñaar ci suñu biir studio minute yu neew rek mo dess nak pour ñu tabel antenne bi fofé ci tuawan de ko mam cheikh sidi ajmal ici radiyallahu anhu kon nak dañuy tek touti marché le temps que ñu jëlat ñu demat medina baye buñ fa joggé nak xamna ni daldi di mo tabal antenne bi nak fofé ci wala kon nak ñanga medina baye allo

0: مدد مدد صاحب الجود حقا من سخايا
1: ايفا ويفا لا ايما سلوى بحر اللو
0: مدد مدد صاحب الجود حقا من
1: قالوا بشخ وخشاك مدد
0: صاحب الجود حقا من سخايا
1: مدد مدد مدد مدد مدد
0: مدد مدد مدد
1: مدد مدد مدد مدد
0: مدد صاحب الجود حقا من سخايا
2: bok yene ngi deglu radio senegal ce national kadugui ba fi ci dakar triangle sud ñi ngi lekkolo mbollem bankhasu rts 2h du matin des na ñaar fukk minute ak juroom ñett ci suñu bestujo ñu def nak li nga xamni mo di récapitulation xam ngeen ni ci def nañ tour d'horizon ñaar fukki point ak juroom ñaar fi nga xamni suñu natango yi nek nañ fa ñi ngi ñëkke won nak ci fi ci dakaru ci rawdu tierno seydou tall rawdu tierno seydou nourou tall nga xamni tidiane diallo mom moñu fa nekalon seydina issa lay diop de ngeen ko ci fele ci yof la yenn imam aliou cissé sacré cœur de pape charles gay gap diop modou biram diop ceneba sek ibrahima ninga de ngeen ko ci touba aslem ke serigne khalil mbake moutada fofé ci touba batay ci touba de ngeen abdoulaye sek ci touba grand mosquée ak pakoura mustapha diaw ma nga ci cdcb mom itam aladji salou diopal de ngeen ko legui papa moussa gay saint louis jakay aladji major cissé sengan daw ci louga njabotou famille religieuse ndiaga gay louga mbarom diop djibi fay louga keur seigne fallou de ngeen nit ahmed salou ndaw ci kaolack medina bay papa koli ndjay liko de ngeen ko kaolack lewna niassen noa biay de ngeen ko legui rek ci kaolack lewna kanen amadou siradio balde de ngeen ko ci biñona amdi diallo ties keur mam aladji ndigen baro de ngeen nit aladji barangom ci ndiarem quartier mam tierno kanji mustapha niang sirmang mom nak jotuñu ko am ndax xam ngeen ni lay lek frontière bi fofu réseau da fay xawa ñak lo tax muy am problème bu mustapha niang bu sirmang jotuñu ko moussa touré seydou de ngeen ko mom itam ousmane diaw fatik serigne soxna mom itam de ngeen ko ak ñu wax nak aladji ousmane sar ci tiarine sar maodou ali kebe mom itam mënuñu ko jot ndax am problème de réseau ma nga ci jambo jawde ak siraja sirajo dia tambakunda de ngeen ko lamine mané sigitior mom itam de ngeen ko bokar sek matam de ngeen ko kon nak ñi ngi sante yalla bi nga xamé ni ñaar fukki point ak juroom ñaar yépp nga xamni kilifa yi mom lañu joxone ci liste bi yalla dogal na ni bouclé nañ ko bamu dess rek ñaari point té ñaari point yépp nak problème de réseau la kon nak ñi ngi sante ñepp di gëreem itam ñepp rek di xaarani nak wa tiwawon imam babakar diop ak équipeam ñi ngi leen di xaar ño amadou nicolas cham mom itam ak ñi ñi andal ñom ñepp di leen xaar nak bu fekke ni soxla nañ antenne bi rek dem neex na yalla dal leen ko jëbël dañuy leen di bay nak ngeen deglu ay marsieux ba jamono ji xamni dañu dem nak tiwawon kon nak suñu jarbat Céline Noël Diop mo nek ci walu xarala gi André Noël Tiandoum nak mo fété ci Serem centre de distribution modulation de fréquence dispatching El Hadj Rawan Sek mom Baye Cheikh Sidi Mokhtar Talibé Serigne Babacar Sy ñu déglu ay marché ba ci kanam

0: تعلم نوره دنيا واخرى
1: الفا ويلازم صوبة
0: لازم نقوم
2: RTS chaîne nationale kaddu gi baw fi ci Dakar triangle sud bokki nak dañuy daldi di xarandi tiwaawone wote dañuy delu nak fele ci Tieneba Seck de kumam Amari Ndak Seck fek fa Modou Biram Diop allo Modou Biram
3: allo Rawan
2: Modou Biram Diop à vous l'antenne deuxième jet
3: wa jerejeuf elasi rawan sek ni nga ma loko waxon sank rek nogi fi ci Tieneba dekkou mam serigne Tieneba Ahmadou Ndak ñu amal gamu gi ren ci amen wo rafet kilifa diine yi ñom ñep ñi nga xamni dañu tan wuyisi wa keur mam serigne Tieneba fi ci Tieneba ñom ñep ñew nañu niñ ko daan ñewé and ak seen njabot gu goor gi ak njabot gu jigen gi ki nga xamni tay mo di khalif general bu tidiane Tieneba di serigne hassan sek ragnena bu baax mu xadam yi nga xamni ño daan ñew fi ci mamam daan ñew ci bayam serigne Tieneba momar sek niko serigne Tieneba ibrahima sek daan defé waye niko serigne mamadou alpha sek daan defé ba yalla dogal mom tay fi tay mu nek fi ci bopu tariikha bi di tariikha sina limam mahdi bi nek ci Tieneba serigne hassan wax na ni bepp kilifa diine bu nek ci rew mi te bokku ci tariikh wi ñom ñep ñew nañu and ak seenu njabot lolu woné na ni diine mu ngi dox comme ni nga xamni non la ko yalla suñu borom subhanahu bëgge li nga xamanteni tam maam ñom daanañ ko def ñew fi def fi ñaari fan fanan fi yendu fi ba takusan ñu jéxal gam gi lolu tam ci lañu nek nogi ni nek ci gudd gi di wadjal ibnu may bi nga xamni mom lañu fassiyene jang muy buntu yu bari buñu démé nak ba ñetti way dess ci mom lañ fiy bayyi ba ëlëk ci 4h ñu agalé ko dajé gouvernement bi ñëw fi ñu def cérémonie officielle wayé ñi nga xamantene ay muhaddam lañu ku melni gor gi mo sar bu jaayal njabotam ñëw nañu ñëwoon wu rafet comme imam banda ñang ci kër banda ñomi tawtew ci nañu wayé tew ci na itam njabotu mam ndonga sar ca jaayan ñom ñep elasi ngoda sar ñom ni nga xamanteni non la ko bayyi daan defé ak mam yi elasi modou mor mag mor ndela geey bayyi ko mbacke di talib buñu ragne mom itam ñew na tay fi ci kanam serigne bi ak mbekté ak banex ak ko njabotam njabotu elasi gora sar ñom itam fa tabarakallah ñom ñep señ baangi ni di recevoir ci kërëm ni nga xamanteni non la ko baaxo defé at mu nek rawan degon nga sank serigne ba diop sek di wax ci li nga xamni moy organisation bu rafet bi nga xamni amna fi président de la république yone na fi ay ndaw ministre yu bari ak chef de service bari ñew na fi waye nak garasa sunu xarit sunu mbokk sunu kilifa te moy directeur général de la RTS moy pape alenia and ak françois xavier ak bol ñi nga xamanteni ñewul ci won nañu baye ko RTS ñom ñep señ bi dalal leen tok ñom di waxtaan wu yaatu fi ci kër gi ñom itam am nañu mbekté kërim bi neena yeen wa RTS def ngeen fi liggéey bu rafet yeen ni nga xam tam non ngeen ko fassiyene ande ñun bu ëlëk ñu def cérémonie bi def ko direct ak radio télévision ak radio Dakar ñom ñep kërim bi neena rafetlu nako kon mi ngi gërëm bu baax pap alenia comme ni mako ko waxon barki dem bu bimu fi ñëwé ñi nga xam ni nak ay ndaw lañu ñew tew ci kanamam muy équipe télévision nationale ak équipe radio chauffeur yek cameraman yi ñom ñep señ bi neena rafetlu na seeni taxaway fi nga xamé ni fa lañ togon légui di waxtaan ak yenn kilifa diiné comme imam ahmadou bamba ñang ñew nañu ci takusan ñewen wu rafet and ak ñi nga xamni ñom lañ daan andal dembu ak dëkki dembu bayiko kër njagassar ni nga xamni non la ko mam ahmadou bamba ñang doon defé mam serigne modi kenyang def ko mam ahmadou bari bakari ñang mom itam dañ ko def ba tay sey omar ñang mi di khalifa mam ahmadou bamba ñang bu keur njaga mom itam ñew na ci takusan bi ñi ko doon teru ñom adama sar bu jaayan di dom ci baye ndonga sar kon rawan modou biram diop fi ci cene ba radio senegal
2: jërëjëf modou biram diop fofu ci etu mam amari ndak sek ñi ngi nuyu le khalifa alhaji hassan alhaji hassan sek wala ñi koy nuyu diko ziar diko ndokel alhaji hassan sek kon nak bokk yi dañuy dem nak fele ci ties otup mam alaji njegen baro fekk fa amdi diallo bu fekke min ci ligne bi amdi diallo kon nak ñu deglu wat ay marsie ba ci kanam tout rek di xarandi wat yawon ñom tam ñu wote
0: man ko fann

0: 1h53 minutes 2h du matin dess na juroom ñaari minutes ci suñu bi studio dañuy dem nak pal fekk fa Saliou Diop. Allo Saliou Diop.
1: Warawan jeuf
0: wa Saliou rapidement ndax ci waawon lañuy xaar rek dal di duggu
1: ci bi ñu sargalat bi ñen docteur bu baaxa baax ñu ngi def liggéey bi rafet la su do war dem yépp dem nga ko am na tamit ñu comprendre yoo xam ne bu ñu defee 3004 delo loolu mooy dimbali ci liggéey bi mais dimbali suñu mbokk fi ñu koy waxee rek loolu ci ëpp maam si trendo maam Cheikh Idiass yi rawaan ngam radiallahu taala anhu jënge Halima mbokkam ma septembre Cheikh Seydi Aïssi Malick radiallahu taala anhu loolu nga xamante ne wax na ko ci téeréem bu réy boobu mu di nuumee mu di xilaat sax ndaxte Cheikh Seydi Aïssi Malick bàyyi nuyu dara ki nga xamante ne mooy sangam moom Seydina Mohamed waaye nag suñu rawaan suñu délégué fii si bi nga xamante ne sa turandoo sa maam Cheikh Seydi Aïssi rawaan fii la andoo nag mbokkam ma Cheikh Seydi Aïssi Malick mu rëddal ko fii ñi ko nag rawaan dëkkal fii ndax fii nga nekk nag moo di Daarou Rahmat Daarou Rahmat yi nag ci Cheikh Seydi Aïssi rawaan yegse ànd ak Cheikh Seydi Aïssi Malick mu indik bi nag ànd ak soxna Yacine Dieng mi nga xamante ne moom la Cheikh Seydi Aïssi Malick moor ma Samba Diéri Dieng moo ko joxoon ca ndar mu am ci ay dëkk ak ñeneen fii mu nekk nag tey jéng nga li Halima Cheikh Seydi Aïssi Malick bàyyi du sang bi Seydina Mohamed dara loo xamante ni ba mu gënee adina ak keroog bi suuf di wàcc koom boobu dafa naa ni ku ñu Cheikh Seydi Aïssi Malick miin ma yonte bi kenn du ko yonte ndax nag fan bi mu wuree rek fas yi départ kenn ku ne xam ne fas yi mën a dal ak fas yi teel kon rawaan dafa naa ni fi nga toog tey dafa daal ñii ngi tëdd ñii ngi mën leen waaye dégg nga Halima Cheikh Seydi Aïssi Malick waaye nag fi ñu koy dégg ci biir waalo ndaxte mën na wax gànjo te waxoo waalo mën na wax waaye si waxoo gànjo dafa naa ni yaa ngi ko def xanaa ma doon directement rek ci cérémonie hôpital bi ñu nekkal sànq ci cérémonie le gouverneur de la région de Kelle ak Sall Sall ak ci chef de service nga xamante ni ak ngeen ñu yëpp tamit ak ñi nga xamante ni jëloon nañ ko tàgg de l'alliance ak lépp tamit ak satisfaction bi nga xamante ni njabootu maam Seydi Aïssi rawaan am na ko waaye su ko dem tudd Serigne Bassir porte parole bi dañuy ñëwaat ci guddi bi Rakam Abdou Khader Ngom ak ak ñi nga xamante ni moo di Modou Ousmane ak ñi nga xamante ni mooy Sadi ba tabarkallah si dëgg nag seen seen maam Cheikh Seydi Aïssi rawaan ci façon boo xamante ni kenn ku nekk yëpp nga ni nga Seydi Aïssi rawaan ah ba tabarkallah su ko xaalisee nag def na gannaaw te kenn di lay raw su la ngóole ak Cheikh Seydi Aïssi Malick ndaxte soo yëbu ci Ndar soo yëbu ci Dakar soo yëbu ci Thiès ak ñëpp ci jumaa yi jumaa bi ci Bawna jumaa bi ci Paas ak jumaa bi nga xamante ni moo nekk principal loolu ñëpp ak ji tamit ak bi nga xamante ni diggante nag te maam Seydi Aïssi Malick rawaat dafa naa ni kenn la ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu gërëm le DC général parce que ñu le DC François Kadi Sow ak ki nga xam te ñu Cheikh Diop ànd ak ñëpp ak ñun Kadi di Diop daal suñu xar suñu sabb tamit imaam Babacar Diop ndaxte tamit rafetal na liggéey bi rajo Sénégal yi yëpp nañ rajo ak seen gën a suñu fekk mu fekk di ko def loolu mooy waral si kon nag xam naa ñu def tam jaroo leen antenne bi parce que kanam ci da ngeen duggaat tiwaawal te bu tiwaawal kase téye antenne bi tamit te tubaab daal su ko xaalis rek dañuy bàyyi ba seen seen di matin rek seen di matin ñu ngi lay gërëm di sant di gërëm itam équipe la télévision ñoo ngi si suñu directeur tamit Diakhé Diallo mu ngi foon ak sa seen SSR yëpp ak ñi nga xamante ni mu ngi Ibrahima Diallo ci wàllu technique ak Modou Sall ñoo ànd ak man ci liggéey bi ñu teel a wax la antenne bi di ñaan yàlla ñu dër tuwul ñu fekk kaat yu bëri bëri waaye tamit si may waxee am na coupure ci fi nga xamante ni moo di biir jumaa ji loolu tamit dafa naa ni di seen lekk waxoon ak ñu tamit xaw na lu ci mag kon rawaan ñoo ngi delloo antenne bi incha allah.
0: Jërëjëf Alhaji Saliou Diop depuis Pal tu maam rawaan ngom mbokk yi 2h du matin des na ñaari minutes ci suñu biir studio ci kanam tuuti rek xam naa ni waa tuyaawan dinañu def réaction su boobaa ñu jébbal leen antenne bi incha allah ba waxtu wi nga xam ni ci la ñuy pare. Dañuy jéem a seet nag Medina Baye dem faa dellu ba xam su fekkee ni jàppandi na. Allo Medina Baye.
2: Allo oui Seydi Rawaan.
0: Waaw yaa ngi ci atub Maulana Cheikh Islam El Hadj Ibrahima.
2: Waaw ñoo ngi fii Medina Baye ci esplanade bu Medina Baye.
0: Waaw rapidement ndax ci waawan moom jot na ba pare voilà.
2: wa d'accord ñongi fi nek fi ci medina bay ci gamu gi ci guddi mawlid yi fa tabarakallah and ak seydou ousmane mbeng bi nga xamne moy jital keur gi and ak bal mu tarte di ci technique bi waye ñu ngi lay wax ne la fu ngeen ni amana benen jotaay bo xamne cheikh mamadou quraish moy moy def ko waxtaan wo wolé jëme ko ci li nga xamne moy dundu maulana cheikh al-islam al-hajj ibrahim al-nass waye ni mu doon dundé ci li nga xamne moy aduna bi waye jëme ko yit nak ci li nga xamne moy jangale yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ni nga xamne non la ko jëlé def ko mu dal di nek royu kayam waxtaan wo nak ci lañu tollu waye ci ginnal ci lolu nak dikar kat yi dikar nañu fi comme ni ñu xamné li nga xamné mom moy medina bay né cenu zikar ñu koy teunk ci kalimat la ilaha illallah nga xamné zikar la bo xamné sa su nek rek bu ñu bëggee yëkkal sante bi mom lañu dal di yëkkati lolu jall na fi bo jamono bi nak cheikh mohammed quraish di amal waxtaan bo xamné mom lay dal di amal waye nak ba légui khalifa bi yëkkatul cheikh babu mi nga xamné nak mom bo wara waxtaan jamu momit yëkk
0: alors kon nak wa continuer continuer
2: wa wa ñu ngi tollu ci taxaway bobu nga xamne rek ela jox dal di nek nga xamne ñu ngi taxerlu li nga xamne mom moy kelife yi ci jotaay bi pour rek ñu dal di yett ci ne waye and ak lepp dal danañ la wax ne la fi mom genn fi ak du gatt mom raw nañ jëj ci dara tabarakallah ndax esplanade bi ni mu tollu ñepp dañuy bëgg ñëw bëgg fénn ko té ñepp duñu mëna dugg dem na nak ba nga xamné nak so bëggé genn ci sax pour am touti ay soxla yo xamné da nga ko doxé ci biti délu tuwat mom choona bi ñak genn daf la koy jénal loolu yépp nak limay tektalé moy mbolo bi uyu ci ko xamné uyu ci nañ ko waye nak ci gamu gi dimension bi nga xamné ci la dal di tollu waye li fi gëna metti sax da ngay tassé yo xamné déggante wuñ ak yow laaj te bu ñu ñoo wax mu ñoo leena woon fuusal boo leen waxee duñu xam xam nga wax daal di wax dañ naan sëmm taxaw jàkkaarloog yow di la xool waaye ànd ak lépp daal ñu ngi lay wax ne la gàmm gi moom koo ko natt rek weesu na ko ci tollu waay weesu na ko it nag ci waxtaan yu am njëriñ yi nga xam ne mu ngi rot ci diggante taalibe yi ak li nga xam ne moom moo daal di nekk sëriñ bi Seydi Rawane. Allo
0: allo Ahmed Saloum
2: waaw ahlan wa ko daal loolu daal moo fi jotorot inshaallah
0: jërëjëf Ahmed Saloum Ndaw mbokk yi 2h du matin sëngëm jot na ci suñu biir studio kon nag mbokk yi ñu ngi sant ñëpp ñu ngi doon jéem a jokkoo nag ak ki nga xam ni moo di Amady Diallo ci Thiès kër Alhaji Ousmane Diegane Barrow waaye yàlla nag dogalu ko dañuy déglu nag ay marsiya ay xaside la ñuy déglu ba jamono ji nga xam ni nag antenne bi incha allah waa tuyaawan daañu ko laaj ñu jébbal leen ko ba tey suñu jarbaat nag moo nekk ci wàllu xarala gi Céline Noël Diop CEDEM centre de distribution André Noël Thiandoum ci dispatching bi El Hadj Rawane Seck ci coordination boo xam ni nag ki ko jiite mu di njaga mu di Cheikh Diop di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñuy déglu ay marché ba ci kanam incha allah.

0: RTS chaîne nationale sur l'ensemble de son réseau synchronisé 2h du matin tégal na juroomi minute ñi ngi ndokelit wa daaira bu RTS xam ngeen ni mbolo mu tok mo fi joge bayko fi ci RTS dem fofé ci tuawon deku mam cheikh sidage malick si ñom soxna adama djey ak ñi xamni ay nato ngom lañu wax deug yalla ñom itam neena ñi ngi sante bu baax pap aleña ndax wax deug yalla jappalé bi nga xamni ñom itam ñi leen koy jappalé ak mbol kilifa yi xamne na ñoo nek ci RTS ñom nak daayira bu RTS xam ngeen ni baxoon nañ ñom itam at mu nek ñu dem ci bisub sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam fofé ci tiwawan ñi ngi dal nak keur alhaji farba ngom kon nak non lañuy duggé xamna tiwawan ndax dafa melni wa tiwawan ñi ngi ci ligne bi imam babakar allo imam babakar job En attendant, nous avons l'équipe Boutiawan, Imam Babakar Diop, Amadou Nicolas Cham, nous avons l'équipe de Aymarcia Bachikanam.
1: Salam alaikum wa rahmatullah.
0: Salam alaikum wa rahmatullah, Imam Babakar.
1: Alaykum wa rahmatullah, Imam
0: Babakar. Nous sommes contents de vous faire à vous l'antenne.
1: Alaykum wa rahmatullah, Imam Babakar.
0: Nous sommes contents de vous faire, Imam. Abu l'antenne imam wow,
1: bokk yi ginaaw bi ni santate yalla julli ci ndib sallallahu alayhi wasallam no nga delu wat di ñaanal alhaji rawan sek yalla fi yagati and wer ba liggey bi nga xamanteni mom lay liggey sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam gudi gam gu nek yalla nako yag def bi jahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam diko ñaanal li nga xamanteni mom la yakati sir abubakar si ba nu koy dakante alhaji rawan sek mom serigne babakar si mom cheikh sir muhtar yalla ci sunu borom def tawfiqul ilahi bi jahi muhammadin sallallahu alayhi wasallam di sante serigne john serigne job dégguma lan serigne dion sax xamna nicolas xel mi amna fu mu dem kon ma ngi sante serigne diop diko ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala defal ko tawfiq ilahi bi jahi muhammadin sallallahu alayhi wasallam ndax jigen la waye mom tabarakallah gis nga tay dafa fanan ci radio bi di sante mari jo fay mi nga xamanteni mo fa yenn won ak ñom andre ak ñom sidina isa sow ñi nga xam ñoo nekkon ci cdm sante de modulation ñom ñep ñi ngi len sante baaxa baaxa baaxa baax barakallah mbokk yi waxtu bi nak ñu ngi fi ci tiwawon danaka ñaari waxtu tek na li nga xamanteni bi modi juroom ñaari simili ñu ngi fi nak ci rawlu cheikh sayyid alhaji malick si radiyallahu ta'ala anhu melni kilifa yi ñi ngi tambale ñew legi ñi ngi jang li nga xamanteni moy taysir ikhfi li ummatihi warham bi ummatihi ba mu jeex ngir jamo ko yalla subhanahu wa ta'ala ñaan bi jeexi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam gudigi yalla ci duggu ci bismillahir rahmanir rahim agade ko ci alhamdulillahi rabbil alamin rawlu sayyid abubakar nak fofu yi tabarakallah kilifa yi ñi ngay tambale ñew da xam ngeen ni fofu serigne manfusi jamil moy ki nga xamanteni bi mo fa fasgen nek and ak ay rakam and ak njabotuk serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu geb waye fi zawi sir haji malik tabarakallah fi la njabotu mam dabax ki fasgen nek lepp di len rek kon ñu and ak amou nicolas cham ak sulay bari dem ci rawdu cheikh sidil haji malik barkelu ci la nga xamanteni bi moy ubbit ak gudi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam
2: لو لم يلؤ فضاء الكون طلعته تبقى البرية في ظلماء الله نور من النور قال أوضحت روحي كما تفيد بيتا على الأخلاق الله نور أحاط به الأنوار حاجبة عن الحقيقة كل

organisé fa nga nek muy se barkelu ci wote Seydil Hadj Malick bi mu waxon ni fasna yene suma koy defé ci kuma am nga ñew fekke ko ñi mëna ñew ñew nañu ñi joggé ba Dubai ñi joggé ba Arabie Saoudite ñi joggé ba Maroc ñi joggé ba Algérie ñi joggé ba fu nek ci aduna kon wané né ni woté mbobu bi mu koy woté amna lu taxone té mo donon mu melni mu mel tay ñepp ñew fekke ko ngir jëmmé kenn ñepp ñew wuy ci wotém muy Seydil Hadj Malick muy liggéeyam ci ëttu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu ñu wax len

0: ndokule ci bis bi jaajeufal len ci sen yombal gu ngeen ko yombal jaajeufalit taxaway bi ngeen feñal bobo ba legui wer wi teru ci burdu yi jëmele ko ci waccayu bis bi jëmele ko ci lepp lo xamanteni lu koy defar la xana di delu rek ziar len massawu len ciono waxitam ni sunu jigen ni ñu ngi ci sen rawdu mambele di soxna fatima si ak soxna safiya bu sunu bay serigne papa malik nañu ko daan defé ñew nañu ak sen mbokk yi ñu ko sekkal bu joté ñu ñew tew soxna afiya ak ku ñu andal rek ñu leen di jaajeufal ci taxaway yek fekke gi tabarakallah ñu nuyu moole muqaddam yi fi dajé jital ci biram da'iratul kiram da'iratul kiram mom le serigne babakar si tuddon def ko mudi ummud dawa'ir mu teunk fanweri fédération départementaux fédération yoyep kenn ku ci ne bu bes bi joté lula ci war def nga ko wajal ko andak union yi aju ci tarbiya sunu turondo cheikh seydou mohamedou mustapha andak mbollem daïra bu aju ci eptu hadara bi banqasu sayyid cheikh ahmed tidiane si banqasu cheikh mohamedou mansour banqasu cheikh abdul aziz al amin ñom ñep tay nga représenter len tew tabarakallah ci taxaway yi nga ko taxawé bobak legi nun mbokk talibé yi nak bis bi da na nek sabab ci ñu fédali suñu kolëré ndax dafa waxon ni wa ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula na ngeen di matal wëllëri yi ndax ëllëg daanu leen ko laaj nun mbokki talibé suñu warteef mooy taxaw tem wan leen ni bu ngeen yokkatul nun dunu yokkat te bu boba yalla du yokkat nun talibé yi suñu taxaway mooy dalal seen xel ba ngeen xam ni wéetu leen ci tool bi no cey nekkando ak yeen wax leen le sahaba yi waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko ni woon duñu la wax la banu israila waxoon musa ak harun ni ko dem leen ak seen yàlla ji nun nu toog fii xaar leen ba ngeen ñëw waaye dañu leen di wax ni jiitu leen nu topp ci seen gannaaw te bu booba lu ngeen joxañ ñu fexe koo dagg na ngeen ko bëgge loolu mooy sunu ahd baynana wa baynakum loolu itam mooy sunu warteef baynana wa baynakum ba lu ngeen nekk rek ngeen xam ni wéetu leen ci ñu ndokkeel leen nag ci guddi gi ki ko moom kenn la mu di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu maam feeñalaloon ko cofeelam moo taxoon mu sàkk bis bi wax ko itam li mu ko wax yépp tàmmaleeg moom ci gëstu mbiram tàmmaleeg moom ca fa mu doonee muhammadu nuur ba fi mu doonee muhammadul bachar waaye yemu fa ba ëllëg bu demee fekki boroomam ruux ba la muy jënkonteel dellu siwaat di yërmbani ci nun motax yalla wax ni bokku na ci xewal yima len defal moy amal gum ko amal mu nek yermane motax nu war ko begge falyafrahu fabidhalik falyafrahu bi lol la wax nañu ko begge donte le nak ñu ngi ci jamono bo xamanteni ñu bari ñu ngi cey deug di diingat mbiram ñu ngi cey deug di diingat doxalinam ma ngi tewlu rek ci fan yi ñu wone kenn ci imamul masjidil haram muhammad mustafa sulaysi man sax dama ni ki warul wona tuddu mustafa ndax mustafa du muy diingat salatul fatih jiko diingat ci façon biñ koy diingaté té lolu dafa jaadu xeyna yeen du ngeen ko mëna wax ndax kilifa gu ne dafa am tollu way waye nun njabot gi nak nun la warnu diko tontu ak wax diko tonto xam xam ndax salatul fatiha la diingat wëlbeetiku diingat li nuy def muy gam mawlidun nabi sallallahu alayhi wa sallam bo setlo yit borom xam xam yi nga xamanteni dañu aju ji sunna ñom ñep jog nañu dal ci kawam wan ko niko gam su fekke ni da ngeen ko tudde bid'an bid'a hasana la te bid'a hasana nak dañ koy boole ci mandar gay diine ju rafet ay ñom non lañu mëna mel parce que sen xol kañaanu awliyaa daf ko fess del te kañaanu awliyaa xol bu mu fess borom dotul genné max donte len ak lamiñu neex la yor bu jangé alquran nga joy donte la lamiñ wu neex la waye mbir yi nekul ci lamiñ wu neex mbir mi mu ngi ci xol ndax yenen dibi moko wax inna la fil jasad mudghah idha saluhat saluha al jasad kulluha neena amna lumbu bu nek ci dennu doomu adama su jage nit yep jat waye bu yaqku nit yaqku motax ñom sen jëm ya sen bir jëm ya moy yaqku ndax lako wara jëmmal newatu fa moy xol bu rafet xol bu labir mbax ko defé nak ah dana jaadu yeen say buñu defé yu mel nonu ñu wan kilifa yenu aju ca ñom ni len kat neexul ñu nek ci li ñom ñu diko diingat arabi saoudite moy sen ambassadeur ci gannaaw serigne bi wax nga lo xamanteni bang koy wax boba jamono la won ba legi ñu ngi koy wax naan ah mom nga dafa wax ni sécurité arabie saoudite ne lutax du ca tew ba demb rek amna kuma ci interpeller man len serigne bi limu don netali lola lu yag la neena bama nekké arabie saoudite la dem jogé fa ñew fekké gamu gisuma ñom ñu ñew tew ci té boba jamono daawu ñu tew mune ma gisé ambassadeur ba niko dama lima jaaxal moy yeen du ngeen ñew gamu te yeen war ngeen ca ñew lutax du ngeen ci ñew lola so jengonté ak lu mel nonu laaj la bu amé tontu bu mlay jox dalay jox tontu ba lié tax duma ci ñew muni affaireu sécurité la te affaireu sécurité ñom dañ ko bayyi xel ils sont très regardants de tout ce qui concerne la sécurité d'un pays muni lolu nak nawna lol réunion bi ñuy def ce ministère ak surtout niko homme de sécurité yi di jëlé et surtout ni ñuy bayé xel walu sécurité mané waji mara mané ko li le serigne mansour wax té waxuko parce que dafa leen di dal daf leen di wax rek ni rafet na bu ngeen nekké ci réew mu melni Sénégal nga xamanténi à 98% de musulmans la su yenen rew yep di ñew di tew di fekke lu mel ni nga xamanteni sagu kenn la mudi sagu yonenti sallallahu alayhi wa sallam war ngeen ca meuna ñew tew waye ñom lu leen ittelu rek ittelu leen nun nak tariqa bi daf no ittel nu gem ko nanguko bu ko defé nun talibé ñu jëlat suñu taxaway ak suñu itté soñu wat ci fi jamono toll ak nimu mel nga xamanteni phénomène bu né mu ngi feñ nit ku nek la nga am ya koy défendre té nun no wara défendre ñi suñu serigne sayyidina cheikh radiyallahu anhu tollu won ci jamono ñu diingat originalité salatul fatiha wax ni salatul fatiha bokul ci salatu yi wër mom lay diingat ba légui mom momu di mustafa sudeysi ay étudiants yu jangé ci université bu khairawani ñoo dajalo dem gëstu dugg ci kaggu yi ruqruqati ñu dugg génné ba génné ni ndeké salatu bi yalla laq ci inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu salatu bobu moy salatu llahi wa malaikatuhu lolou nak fañu tollu won tariqa bi saasune da fay tollu fofu ndax dan na deg seigne abdul aziz mu dan wax ni sayyidina cheikh dan na wax ni at tariqa mubtallan bil inkari mubtallan bil inkari neena tariqa bi yalla moko natto fu mu nek dana am ño xamanteni diingat moy seen bir ci walla danañ diingat leppam bani salatul fatiha bokul ci salatu yi wer ñom ñuy diingat ba indi diko geussu ba indi ni moy salatu bi yalla julle ci yonenti bi ak ay malaika waw salatu bobu ñu jox lako yow warati nga sagane ci warati nga delu gannaaw ñun sunu dundu yep dañ ko wara acc ci salatul fatiha buñu ko jele ñu jël ko buñu ko jëlul nun ñu jël ko te fessel ko ndax lim nuy jariñ salatul fatiha mo nuy jariñ ci lepp ndax leppam leer la te yamu ca sax mom momu di mustafa sudeysi yamul ci salatul fatiha yenen salawat mu ngi koy diingat ak yeneni kayfiyatu tariqa bi wax ni bid'a la wax ni ko way yeen xana bid'a dañ ko bind ci sen lamiñi ba lu way def rek ngeen bid'a man ko yaangi tak ay lunette est ce que lunette yonent bi dan nako tak yonent dawul tak yonent dawul tak lunette te yaangi tak lunette xana bid'a la kon serigne bi dañu ni won rek nañu dawal kaddu yoy wax la ni mbokki talibé yépp bék nañu and ak yeen ci yiw wi jappalanté ak yeen ci li le sen bayyi bayil sen mam yi bayilon len ko tay mu nek ci sen loxo te dafa mbokku mu ma daan wax ni ma as gordé warna gor gorlu buñu faggo yiw ay loxo diko jokalante ba mu yeksi ci say loxo yi bop war nga gor gorlu ba du yakko ci sa loxo war nga gor gorlu yewit ba jokale ko ci yeneeni loxo lolou rek monu bolé ak ñiñu bokal tok ñu delu feddeli ciofel gogu feddeli wolere wow ñaan yalla yalla yagal len ci sunu kanam ngeen yagga jitu ñu yagga top ci sen gannaaw tabarakallahu lu ngeen joxe ñu andando ci ak yeen doxal ko nam waré ñu ngi itam feñal ciantu président de la république di len ko wax xamna du doy ñu wax ko ndax amna ko xamanteni bu ko neexon amna ko xamanteni bu ko neexon baña def limu def lepp kon momit bu ko neexon baña def limu def lepp teewul def nako ñew na fekk ci sunu wayju bismillah ñew na fekk ci sunu wayju cheikh sidi abubakar si mohammedul mansour ñu ziar ko ndokel ko massawu ko ciono ñaanal ko yalla yalla motalil ko ay nalam maynu tawfiqu and and bi ba mu yag lol mu jitu nu top ci gannaaw ak rakam yi sunu bayyi serigne maudo abdul aziz sunu bayyi serigne babakar si abdul aziz ak mbollem njabot seydi hajj malik rawatina sen rak ji ko teewalon ci reception bi sank di Serigne Mansour ak Serigne Cheikh Tidiane Abdul Aziz yalna yalla yokku len degeural ñu sant ñep balu waxtu ñep jaajeufalit mbollem chef de service jaajeufal mbollem mbokk talibé
1: barakallahu mbokk yi kaddu yoyu moy kaddu ci ñi nga xamanteni Serigne Mustapha Al Amin mi ngi koy yëkëté jëmele ko ci mbollem ko xamanteni jëf nga ci bismi rawatine le président Bassir Diakhaté Diamaye Faye ndax taxul ne jëmum ñëw fi nga xamanteni bi modi Serigne Babacar Si Mohamedou Mansour Serigne Babacar Mohamedou Mansour ñaanal ko soñ ko ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla wayfal yeen bi yalla jappalé ko bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak mbollem kilifa go xamanteni bi ñëw nga ci Serigne bi ñu jë taxul déglu kay nak delu ci rawdu Cheikh Sidil Haji Malik fofu Abdul Aziz Mbaye ak mam wa keur mam Moussa Ali Mbaye yeb tabarakallahu excellent nañ ci day waye ci teway Serigne Mansour si dabax tabarakallahu mom ñewna andak ñi nga xamé ci ni bi ñoo jabok Sidil Haji Malik gep kon ñu tewlu rawdu Cheikh Sidil Haji Malik

0: وارض عن ابن سالم سيد خير هاشم منبع المكارم شيخ شيوخ العلم شيخ تجان ابي الفيود عمدتي التي ممد كل قدوتي من فيده القطمتني والنجم وبالوجود العلم شيخي ابي العباس بحر الحكم
1: ابي العباس احمد التجاني بقي لولو موي لين دي takal ci zawiya cheikh sidi alhadji malik comme niñ ko waxe rek tay dañi dal di fassiyene jabonté ci ñaari rawdu yi fi ci rawdu cheikh abbakar sey nak waxtu wi serigne cheikh ahmed tidiane mom serigne mohammedul mansour borom daara yi moy waxtan ci way magam serigne mansour jabil ak ki nga xamanteni moy serigne babacar sim serigne abdul ibn al amin ak seen rak tabarakallah kon ñun ñep ñu mase tewlu hadji mbay donde mbay mu jotil serigne bi serigne cheikh mom serigne mansour borom daara ji
2: yalla nañu yalla fayal seyd el hadji may li mu dajale ba tek ko ci loxo njabot togul rek am ko fumu wara dug ci jang dug na fa jang dem na fumu wara dem jang lam wara jang joge fa ba wattu lola dem ci naria dug ci daara ya di jangale ba jot ijaza yam fa wara jot yep ñom ñep ñu gis ci yow gis ñu ko ci kenn ñom ñep woy nañ ko sédel ko sédé yo xamni ku sell la fa tabarakallah mu gaddu lepp delu ci ñew tok sénégal jaar jaar ndé jaar fi mu wara jaar yep waye ci tuba bi bu ñewon rek dem ci all bi mu ñew dekk ci seen biir dekk lolo indi limu nekk ci awal jégelé ubbi université bo xamni borom xam xam yépp ko fi fek ba mu jogé fi dem bitim réew jaar ci naari jaar keer ak famu jaar yep gestu naari xam limu ak liñu amé dem makkatal mukarrama def la muy def delu ci ubbi université populaire li yem ñep nak ci la ko domam ju teddi ji serigne babacar simi radiyallahu anhu ne saddal ko way wam ko saddal ni seyd el hadji malik boy yekete bay commencer fann yep lay weur fann fiqh taxaw mantiq taxaw usul nahwu ku nek dal wax ku nek di xecio pour seyd el hadji malik tudula ci xam xamum bu reey bob mu nekkon ku yalla baxal fa tabarakallah wa

luwat gis nga waxtan wi nga waxtan cité nga seydou welé way gor gi kendum dafa tag sid haj malik si anam bu doy wa si anam xam xam si anam xam xam la tag cheikh si anam xam xam la tag alhaji malik nika nasabta fi arasatiha khiyam adhiya ان الغوامض ملعب السبيان نيكا نصبت داغا نييو سي سا بركل كيروك بيغي واخ فير بوبو نييو نا سما خيل نصبت في عرصاتها قيمتيا واو داغا نييو سي سا ات nga samp fa ay tantu leer ay berkel leer masala yi gën leunt yi gën jafé mu jaral la nga dem ba Fas wala nga dem ba Azhar wala nga dem ba Maroc wala nga dem ba Madinatu Munawwara pour ñu léralal la ka ndax masala yu leunt la yu jafé la sa mam Seyd Babacar ne bayam Alhaji Malik gis nga masala yoy ku ñew ci sa ëtt xalé yu ndaw yi ñokay foy muy nak ay kaddu yu am solo ngay yëkëti wonu kan moy Alhaji Malik dafa am lu xew ci semaine bi khalif bi ñi ngi koy nuyu di ko sargal di content ci mom dafa def waxtan wu reewey bi muy recevoir le président de la république waxtan wu nga xamni bi su fekke ni président bi deglu naka bu baakha baax limu war deglu ci jamono yep señ bi wax nako mais man lutax ma yekati ko señ bi dafa ñak kañaan sunu bay Babacar si Mansour Seigne Moustapha moko ya 20 ans la am ci loxo Cheikh Seyd Mohamed 20 ans à la rue 15 fu nek mu jaar fa ak mom ndax bayam mo yar sama bay sama Mansour mo yar Cheikh Seyd Mohamed Moustapha waye mu jox ko domam bu goor seigne bay si marsou pour mu yar ko mu nek ci mom 20 ans mais seigne bay si dafa ñak kañaan ndax lolou yob mo nako ci bañ fek mais mu woné seigne moustapha si anam bu nga xamni bi kep ku bok ci seigne moustapha man tay mën na jël kaddu gogou pour santal Seigne Bay si Mansour ndax sama bay moy yar sa bay moy yar sama bay sama Mansour moy yar Cheikh Seyd Mohamed Moustapha netalina si cassette yu bare nan la deme wo Cheikh Seyd Mohamed Moustapha wax ma ben wax bu doy wa bim laata wuy ji borom munima sunu keur histoire bi gon doy war mais li seigne babacar wuy ji boromam altine seigne mansour wuy ji boromam aljuma waaw muni lolou lu doy war la te ñi ñi dun ko baye xel mu ni dafa mel na dañ leen tekkale si zahir yalla bolé waat leen si bonté mës nañu aj ba paré
manette.

0: nekk sam bajjan fassi fekk dafa ñewon acc ci dal sama kër ñu nekk ensemble mais bimu ko netale lool dafa joy motax señ babakar limu def gor rek moko mën def ndax mënon faatal lool yeb yag na waye mu indi ke si anam bu nga xam li bi wona kan moy cheikh seyd mohammed mustafa di xeyna lool ñu bare xamnu ko won ci mom mo bëggon nak comme si semaine gambu bi la ka def def ka avec le président de la république
1: koku di add moy serigne mansour si jamil waye waxtu yi nga xamanteni mi ngi add ci rawdu seyd abubakar si serigne mansour si dabax ma nga ci rawdu cheikh seyd alhadji malik waye ginaaw bo xamanteni jangane marsi serigne mansour mi ngi ekki e kaddu kon ni tokhal deglu kay dem deglu ci serigne mansour si borom daara ji bu bari ni wa deglu soati nga xamanteni bi mo di serigne mansour si dem ni yak yeb mansour ye fay waxtan
2: yalla newon na dama yonni ci temer yu at yu nek yenen tibe ko sallallahu alaihi wasallam nenu yalla dina yonni ci temer yu at yu nek ko xamni wala ño xamni xeyna ci gox goxanu aduna bi dañuy gëna yeesal di gëna dekkal lepp lu di kawtef ak kemtan yu tax nit ñi di gëna xam maggu suñu borom ak tedd nga am ak mbaxam ak man manam ak katanam ba xam naka lañuy mëna def ba ñom ak nitu jamono joji ñuy dundandol ñuy mëna dundé ci jamono yoyi di ci def di ci wax di ci liggéey ci anam bo xamni dana tax yalla di len gëna dana tax ñuy gis mayu yalla ci ñom ñuy gëna sant yalla te yalla neena suñu ma santé rek ma doli la in shakartum la azidannakum kon li nga xamni mom lañ doon nek fan yeb ngeen ko doon jang muy burdatul madih sayyidina imam al-busairi bind ko fa tabarakallahu ak mudariya bi den yene ci gis may yi nga xamni yalla may nako yenenbi sallallahu alayhi wasallam té comme que yalla dafa ñentou sallallahu alayhi wasallam na ngeen di julli ci mom fu ngeen tollu ya sin imam busairi andi lu melni mudariya xeytu julli gu nek julli nako ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci ndjal ben nga ba ci mujgi ngeen tok di ci julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam borom xam xam yi fi don tok imam bashir ngom ak docteur pa muhtar docteur bashir waxtaan ak ñom ci doomu daara yi fi nek jang ci tiwaawon ak fenen fudul tiwaawon way ñu bok ci hadra bi ba am ay doctorat am ay licence am ay master 1 master 2 ci université yi gëna mag bu Dakar ak fenen di firil nit ñi lepp lo xamni mom moy kawte fu xam xam yi nga xamni ci lañu wara gëna mëna sukkandiko di ci sukkotu pour xam li yalla bëgg ci ñun te jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir nit ñi di gëna mëna fataliko am solo go xamni xam xam am nako solo comme niko sangu bu tedd bi di suñu serigne di Hajj Souleymane ba di setu mam demba bu na di setu cheikh alhaji malik di setu pa bashir aussi di don firé buntu burdatul madih guddi gu nek mu andil ñu lo xamni daf ñu ci gëna fatali lutax ñu gën japp ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme ni cheikhna sidi abubakar siradallahu anhu jangale lutax ñu wara gëna moy ci cheikhuna ti gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñok ñu moy ci domam gi nga xamni yaronte be ko jangal mu cheikhuna tijani radiyallahu anhu lolo tax ñun ñep ñu dajeti fi and ak sang yu tedd yi ci ndigalu suñu kilifa yep bu cheikh sidi abubakar si khalif general de tidiane yalla fi yag tiber ak rakam yu bax yi cheikh alhaji malik abdul aziz ak seigne babakar abdul aziz bay mustafa si mi don jité burdu bi and ak yeen tabarakallah seigne abdul aziz touré ma ci fas touré ak keneen ko xamni suñu kilifa la muy bab khalifa bay mbacke ñom ñep ci suñu kilifa yi lañu ak njabotu mam mbacke si ak njabotu badje ndokh ye muy soxna assetu mu fi nek di suñu jigen rakam ci paris di pape sar pap mam malik xamna ko bax koy pape sar ndax ba mu nekke di jang ak soxna day assu ak njabotu cheikhna ahmed tijani al maktoum ibnu cheikh al khalifa xamna ñu bu bax pape sar mi nga xamne seen bokku la fa tabarakallah ñoñu nak dañu bokku ndono li motax fuñu tollu dañu tullu seen tour comme ñu doon tuddé shamsuddin doy doon ko tuddé keneen ko xamni tay ci kër gi la bokku ci bëf ci hadra bi la bok té sant sigi rek taxul may wax mam mawdo li mu jur ci njabot ñepp ay kangam lañu do rek ko sant si mam dafa nekkon nit ko xamni il est extraordinaire yalla ko may dim ko may yépp nak yalla jaralel ko ko ci xam xam bu sel bu tedd bu yiw ba nopi mu nek ko xamni tay dafa nek ku leer te leral nek ku pragmatique nek ko xamni tabarakallah du ci rax lu ci bokul day genné xam xam bi rek ngir won ni ñi yeleen li ngeen deg seen wajur al hajab la doon wax yete na ginde na waaw ci cheikh hadji malik ba ken dafatul sharqan wa gharban ulama yaangi ken ci desul kon lolu la def motax li di xew fan yi école la séminaire la ay débat intellectuel la yo xamni tay day wone nit ki neko yalla follina yenen xetu luñu rok firnde te fekk na du firnde firnde gi deug deug min ci wir xam xam rek la yalla fal shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi yalla fonko na borom xam xam yi famu duggal bopam tek bopam ci kaw kaw woné ni mom rek kay yalla mom rek kay borom katana man ak am moy borom dole mom mo xam bopam malaka itam yalla xamal na len astut ci jëmam waye yalla neena su lay ci kaw suuf ni ci gëstu te di ci xam astut itam waye lu mëna jëmal nit ñepp moy borom xam xam bo xamni nak yaqra'u bismi rabbih suy jang dana jang bëpp xétu xam xam waye dana jang xam xam bu ko gëna xam lo boromam waaw li anna awwala ma yajibu 'ala al-mukallafikum niko cheikh abdul rahman al-akhdari wa tasahihu imanihi so beugé wéral nak sa ngam yalla il faut nga jang ba xam kané yalla waaw doko mëna xam nga lepp waye dina la won ay yoon yoy nan yum lay def lu muy def yum lay téggé di la xëc di la ñodd ba nga egg ci lenn ci ay lèr yo xamni tay da nga ci mëna jëriñ aduna yépp lolo tax fan yi yépp ñu nekkon fi liñ fi doon jang mu fi génn ci xam xam té mam ju bax di trondo mam maudo mi cheikh al-hadji malik wo ci nit ñi andon ak mag ñu bax ñi ko waroon bokk na ci mam al-hadji rawan gom ak yenen ci kilifa yi tabarakallah bayyi fi bo lolu ndono ba légui ñukoy xéñtu ngir ñak baña mujjé puso mu rër ya nañ ci yalla musal sa papa Abdulaziz dan ko wax kon ñew fi ak cheikh al-hadji malik si ibn maulana cheikh احمد تيجاني سي المكتوم ابن شيخ خليفه ابي بكر سي ابن شيخ الحاج مالك رضي الله تعالى بروم خم خم بو ماغ با بروم خيل مو رافيت ما تبارك الله كو خامني دا فا نيكون كا دا فا نيكون دا فا نيكون مثقف في اعلى المستويات دا فا نيكون اوم دو كولتور انتلكتوال اور بير نده دوندام ييب مسول تاغاليكو تيري di jang di jangale di deg ci bi ci li tere yi bind ba ci alquran da na lako firil nga mu melne tay allah alquran di soga wacc ndax da na la ci andil lu depp ak jamono ci anam bo xamne da na wu tek yenn pri te kep ko am xel lu sa xel tuti da nga ci jele lu bare bare ci deg ak xam li serigne cheikh di wax kon ñun ni ñep duñu dañ di deg lu ba legi ay kaddon ak ay waxam ak ay njangalem aka nekhon ni lu ma sa bind rek jël nañ ko ci enregistrer ko kon tay dana dimbalé lepp lu di université bu nek ci aduna bi tan yi la rek biñu woné lu jëm ci walu anniversaiream tabarakallah deng li fa borom yi xam xam yi génné ci ay mbot yu ama am maana ci xam xamu serigne cheikh tidiane al maktoum yal nañ ko yalla fayal ngeen di fay yokku leeram tass ñu ci barkeem kon ñun ñew fi nek fi ak suñu njabotam gu tedd gi di njabot cheikh al-hadji malik sen mam gi tedd di njabot cheikh sayyid abubakar sen mam gi tedd ak rakam hajj mohammed mansour hajj mohammed al-habib hajj abdul aziz sidi ahmed sidi mag ci salonique wayu yakar na ni ruham du sori ruhu bayam te tedd gres lañ ko denc fele ci europe gëna bu ko yalla yobbo kon ñun ñi dañu ñew xamni fi du dekk waye da nga nan man baala lu melni zamzam nek degu batin wala mu nek tenu batin la ca wara don ndox leer la leer gi nga xamni yalla moko may cheikh al-hadji malik muy belle ci mom ak ñeneen ñi mu andalon ci ay mag ak domam yu tedd ya nit ñi ñew di fi tatane si di gëna jang di gëna am ciofel ci zikru ci qira'atul qur'an al karim jang al qur'an ak zikrullah di jang wazifa di jang haylala di jang al wirdul lazim al yawmi ba nopi di jang lan moy akhlaqiyatul islam manam ay jikko l'islam ji tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam don wax li tax yalla taggu yaronte bi nek wa innaka la'ala khuluqin adhim yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko tagge jikko ju rafet ba nopi mom te mol beti ku ne innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq yalla daf ma yoni ngir ma gëna leral te gëna matal mbor lem sangu jikko yi ngir ngeen roy ci man ndax yalla man la len roy lo kon nak suñ fi toge ni mam cheikh al hadji malik andak cheikh abdourahman tabarakallah andak sen jabot bu tedd gi bëgguma nek di tuddu ay tuddi lim ndax baña lor rek lor baña tabbi ak sen wulé reuy bax yi nga xamni ño fi tok ba ci maître jibril war ak ñu bari ñeneen ño xamni tok nañ fi ci wa keur seigne abdourahman sar ak soxna khadijatu si seigne abdourahman sar bu seigne badian soxna asusi malik seigne abdourahman sar mi nga xamni mom la yalla denkon soxna khadijatu si seigne abdourahman sar mi nga xamni moy rek seigne salihu sar te ki top ci seigne salihu sar moy soxna asiyatu sar ma ñu denc ci wetu soxna khadijatu bint khuwaylid bari ci makkatul mukarrama ba mu genee aduna fa la genee aduna domam ju bax ji cheikh mohammedul mansour lo di seutu soxna asusi malik ci luga soxna asusi malik jur soxna asiyatu jur ko ak baye laaj eumat lo muy sama mak di sama kilifa donte la moma mak fuf itam sama jarbat la ndax yaayam sama dom badjel and ak ñi nga xamni moy domam ji wala seutam bi di mohammedul bashir nga xamni tay man nga ni jarbat la ci ñom mam malik mi ak tabarakallah seigne abdourahman ndax umul khair mi wayjuram di dom seigne mansour borom dara gi di dom sonu fatima mansour umul khair mom magu ñom soxna mam magu ñom seigne mam malik la mam maudou mi ak seigne abdourahman di tante itam ci ki nga xamni moy serigne cheikh ahmed tidiane ba di dom soxna ndey astu wala wa keur soxna mam daba wala wa keur soxna ummu tabarakallah ñu nek ak suñu sang yi and ak ñom di xoli beutu xol ak xel ak beutu ruh suñu mam ji teud te ñu bokk ko ak seen xarit di ñew and ak ñom nga xamni ñom ñep lu bax lañu bëgg ndax mam maudou tam andul won ak rek ku sant ci ay gor pire la andalon yo xamni da and nak ñom ñom ñu and ak mom di borom xam xam muy borom xam xam ñu waxtani xam xam ba xam li yalla wax xam yentou bi sallallahu alayhi wasallam wax ñu ñew ne yalla ñu ngok di say jam at tahiyatu lillahi je sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam waxon ci gaday ci be mu deme sidratul muntaha at tahiyatu lillahi azakiyatu lillahi at tayyibatu salawatu lillahi ñi ñew gannaawum tam loolu lañu doon baam tu ci seen digënté suñu borom subhanahu wa ta'ala di ci roy yonentibi sallallahu alayhi wasallam huwa awwalu huwa ka basharin awwalu mu'allimin lil bashariyati nit la way mo nek premier professeur ñu jangal nit ak jinné mom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kon nak dañu ñew and ak ñom pour rek gëna nan ci gëna namp ci té di ñaan yalla may leen si malik yak ñi nga andal ñep sarak yu bax yi sa jabbat yu bax yi suñu seut yu bax yi ak mbokk yu bax yi and ak yow yalla may leen te may ñu leer go xamni ci yalla lay joge jaar ci sallallahu alayhi wasallam jaar ci cheikhou na tijani mohammed ghadi cheikh al hadji mur samam al famay yo samam cheikh al hadji malik sa trondo samam ba ex ci cheikh sid ahmed sid cheikhul khalifa ak rakam yeb ba ñu nan ci ba man bi insha allah taala yalla may ñu daiman lam wax rek ci allah nuru samawati wal ard ba ci mujjuk ay ji mun yahdi allah li nurihi man yasha
1: tabarakallah serigne mohammed mansour dabakh moy sante wulere yi soppe ak njabot gi ak mbollem ko xamanteni taxaw nga ci fukki gudi rawati na ci gudi tay gi di gudi ak sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam lepp na mo ngay def bi izin khalifa serigne mohammed serigne babakati mohammed mansour kon ñu nga ñaan serigne mansour dabakh yenn fi yagati ande ak wer kon dañu dal di tukhal deglu kay gi ñewat fi ci rawdi sabu bakkar si deglu benen serigne mohammed mansour moy serigne mohammed mansour jamil ande ki nga xamanteni moy hajjudu kenna mbay
3: bi wa halin hazatar bi ta ni amal murabbi mu ribul

من له انتمى من الذرية والأصحاب أهل القرب والتداني وبعد السلام والرحمة والبركة علينا وعليكم أجمعين. نيجي نيوم بكو جليل يرتسي سي دك بوتشاد بي ak ñi ko nisoron ta yalla dogaluko jital ci nuyo yi comme niñ ko baxo di defey wa keur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ci tek keuru diine yeb di ñaanal yalla kilifa yi yalla dogal ñi nekk ci bop yoyu la njabot yalla may leen liggey bu geureumu fa mom ak njabot yu womatu ta tekki baña jëm fele neexul ak fu neexul yalla serigne bi ñi ngi lay nuyu di la ziyara yak njabot gi yep mu nekk nak kaddu sa wayjur wa ca kër ga yabal ni mbolem ak domam bi seydou si ak une forte délégation ñi ñew comme niñ ko baxo won di defé ci ñaari at yi wétali si leen won leen ni mi ngi leen di bàyyi xel yéen a ngi ci xolam yéen a ngi ci xelam yéen a ngi ci léppam kon maa ngi lay jottali kàddoom ay nuyoom ak ziyaara di nuyu fa tabaarakallahu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Mohamed El Mansour borom daara yi di nuyu Serigne Babacar Abdul Aziz Al Amin di nuyu Serigne Mohamedul Mustapha Sy Al Amin Serigne Sid Ahmed Sy Al Amin Serigne Babacar Cissé wa tabarakallah Serigne Hassan Sy waaye di nuyu suñu wayjur wee toog muy Pape Diamou Sy Serigne Mor Diamou Sy di ko jox wàccuwaayam di nuyu sangu yu tedd yi ma romb fële fa tabarakallahu muy soxna Safiya si Serigne Pape Malick ak soxna Fatima si Serigne Pape Malick ak yaakaar naa Pape Abdoul Aziz bu Serigne Moustapha di nuyu mbokk jullit yi ñu fi fekk yépp waaye di nuyu duut kenn xaaj duudu ñu ngi lay nuyu di la ziyaara yaak mbokk yi nga àndal yépp di leen dëggal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu yaakaar naa waa kër maam Cheikh Omar Fouti yu ñu ngi fii waa kër maam Cheikh Omar Fouti yu taal ñu ngi fii waaw li may dugg seetluwuma leen maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay yéen la ñu waroon njëkk a nuyu sax tabaarakallah di ndokkeel mbokk jullit yépp ci turu kilifa bi ñuy yabal muy al khalifatul am Serigne Babacar Mohamedine Mansour fa tabaarakallah di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool muy dese wér ak kàttan ak sago niñ ko baaxoo di ñaane kàttan ak sago niñ ko baaxoo di ñaane di dégg di gis di mënal boppam ba li mu naal yépp

0: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: فإذا قضيت بلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولن دي نيو في راديو سنغال كادو جي دي بايكو في تي مباكي دي نيو كي مينغو ماشين بي كي مينغو ماشين بي موي شيخ محمد توري نونكاي نيو شيخ محمد توري نغا ييغني نغا سادي ني نيغي نيو سونو نجيت امام بصير سيلا كذلك دي نيو تيكنيسي نييب امام باب فال نونكاي نيو di nuyu Cheikh Ablaye Seck ki nga xamantene moy al mas'ul an din di nuyu Sayyida Aminatu Silla kadalika soxna ndum beccam bëgg laax ñu ngi koy nuyu ah ge sédé itam ñu ngi nuyu mbollem kuy kilifa diiné Cheikh Muntaqa ñu ngi koy nuyu Cheikh Babakar Mansour ñu ngi koy nuyu ñu ngi nuyu kilifa diine yépp ta imam touré sédel na itam ñu ngi nuyu suñu jitum réew ak képp ku koy jàppalé ñu wéy nag ci alquran nan la gisee yonent wi gàmmo ci alquran lañuy wéy ñu ne bismillahi rahmani rahim yàlla tabaraka wa taala wax na ci ali imran yow muhammad fàttalikul ba ma jëlee kóllëre yonent yépp ba ma leen joxee ay téere ak xam-xam buy jëriñ ku ma jox téere jox la xam-xam waaye yàggut ab yonent bu ñu naan muhammad feeñ ci sa jamono est ce que da nga bàyyi sab yonent nekk taalubeem dem tuub est ce que da nga ko jàppale ci ay noonam ba mu not leen képp ku ne waaw yàlla signal la ne mot nga yonent mot nga rasul mot nga ulul azmi loolu la alquran wax ne lii ma wax nag dogu naa ci seede leen ne man maa leen wax loolu kon su fekkente ne isa feeñ nag gannaaw muhammad ci diine muhammad jëm muhammad loolu lu mu siñe woon la min qablu kon xele yi seet leen li ngeen di jàng nañ ko jàng imam alhajji njaay moom la alquran di wax wa id axada allahu ba yàlla jàppee misaqa nabiina kulle re yonent yi yépp lama aataytukum ba ma leen joxee min kitaabin ci téere wa xikma ak xikma yow daal nekk nga yonent summa jaakum dikke leen rasulun yonent musaddiqan mbir muy aji déggal lima maakum yonent ñëw di déggal li ngay wax waaye mu feeñ jaakum rasulun muhammad musaddiqun lima maakum nekk nga di woote daal muhammad feeñ ci sa jamono yéen yonent yi la tuminuna bihi est ce que di ngeen ko gëm ngeen nekk taalubeem bay nekk yonent wala tansurunu est ce que di ngeen ko jàppale ci noon yi mbolem ku yonentine qala aqrartum yalla ne est ce que saxal ngeen li siñu ngeen ko waxastum ngeen japp isri sama dogu ala zalika qalu kep kuy nabi qalu kep kuy rasul qalu kep kuy ne aqrarna seede nañu yalla ne su fekente ne ñu ngi wote muhammad feñ ci suñu jamono nekk nañu talubem nekkatu ñu yonent wala bok boole nañu nekk yonent nekk taalubi muhammad yàlla ne fashhadu seede leen wa ana maakum min ashahidin seede leen ne lii kon dafa am sart bu tax di yàlla yónni yonent nga nangu ne su fekkente ne muhammad feeñ na si jamono dangay nekk taalubeem tuub jàppale ko lii mooy li gën a rëy ci ngëneel yi nga xamante ne yàlla defal na ko sallallahu alayhi wa sallam ah ñu ngi gamo ci alquran alquran ne nak innaka naka yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha yow sallallahu alayhi wa sallam dafa am luma la joxut jox naa la xawlan baliixan wax ju leer waaye nag ubbi xol dugal ci iman mooy hidayatu tawfiq loolu joxuma la ko loolu mooy innaka naka yowmu muhammad laa tahdi doo gindee man ahbabta ki nga sopp donte sa bàyyi tex la donte abu talib la walakin allah yahdi mooy gindee man yasaa ku ko neex wallahu alim kon alhidaya ñaar la dafa am hidayatu irshad moom la yonent yi am am hidayatu tawfiq moom la yàlla yore jagoo ko mooy ubbi xol bi dugal ci iman loolu moo tax xol yi nag yàlla moo jagoo seeni mbir waaye nag képp ku la topp jub mooy li nga xamante ne mooy wa innaka la tahdi ila siraati mustaqim ku la topp jub kon loolu usul la nga fexe ba xàmmee lan mooy hidayatu irsaat wax mu leer yàlla jox na ko yonent yi ak ku dul yonent yi waaye nag hidayatu tawfiq ubbi xol ku la neex nga dugal ci iman mu gém yàlla kooku loxo yàlla rek ako moom loolu mooy innaka laa tahdi man ahbabta qissa bi dina ñëw ci kanam ci wafaatu abi talib mi nga xamee yonent yi sonnoon na waaye imam Babacar alquran de gém ko woote woon ne gém nga ko daal moo gën a yomb gém ko ndax qaalat rusuluhum in nahnu illa basarun mislukum mboolem kuy yonent bu ñëwee ci sa peuple da leen di wax ne ñun yonent yi de ay nit lañu mislukum am nañu ndey ngeen am ko ñuy lekk ngeen di lekk ñuy naan ngeen di naan mooy qaalat wax na lahum ñeel leen rusuluhum seen yonent in nahnu déet nun illa basarun lu mooy ay mbindeef lañu rek mislukum comme yéen walakin waaye nag allahu yamunnu mooy baaxe ala man yasha ku ko neex min ibadihi loolu mooy képp ku yonent def ne nit laa kon ku la ne yonent du nit wala leer la wala biddiw la wala jamaat la te laqad karamna bani aadama biddiw yépp xam nañ ne nita leen gën laqad karamna bani aadama kuy ne yonent géej la woon laqad karra géej xam na ne nita ko gën laqad karamna bani aadama yàllaa leen teral jël na garaat bu yàlla tapal yonent bi nga di ko rekki di ko jox bi gën a suufe nga bëgg ko cee tàgg loolu moom ku xàmmeewul moo koy def kon Muhammad nit la loolu ndem yonent yi wax na ko yonent bi dina ko feddli qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya yonent bi moo wax ni yàlla moo wax ni yow yonent bi neel qul waxal innama xamal ni man ana man Muhammad basharun mbindeef laa mislukum këm yéen waaye duma yéen yuha ilayya wax yu la ma yàlla di defal te du ngeen ko am di leen xamal ne wax yu boobu la muy topp la muy wax mooy yàlla kenn la bàyyi leen ne yàlla ñaar la wala yàlla ñetti la wala ñetti téeméeri yàlla la kon li am te fa man kaana yarju liqaa rabbihi fal yaamal amalan saalihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahadan suratul kahfi am nañu bari nag mënuñoo gém li yàlla wax mënuñoo gém li yonent bi wax ne innama ana basharun mislukum man nit laa maanaa da ngeen di lekk may lekk nit laa maanaa da ngeen am wayjur ma am ay wayjur da ngeen am giir ma am giir waaye nag yàlla génnal na ma ci mboolem lu yàlla bind am naa wax yu boo xamante ne ak téere boo xamante ne ak ngeneen loo xamante ne kenn amu ko loolu moom la ndaxam boo ko seetee alquran mu ngi koy waxaat ay yoon yoon ndax dafa am ñu koy weddi nag qul innama ana basharun mislukum yuha gis nga fi mu ko wax loolu mooy yonent bi nit la du malaaka malaaka lañu binde leer leer nag kay mënoo koo jàpp mënoo koo jam gis nga Muhammad bu doon leer suñ ko jamee uhud du dugg te kenn du ko jàpp itam leer kenn mënu koo jàpp lolou moy innama ana basurun mislukum waye nak di bëgg tag muhammad bey wessu niko yalla tagge mu ngi melni ku yek bey wessu wessu xob ya wallahi awa ngay ag fofu sax da nga gani suuf nañ ñew ci alquran tag bi mu tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum li laqad ja'akum laqad ci deug deug ja'akum dikkel len rasulun yonenti min anfusikum bu bayeko ci yeen yalla ne min anfusikum muhammad ci yeen la bayeko fal urbu khayru unasin summa khayruhum quraishuhum wa huwa fihim khayru khayrihim kon muhammad min anfusihim nit ñi nak balen yalla tanne tanat muhammad kon hadith bu ñak bu jekk bi min anfusihim moy tanefu yalla yalla jagoko min anfusé moy innama ana basarun mislukum nit ñi amna ñu ndey mu am ko lol motax muni man wulitu bin nikahi la bisifah yalla ma tan bes ñu mami ci adama be legi ci sey rek lañu duddu be ma juddu tay lolou tag gënu ko rey azizun alayhi ma'anittum muhammad lepp lu len di sonal lu tedd la ci mom waye nak harisun alaykum lepp lo xamantene nof lay la ci yeen begna ca waye muhammad bil mu'minin raufur rahim yalla gennina ñaari tur muy raufur rahim terale ko muhammad waye nak tur yoyu woute na imam babakar job yalla bu ne rauf tur yalla bi du soso azal yalla mo ñek asaman ak suuf bi nak muhammad sallallahu alaihi wasallam du azaliya sifala ci mom lolou motax ñaari tur yi donte ño bokk nuñ ko bindé do bokku ñu mana ndax tur yalla yi azaliya la mu amul fu mu commencé amul fu mu yem turu muhammad dak dafa sosu garat la bu mu tak motax mu tuddé ko rauf yermade bay la rahim yermande yaay la muhammad non lay ñaari yermande yoyu la bolé diko yerem xétam koku moy li gëna reuy ndeysaan yalla neena ko nun wal qalami wama yasuruna geyna ci khalima ak lañuy bind ma anta bi ni'mati rabbika bi majnunin yow nit tir nga yow do dof yalla tag na jëmam bi ma anta det yow bi majnunin ngay ku ñu jinneel bi ni'mati rabbika ngir xiwal bi la yalla jox muy téré bu ken amut lolu yow nit pir nga suñ lay wax ne dof nga nak ah male ni nit nga kon do sen morom wa innalaka ñel na la yow muhammad la ajran yol bo xamantene ghayra mamnun dina la fay be nga ne doyna wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda mu lolu moy wa innalaka la ajran ghayra mamnun jeelal be nga ne doyna la ilaha illallah li moy gamu wa innaka yaw setal fedlina ko wa innaka nak yaw muhammad la ala khuluqin adim ya nek ci jikku ju rafet lolou motax yent bi ne ma len gen rafet jikko ma len gena mañal muñal sama njabot kon li la ko yalla tagge ci alquran kon ñu ngi gamu ci alquran ñu ñew ci mom alquran mu ngi wax فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك يوم محمد سبب سو يرمد بو يلا سرم سمبرتل تي يو موتاخ nga noyal ñep akaño ñagas ñagas wax ñagas jëf waye nak noy rek lool moté safwan ibn umayyata mo ne kon mo waxon ne man ma gënona bañ ki di mbindef mi di yonent bi ci jikom ju rafet di ma may be tay ji ci ko souf muhammad la fi gëna bëgg koku moy safwan ibn umayyah kon wa bi khayrihi jalab al wara sidil haji malik lol la wax amna ñu yonent bi indi ndax ab dafa badar ak ñom ci islam amna ño xamantene yonent bi daf leen soti ay yiwa ki jikko ju rafet bañu tuup safwan tiala kon fa bima rahmatin min allah linta ngay noy lahum ñeelen ولو كنت بونيكون يو محمد فزان دي خيس خليذ القلب ديكو دغر خول دو ام يرماندي لان فدو كون نيب دو من حوليك كون كليفا دي موغ دي جيلالي دي جيغالي كون محمد فعفو عنهم جيغالن بينديف دي نيو خامون واستغفر لهم كيب كو ديب جوليت سو توبي نيانال يالا مو جيغال كو تي مصيبه يم دون ديف وساويرهم في الامر يو محمد مير مو نارا دوغو نانكي ديسو ci mbir mi waye nak so dogo buli ci kenn genné na nga wakaliku ci yalla bi mot do mat inna allahu yuhibbul mutawakkilina kon ku yalla dimbalé gagné ku yalla sétan ñu gagné la kon ñu ngi ñaan yalla mu dimbal suñu njitum rew ñu ngi ñaan yalla mu dimbal papa ale bañ len sétan ci barakati in yansurukumullahu fala ghaliba lakum koku la alquran di wax in yansurukum bulen dimale allah yalla fala ghaliba det aji not lakum nielen wa in yahzulkum ku yalla setan lak ah faman dhal ladhi yansurukum kulen ku yalla setan kan mo lay jappale min badihi kon sukandil kulen ci yalla amuñu lumay ñaanal suñu njit ñaané tam suñu njitum rew ñaanal suñu njitu radio ndax yalna yalla jappale len ah ñu ngi ci gamu ci alquran yalla ne wan najmi a wan najmi iza hawa yalla neena bala ñu ñew ci wan najmi yalla neena laqat ci deug deug deug manallahu yalla mo baxé alal mu'minina ci julit yi yalla neena hetete julit yi baxé na len ngir lan iz ba'asa bi nga xamanti yunina fihim ci ñom rasulan ma baxé nit ñi ma baxé julit yi ba ma yonne ci ñom ab yonent لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم بو خامتيني خامنانيو ويجورم خام فاميم nga xamanteni mbiram moy yatlu day jang alehim ci ñom ayatihi ak ayam wuyzakihim mu len di selal a wuyallihumul kitaba wal hikma mu len di jangal xam xam buy jeriñ ak alquran waye nak te bu jek ay jahil lañ doone wain kanu donte nekkon na min qabl la fi dalalin mubin lolu la ali imran ne yalla mo baxé kon mbollem yonent bi lu yalla baxé masalan yalla def ko cadeau muhammad cadeau la alquran cadeau la risalam cadeau la yalla ko jox mbinde fi gem yalla kon lepp lu yalla yonent bi indi ci laqad manallahu ci cadeau bobu la bok muhammad cadeau la risalam cadeau la kan mo mom cadeau gi julit ye ko mom kan mo def cadeau gi yalla ko def nan la nekke ali imran ban laya 165 nan la ko waxe laqad manallahu ala almu'minina izba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhi ayatihi wa yuzakkihim kon muhammad cadeau la ni la ko waxe yalla tabaarak wa ta'ala mu ngi tag muhammad ni wa najmi iza hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu sadidul quwa eskay yalla tagna lamme bi nek wa najmi gennna ko ci bidiw bi iza hawa sa yo xamantene waccina lal ngay genn yalla di genn fula neexi doomu adama bu genn fudul yalla bokalena man halafa bi ghayri llahi faqad ashraka yalla neena ma am sañ sañ luma deex def luma neex atte doomu adama nak amul geñ lumay geñ ci yalla ak melokanam ne yalla lan ngay jël ma dal reerul sahibukum sen andale bi wama gawate bewut kon bayileen wax ju bon gi ngeen di wax ki de muhammad bewut muhammad reerul muhammad la yantiqu anil hawa yalla tagna lammeñ wi nak mu ngi nonu ko xamantene lo wax waxu yalla la maya lolu in huwa illa wahyun yuha yalla neena muhammad amna serign allamahu shadidul quwa lamuy tek itam dem muhammad am serign way way liko mbay donde don waxe bolet sa fil ak fa'il ak itam sanat ak man out duté nga am serign muhammad dafa am serign ndax allamahu jangal na muhammad shadidul quwa moy jibril lañu bolé mu jangal ko ah mbokk yi mbir yaangi xawa débordé waye du dara lu moy gamu gi mo démé nonu insha allah kon nañ len indil gamu ci alquran suñu paré nak ñu ñew sayyid al hadji malik ci khilasu zahab mom lañ koy xatmo ñu ngi leen di sant leen gërem ki and bi ngeen and ak radio senegal kaddu gi di baye ko fi ci mbacke sen bokk ahmad haruni moy nuyu ki nga xamantene modi wulereem di serignam di cheikh abdou fatah mbacke diko jaajifal ci taxawayam ci berndel yi diko taxawal ci khayrat yi nga xamantene sotil nako julit ñepp kadalika ñepp la rek ne mu nañ ci tuggu cheikh khalid khalifa daru ku tabe la ku bax la xewal yi nga xamantene mom ngay sotil mbinde fi ñepp ak lay sante di la gërem mbacke balla jazakumullahu khayran kat kadalika ñu ngi ndokel itam ki sunnal waxtanu fajar yi ma cheikh makhtar sek ñu ngi nuyu di suñu papa ketti waawon serigne cheikh sow ak suñu serigne biñu dalal ba di kerno bayel sow ca ngoy aliou silla sen mbokk ma diine talube di moy wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala

sadahlaw lazim wa balagha rasulul karim sayidina muhammad rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bokki assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla dogal na ci cioborem ak ci mbaxam del swat nañu ginaaw bi nga xamé ni fanan nañ nak ci guddik sayidina muhammad rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sayidul bujot kok nga xamni yalla moko tag ci jikom yu rafet kon nak lepp luñ fi def ci walu jaamu yalla yalla nako yalla nangute fulko bi jaay nabil mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam borom guddigit yalla nako nangu kon nak bokki ñu ngi sant ñep di nuyu ñep di len ñaanal jaamu jaamu joju dal ñi ngi koy ñaanal mbolem kilifa dini ak kilifa adey jaamu joju ñi ngi koy yene kep kuy doomu senegalais na ci bitim rew ku sore ak ku jégué ndax ñoom itam jamm mu mëna tax lañuy sakku ñam ko ci réewi jamburi waye ñoom itam képp ko xamni yalla katal na la ci walu kom nga ñew waxtaan ak kilifa ak réew mi son excellence monsieur Bassirou Diomaye ak gouvernement ngeen ubbi entreprise lum neew neew seen xarit seen wolër ak dekkendo mën ci liggéey yu yalla dong ngeen ci mënam waye dal rafet luuma ko xamni tay ji yalla dogal na ni dem na bitim réew ba yalla xewal ko fa mu am nak fofé lo xamni wax deug yalla mën na ci mi ngi ci mën na ci ubi ab entreprise waye fap alal jep baye ko bitim rew te ken xamul sa tay ken xamul sa ëlëk rew mi nga xamni fi nga dëkk fekk fi bax baye fi bok baye fi wolere wax deug yalla juddo fi ken duko sagane gayne nak dawul da fuuti doole waye bu len yalla xewale muy doomu senegalais ñoo ñay waxal buñu faté seen rew muy senegal yalla neen yalla jappalé bokki nak ginaaw lolu dañuy dikk ak yeen ci keet gi mandal gar waxtu julli salatu khaymina no mi dem neexna yalla 5:42 minutes dañ ko deg 5:42 minutes jamono ji ñi addu jëme ci yeen dal waxtu mi ngi tollu ci 5:30 minutes jotna ci suñu bi studio 5h du matin wessu na fanwéri minutes ci suñu bi studio ci chaîne nationale ñi ngi salatu kon 5:42 nak moy 6h du matin bu déssé fukk mi té juroom ñett ci lañuy salatu fi ci Dakar ak Likor ñi ngi julli suba 6h du matin bu déssé ñett minutes moy 5:57 minutes tisbar nak ñi ngi koy julli 14h15 ñaar waxtu bu démé ba tégal fukk mi té juroom lay doon takusan ñi ngi koy julli 17h pile muy juroom waxtu tembé timis mom ñi ngi koy julli 19h34 muy juroom ñett waxtu ci guddi bu déssé ñaar fukk mi té juroom ben ci lañuy julli timis ge ñu ko julli 20h34 muy juroom ñent waxtu ci guddi bu déssé ñaar fukk mi té juroom ben ci lañuy julli ge tay ji nak ci la bisub alarba tombé ñaar fukk fan ak juroom ben ci wéru août atum 2026 muy mercredi 26 août 2026 bu ngeen ko déggé wéru tubab la su fekkeen wéru olof la té la alarba fukki fan ak ñaar ci wéru gamu xam ngeen ni bi ci la guddik sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam tay ji nak moy alarba fukelu fan ak ñaar ci wéru gam kon nak bokki seni job mo fété ci walu xarala gi studio chaîne national aja ndiku falcham mo fété RC radio sénégal international waye nak ousmane ba wala ji jubeyru ba mo nek sedem centre de distribution modulation de fréquence mu ne ci présentation al hadji rawane sek mom bay cheikh sidi makhtar talbeb seigne babacar si

0: डिजल डिजल डिजल याने
1: लुई जाए छे जबा
0: हां लुई जाए छे जबा खामगा को
1: लुई जाए छे जबा
0: खामगा को या कोताई ने योर ना पाया
1: लुई जाए छे जबा
2: पोंकु ची वालुम कोम
0: छे जबा खामगा को
1: लुई जाए छे जबा
2: ponku gi ci walum kom da fay delsi wat ci yaqku yaqku ak ñakum koppar gi nga xamne ni ñi di artisan yi ak jaykatu meuble yi nek fofu ci canal 4 bu fas da dinañ koy dundu liko waral nak xam ngeen ne alhamess gi ñu wessu di ñaar fukki fan ci wer wi ay taw yu am solo and ak ngalaw bu tar sax yamul rek ci fexal dekk bi dafa da di indi ay yaqku yaqku ba tax na ñom seen ay meuble yu bari da di yaqku ñu yewo nak ab tis ndax lu tolok ay ñaari million japp ñetti million ci seeni cop ci suñu copar yaquna ci seeni bagage lo xamne ni ay at la wala ay wer yu ñu liggey suñu ndaw di malamine mané doxantuna fa ñu tewlu chronique bi
3: ay fanangi ni ki di mohammed diouf mu ngi jema defa rate place am bi nga xamanteni ngelaw li dafa daldi yobbu meuble yépp mu jural ko ay lora ngay xamanteni fum ko natou wessu nako
4: non li fi yakku ma bo man lay 3 millions yi dem na place bu nek ak li fa yakku ko chambre ko ci amna ci mu ci lal ti wa salon yi nonu ti wa pa mal baga yo xone lal nako ko sino bash mom dako buddi saniko fele yo mom fele lañ ko foré bash bash biñ ko monté mais bash amul sax deux mois
3: ay bashi naw chambre coucher yi nga xamanteni dafa daldi yax ay fauteuil waddu ci ndoxu canal 4 ki di abdou wahab daldi jaxle lol
5: ngalaw musu am ngalaw bo xam dafa ñew jël bagage yeeni damato armoire dam setti toj armoire yeeni yax bi dal yax yax mom meesu ko na tesay yax yax mom bayn wax deug yalla mënuma takku mbiyax takku mais xamna ni gatt mom dina am ay 2 millions wala ay 3 millions yo xamne yakuna fi
3: bile lorange ci walum kom fuñ ko natou wessu nako buñ ciukandiko ci ñom ba tax na ñuy sakku ci kilifa yi ñu daal leen taxaw
4: ya ngay dem ak say propre moyens amo financement amo dara bon li ñew dal day metti trop mais comme autorité dig nañ ci tek loxo rek nañ sant ko dina xaw au moins metti bi na wañé ko ñu ngi ci xaar vraiment mais sant yalla ko mais tam ngelaw melni ñing koy door gi senegal ah bi mo wax deug ñing koy door gi lo xone moy de 5 minutes mu def dégage
3: ci bobu le jamono soudeur yaangi baral liguey bi nak su ko defé ñu daali gëna défarat place menuisier yoy lé su ko defé ñu daali mëna di wëy di exposer seen ay meuble
2: malamine mané doxantul ñu fofu ci canal 4 bu face ñey défar fofu meuble ñu leen di massawu waye itam dem yaakar né dinañ leen gungé ngir nak seen liguey mëna tégg waat ci yoon muy chronique bo xamné mbokk yi mën ngeen ko tewlu wat ci mbollem xarala yu yes yu radio senegal ngeen di weyel salam senegal.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. باكي جوليتي باكي ريمي باكي اديتيري شناشنال مي دي نيو دي لين زياره دي لين دوكيل فاسكيني اندات اكين دي منن ماك مو نيكون سي ريمي راني لول سي وقتاني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي الحاج ابراهيم مساخو رحمه الله عليه ورضي عنه موم لين شناشنال تالنا تاي غير بيتي لين كو جي جتاي دي ني كون نيب نيب ماسي بركيلو سي كادو الحاج ابراهيم مساخو موم علم مساخو رضي الله عنهم اجمعين
1: غورغي بي توغاي دي ياكي سما سيرين سما دوم حاجماري نيو اك عباس داي نان ناي فخي با دوللي يي ني خاوان دي گمانكو باغا اكس ماندار نا كيلسانو حال ليغا خامني مو خاو في ني توك dila muñandiku ma jëlam ci ñetti bay te bi nga lati ñu comme dama doon nafar nak te ñew nga ma tari ko do la demal ci waxata wa zelti makka sire boy mu do man na lu témir ak juroom ñent ko ben bo xese yor khilaf zahir bi am ci lo ci sakam ba lo le dem ni dengu rek bu ba dañi ni mustafa nga genn makka ay ci dañ ko wax fi yawmihi alalan amna fu ma do fa be altine momale ko nib lu ko jur dañ ne ci lañu jele leer bi ci ginaaw abdullah yi denk ko sunu maam bi sunu sang xamit leer gi altina la gane addi leer gi altina la fa leer gi antin altina lañ ko takkal grat yuru leer gi altina genn makka altina bu gami itul munawara adina la riñan bi sen tek yalla altina lu ruga dem akke ñof ci be ko fi yow mi ni la alam fofu nak sew sew da fi nabi mu ngi genn capitale mak alti fa ci dal malik kat dikte nañu ne li waral midinatul munawara teru ñet fan gisu ñu ne bi retard bañ ci bi mu departé ci capitale wax bi mu ngi departé ci capitale bi rek continue wul def dafa la ko ci toy ñet wa qara jima la ya fi mu atarima bi salasit asir mara anko bo wakla genn na bir mak alkine ande sidi abi bikri laq ci qarira ñettifa wa khara jimale al defena alkine lu ci teggu lu teggu ci talata lu ci teggu deglu rek ci dal wa kharji ma layali mun ko wax ci jikki way je jikki ci wofi sekki waxna la sankane ha waxna layl al aruba waxna yawm al aruba jall fel fi mun hal jim la mara moy fi arrivé moy fi départ ولولا ان كتب الله عليهم جلاء العذاب بو دندي نا تومب بي موي فيري اريري سي داج مالك داشي جودو با ليل الحروب هل البدر في رجب تاتيرو با من يوم عروبتي جل البدر كي حل انا كي جال غيس نا ني مصطفى medina bañu déggé na bi départ na dañ ko téw fop gilém yépp sadé léen forat tabalé yépp ñi am tandarma ju rafet ñi diko wis ci mbédd mi ñi am doolé sax lél ak ñor do ribi ndox ñu téru ko ba midi gisuñu ko ñu ñibbi xéa téru ko ba ci ëllëk ci suñu ko mu ñibbi ndekété capital bi léne bi ginn altiné waye mu ngi kité tool yi alkhamis alarba medinatul munawwara capital ba dugg aljuma mais bandiya ba mung fu dugg a al capital medina na ben fu dugg aljuma di nga deg legi ci dajma le wala ko bandiya ba la arreter l'axe al kon nak safana bo bo tax mu xamale ne yaqduna kullu ghada deg na ngeen di rafa lama rek xolul classe yaqduna no def salama rek ko ndo way kullu yaqduna ahlu tayyib da dañ jigi lu gudd ci dajma grand mère mom bokoy xol ak ilmu izab ci khilaza bi nga xamne gor gi du morom ka yaqduna dan khaysuba tet lo ci tek jegal nak ko la jof bi dama ci fay nga ni ahlu tay wa medina nga delu ci wat nak na ko la xada buñu xeyan ken du ñeega ken du ñeega wax ni ñubbi ndax di seen tour ak pat gor gaang ci yoon mi xam nga lu leen dal ñibi lu haru sahira general bi leen wax rompé wura moy jentu bu tang ba ken ma tu la taxaw ku nak ko bokk sey taba gaddu wat sey xiin delu wat ke ko haj malina def nañ ko ñetti fan gis ñu mustafa ke retard banca khunta ma muddugon ñi ñetti wax lañ wax tank yi ku olofon der ku rafetal ku fiin lu ko nabi dafa fiinu ci ni ma wudubit ba muy genn genn fitna xeer ya mu jaar mo la rit diggu tank ya ababakar nak laq ko fu uti kat janta de diko tangal diko map ba mu sax nani yo wara ñetti fat bi ñu ne dedet sidi abubakar daf ko non bi may genn munuma gennal sama copper fort te sama aller du dess ginaaw ngay am soxla laq fa nak o domam ne ko ning ma idil ko copper fort ba fi mawdal li ma nalako ni mo rawale copper fort bi ba yeb ko nebi fofu nani ñu lolo waron ñetti fan waye da wa khar saxna fi ci bir kuntuma jima la yaa tuwa su lu mu laqawon ñetti bi raa li ñu debatul an ko booti ak lende mu jar gañ ak nak warqul ummi yu daf ci daldi lend jar gañ def fa lend fi tax daldi fa nen bañuy top tankini bi ba mu reelem bañu acce ci kunti mi dañ ni ki bi fi jar gañ bi ñu bobu mustafa juddul sax waxuma mo man fe dugg bobu ak legi fofu nak la ab jibkrin khawati ne ko dinañu gis de ko ne ko la teje ina la maana fofu la rawe sidna musa dangal nañ len ma sidna musa ba ko fi aw na sekatele ba mus geej gi rek fi seuf su gesto muy xare bo xamne munu leena dimku wu avancé muy geej guy ginnax ta xamu ci dara way musu ko ndiko la ko yalla non demal ma nga andak izhaba inni ma'akuma asma'u luñu wax wa ara luñu nar dina deg luñu wax sama nopp neex na xamna luñu nar sama wallo gëna kaw neex lo rek la musa def kat arma nga xamni yunus am fit ñu ko nan inna la mudrikun mu nan kala duñu aksi xam nga tax inna ma rabbi sayadini inna ma ay nak sadit la won ndax bopam la wax legi te mbolo la andal rabbi dafa fat ko yalla yalla tudu rabbi yalla ngi tudu allah mustafa nak mom daf ko non la tahsam inna allah ma ana fatuul na andana kenn fatuul tu yalla sidi haji malik radiyallahu ta'ala yalla nuko yalla fe bi dem nañu be puriti nari gori firhawna yi ñu ngi dal ci saliwati musa yalla diko deglu rek gay nan ko ina la mudur kun mana kala inna ma ya rabbi sayadini ci rek isaba inna ma akuma asmahu wa ara chata mom la defek ar nga ndamu to ni fi yow na sasku ci gi mu lu lewul bitu te yalla ka ku bari or mala ku ko am sax mo la ko dox fi rawna limuy taxab gu defal 640 ans le dou 400 yeb chef d'état degu ci lu ko nakari gisuko jigani wul tax waye na bu ko gayi musse tawat yalla yalla dalen may jaar bu jefante ak mom suma tour la sul buntu ko sul suma tour la bind sul ko suma buntu kërëm jomba na ma jigitul wo fekk ci fele xam nga kan li ñu jotté way dugon fofu ben bes leena mu saccio kaska ndaw mu dap la ma dap ko bu mu ko se ci geej gi ñu ne mu xé ina la mudrukun munakala kala ina ma'i rabbi sayyidin fofu la ko jibril tar wer sene ko ibri ban sakal mune ngax ci ne ko ci geej gi ta geej gi nax puritel san ci tankam gay ne ko ina la mudrukun mune ina ma'i rabbi sayyidin jibril mbat ko ne ko ibri ban sakal ba mu dor yet wi geej gi gëna fu ñettel ba nak la ko ne fa salli ala al muhtar mun allahumma salli ala sayidina muhammadin nabiyil ummi niyat wa ta ci geej fan falaqat fa kan kullu farqin ka tawril azim wasfatna samal aqrina wan jayna musa wa bala ci mag ni ñent li fa ni teru bi bi kay xadi bi ñibina le ben yahur reer li won jilim yek ci taxi ko diko sidu sen leer ina ndax bobu na be nga rombante ak subayru ak abbas ñu def lu commerce ne ko naaj bi tambe ba mbaro ko mbar mu weex weexay mbar ma leeray mustafa jol li gent bi leer yoyu joy te xamne borom bi neena la allahu nuru samawati wal ar masal nuri mustafa ngo kamiskati fa misbahu al misbahu fi sujajatin sujajatuka anaha kawkabun duram yuqadu min sayyidil mubaraka nga xamne la farqiya amul karak suba wala kharbiya amul karak ngor garab gu la gëna sax ci naaj mo la gëna féré do motax yalla di melal garab gané amul karak takusan amul karak yor yor sida aji malik nak ne 4e sour bu ñi ñibbi yow bobu doon sentu fasam wala gilemam gu reer mo sen nepp mawda ne mu ne len taxabalu sa

borom barki bi jëkk si sanc medinatul munawara moo fa jëmbatoon tàndar mooy ñu nga dajeeg ne bi ca taati tàndar bëgg sis xam nga nuñ koy nuyoo xaayir ala fatxula la taxaafa charra sil waxami ku jëy sa baat si rek ne sa jaasi njas ba nga defee daf koy door mu teg ko ci dënnam ne ko Moustapha yaa ki nga àndal laa taxaafa fadxula laa taxaafa sarasil waxami rentré ànd ak xel mu dal bu leen xalaataati kenn koy tooñ ku loxom di agsi ci yéen boo jiisee wax loolu jàlla juróom benn pénca amoon boobu medinatul munawara chef de quartier bu ne Sidadji Malick tudd na ko tudd la mu waxante ak moom ba mu koy traversé parce que ne bi première pénc medina dalu ca troisième pénc mu ci la dal te pénc mu mu romb am na ñu ko wax ak moom chef de village bi wax na ak moom ñu ngi ko dogalee ci génn taasi garam Sidadji Malick ne la ko ub seen jàmmanteeg moom mooy ala yëgal ne la taxaafa bu leen xalaatati sarra si waqami ayu tappaasu borom ak mbañeel ku ñu doon kinni Abbas di la tëru pour gàñ ay gor yu toll noonu ñu ëppaleen lu nekk dogal la boo dee ku yàkkamti wala ku sant siise da ngay dal di gaaw ca péelu waaye sallallahu alayhi wa sallam takk na lu yàgg di xaar ndigal gis nga Bassir Diop dafa am as ak dafa am lu ñuy wax maaw ba def na ko ci bunt bii suratu Taha moo dëppoog bayti bii moom itam ndax wal badru ma àll anha suma xat saba suma xat wal badru ma àll anha suma xat wasad saarat walam tën hë wal jaau lam yuqami fa basartu bi ma lam tubsiroo qabdatu qabdatan min asaari rasuli moo dëppoo ak bayti boobu dafa ndax bi nga xamee ne ñu ngi ko dogalee xarmbel di tëgg tabale yi naan ko wàccee fii bu ñuy wax midina fii tax fii la jàmbaar yi nekk fii la borom yi nekk sallallahu alayhi wa sallam ba Alhaji Malick nee na ne bi ku mënoon a war kaa ku jékkoon lépp la waaye Outban ibnu Malick moo moomoon bani Salim moo ko njëkk a dogale ne ko wàccal laa taxaafa sa rasil wax xam yi moo danee mu sëgg am lu mu ko diw Serigne Bikar ñi ñi Abbas waxoon sànq Alhaji Mukhtar wax ko ñëpp yàlla na ko fi yàlla yàggal man bëgguma ñaane gunge nu ba ca kanam ku ma wax yàlla nag nu gunge ba ca kanam doo ci dégg waaye maa ngi lay muunu ba ca kanam mooy fii lan ba ca kanam ma def na ka waaye gunge ñu ba ca kanam waaj bu ñu demee ba ca kanam ma def na ka nga naan ku fi yàgg fi rek yàgg fee yàgg yàgg yàgg yéen nga ne ku ma ñaan ne Serigne bi yàlla nag gunge ba ca kanam rek doo ci dégg waaye taala fa parce que yow da nga ne ba ca kanam mais ma wàññeeku yow nga continue xam nga loolu Alhaji Abdou Assis si yàlla na fi yàlla doon la yàggal si ngàn mos naa laa wax lu ma tiitu dama ko noonee koo digaaleel ku mu doon ak lu ngeen mën a digaale soo ko yii soo ko baalulee topp ko àq muy taalibe muy doom muy jarbaat muy de muy koy wettili koo koo digaaleel ku mu doon soo ko baalulee billaahi topp ko àq seetal at yii kaar bëgg rek kaar te man xam naa ne rufia anu taklif min samanin tubiib yàlla toppatu ko dara yàlla ben naa topp ci dara ñett yi fa koy maye am na ñu koy juddwaale muy gra am na ñu xam ne ay ata koy maye ak loo xam ne laago la boo xasee dof yàlla toppatu la dara boo amee 80 ans yàlla toppatu la dara
bo deewul yu juddu wala yalla top ci la dara nek kokku mo gëna piré yoyu ñett kaar amna yaqeen fi gudd gi toll inna nasiyati lila iyya rasul wa tan wa qawm khila in lak fi nuhri saban tawila xam nga ngay def waskurus rabbika wa tabtili tabtila xamul ko ko moy rabbul masrid wal maghrib la ilaha illa hu fatakhzu wakila mawdo wakila xam nga lan wakil moy allah kalkinal wakila le frère dina jox 66 is mu jeli lu mu don 66 kon fatakhzu wakila allahumma aqasnaka wakila فتقبل لنا ببركتي وبجد سيخنا في الجالس وبكرمة جميع الأوليائك يلن في الدولة يقل شيء من بالما أن بساس بو قمني دي ما بارك هذا مولود فمسا عصا باتو سيداج مالك نكو مولود نيم دنجي نبو دينا نيبا جسنا لما غنبوني بطي جسنا لما

ko takal jaji cheikh te nan ko teggul sampu mbay sibe ku ko fel khalangul ci waawono fas gi mbay si yor ci loxo khairu khalqi la yakum jox ko mbay mu sedde

0: Mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ñu ngi leen di nuyu bu gëna sell, di leen dalal jàmm ci seen jotaay bi ñu jagleel njàng ak njàngale ci RSI 92.5. Tey ci waccaay gàmmu gi ñu defal leen émission ci njàngaleem Sidi Hadj Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu. Kon dañuy dem teewlu professeur Ousmane Ndiaye ci benn symposium bi nga xam ne mi ngi ko doon animé sur l'éthique dans
1: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk yu teddi, ñu ngi yëkkati suñu nuyoo di ko sof ci nuyoo yu tedd yu sell yi fi jiitu yépp. Xam naa xawfan min al italati wa kasban min al waqt, damay jël sama nuyoo rek ak sama ziar teg ko ci loxo Seyid Abdul Hamid Al Amin ak sama ziar moom moo koy jàllale fa mu war a jàll yépp, di nuyu borom xam-xam yi fi teew yépp, di sant yàlla bu baax a baax. Nag yàlla mi ñu may ba ñu def jéego bu rëy. Li muy rëy rëy yépp da nga koy xaaj ci ñaari point. Benn bi mooy li ñu wax culuum diini ya, xam-xamu diine. Ñaareel bi xam-xamu moyen, mooy xam-xam boo xam dana la may moyen pour nga dund sa diine. Maanaam bépp xam-xam boo xamante nit ki da koy soxla pour mën a doxal diineem, Seydou Hadj Malick ignoré wu ko. Waaye bépp xam-xam boo xamante ni soo ko xamee dana la dimbale ci nga doxal sa diine, ignoré wu ko. Nit ki mënoo dund diine te xamoo tawxid, bind na ci. Nit ki mënoo dund sa diine te xamoo fiq, bind na ci. Nit ki mënoo dund sa diine te amuloo xam-xamu diine, bind na ci. Léegi nag xam-xam boobu boo paree nag am na xeetu xam-xam yoo xam ni soo ko ignoré sa diine du baax. Xam nga nit ki mënoo dund diine te xamoo ni ñu jullee, bind na ci julli. Léegi nag am na xam-xam boo xamante ne moo lay man moyen pour nga mën a julli, mooy xam heure bi mu bind si ilmul falak, xam-xam biddiw. Mënoo dund diine te wooroo weeru koor konk la ci. Xam-xam biy tax nga mën a xam weeru koor kañ lay commencé ak fan lay yem, mu bind ci. Kon tey boobu tënkoon bind Seydou Hadj Malick mooy bépp xeetu xam-xam boo xam ni mënul ñàkk ci sa diine pour nga xam ko, ignoré wu ko, bind na ci. Bépp xeetu xam-xam boo xamante ni soo ko xamul doo mën a dund sa diine, ignoré wu ko. Yeneen xeetu xam-xam yi nga xam nag nga xam ko nga ñàkk koo xam, yokkul sa diine, wàññil sa diine, moom amul jotam. Te loolu lu am solo la ci kuy bind. Benn point baa ngi noonu. Beneen point bi tamit da ngay gis ni Seydou Hadj Malick ci mbindam dafa am ñetti point yoo xam ni képp kuy bind, kuy defar diiwaan, kuy defar way, kuy defar texte, bind luy jëri nit, ñetti point yi boo ko ratee rek bu doon ak togg duñ ko lekk, wala da nga koy defaraat doo ko lekk. Maanaam loolu amul ci mbindu Seydou Hadj Malick. Te di nga gis benn borom xam-xam mu bind loo xam ne da lay wóon dañ koy jël teg ko naan moo ko bind, waaye nag lii nag kenn du ko consommé. Seydou Hadj Malick ci diiwaanam bi amul lenn lum bind loo xamante ni

mo lay jox appétit nga bëkk ko lek légui nak ki talif point bi mu wara ñëkke moy baraatu istihlal ba ki jël bindam dem diko xol bu ne limu ñëkke yam mo koy jox envie mu dugg ci biir téré bi di xoj ba geeju ci seydou hadji mal bindam ma soosé gis fenn fu mu raté point bobu ma jox len ci misal ci ko raté point bobu amna benn borom xam xam bu wax abul ata dafa way benn way dafa def benn poème dal ni bobu buru julli ni mo genn aduna ifatu ayyuha thaqalani ka'annani aftartu fi ramadani deglu wax bi matal khalifatu ayyuha thaqalani khalifa julli ni deena yen nit ak junne d'accord khalifa julli

0: ak amone yeen mandala ci ay domam
1: sallallahu alayhi wasallam
0: way ci soxnam deng yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku dan refet numu dan jeuflanté ak ñom ak dundé ak ñom té bo démé ci kër yi parfois da ngay rouss ah ñu bal ma sama mbokk goor yi parfois da ngay dugg ci kër gis kilifa ga lamuy jeuflanté ak soxna sa yow da ngay rouss sax da ngay do bëgga tok da ngay bëgga tourner wat
1: dëgg la
0: té loolu sallallahu alayhi wasallam jangalé wul loolu té moy suñu royu kay motax nekkon na di jangal nit ñi ngeeneel ngeeneel baax naka lay nekké ci nit waaw baax yonent bi da ko jangalé pour muy feñ ci jëflanté gi nga xamné do ma adam mi ngi koy jëflanté ak
1: wa jabotam
0: manam nga bo baxé dang koy woné
1: ci sax jabot
0: wa li gaalam bo baxé dang koy woné
1: dang koy woné sax jabot
0: wa dang koy woné sax jabot
1: baay baax ci biti
0: waaw baax ci biti
1: tang ci kër gi
0: tang ci kër gi
1: day am
0: motax
1: am nako xamni bu rewé rek ci biti la
0: wallahi wallahi motax da doon wax nan khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli ki gën ci yeen moy ki gën ci njabotam waye man ma gën ci sama njabot da wax na deug wax mom lañu roy top mom lañu topando kon faaw ñu dello yermande di dialogue manam ci biir kër yi ñu yërem soxna yi mais yërem doomi njabot gi dekkando ak ñep waye tamit di dialogue di waxtaan di tok di waxtaan communication di waxtaan waye indi respect lool nonu buñ ko defé lay indi respect ci biir kër yi bu ko defé xëccoy dana mëna dak bu ko def xalé danañ mëna dundu ci environnement bu baax
1: danañ mëna gis
0: royu kay bu mucc ayb dañ xamné ñi kat suñu yaay kat suñu baay suñu maga suñu rak ni lañ mel kon ñun tamit ni lañ wara mel loolu bokku na ci li nga xamanteni ci teunk rek mën na defar aduna bi waxuma la sax ak famille
1: d'accord kon buñ déggé sa wax moy buñu dello ci njangale ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci ni mu doon dundé ak wa kërëm ni mu doon dundé ci soxna mi ni mu doon dundé ci ak njabotam ñu roy ko ci loolu da ngay gis ni kon kër gi dinañ mëna am jamm am salam way tamit famille bi dina gëna mëna défaru oustaz question bi nga xamni mom lañ ci tek di la ko laaj moy njangale yaronte bi sallallahu alayhi wasallam manam sira manam lan lañu andil wala bok sira ndax jeunesse bi tay buñu dello ci njangale ak yunus sallallahu alayhi wasallam ndax jeunesse bi man nañ ci gis sen bop
0: waw jerejef ahmed nar ci sa question bobu sira lan la meuna amal njeriñ jeunesse bi barina ndax sira day tax ñu am koloté day tax tamen ñu meuna gaddu li ñu en responsabilité waye ñu fexé ba jeunesse bi di roy jangal len nan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon doxale ci walu diine bi ci walu administration bi yonent sallallahu alayhi wasallam diine ak jamono yeb la géré won motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisul won ne jeunesse bi ñom problème lañ tay ñun dañu japp ne jeunesse bi ñom fiñ doon problème lañ ay problème lañ dañu indi problème dedet mais dafa yunus sallallahu alayhi wasallam dafa tagueton ndaw ñi jox len ay rôle ay responsabilité ñu yor ko mu yar len ci xam xam ndaw ñu tay dafa jot ñu jangal len ci xam xam wa ñu jangal len xam xam ndax xam xam mo manki saga yi ngay dégganté ay magi jëm di saga ay xalé hein gor jigen lepp liko waral ak moy ñak xam xam xam xam boko ami do nek saga kat
1: dag la
0: mala ngay saga di ng ko xolaat est ce que li man warna ko
1: dégg na ñu ni nit dina am alal ñu jël alalam ak alalam ak jëmum toroxal
0: amul benn
1: dina am nit dina am askan ñu jël askanam ak jëmum toroxal waye nit dina nit kenn musul dégg nit ku am xam xam ñu jël ko jëmum ak xam xam toroxal ko kon da ngay dégg ni yalla dafa fonk nit ku am xam xam
0: dafa fonk nit ku am xam xam
1: okay oustaz
0: kon faaw ñu jangal ndaw ni waye fexé ba ngëm nek seen bir xol yi
1: iman
0: waaw gëm seen bop
1: ak gëm seen bop
0: wa gëm seen bop waye nek ndaw ñu am koolute waaw loléen jox ñu géré ko té do am ben fay
1: ñu gëm ci seen bop ci li nek
0: gëm seen bop
1: ah oustaz ah
0: motax ashabul kahf dañu gëmon seen bop ndaw lan won motax yalla ne innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan deng ñom da ay ndaw la ñoo xamne dañu gëmon seen bop motax sun borom subhanahu wa ta'ala dal len di dolli ak njub kon ndaw ñi buñu gëmé seen bop rek yalla dolli len njub ko ñun sallam non la
1: defo essence mu melni liñu déssé su suñu waxtu danaka barétul té danaka liñu am ci waxtu danaka barétul té danaka question yi danaka li ci dess bari lool sax ndax thème bi nga andil ci limu laal pogni mu laal dafa bari lool mais oustaz ma laaj les questions bo xamni nak mënul ñak lu mu ñak faawñu laaj lako li gaay naan auto lu mu fess luyul ma sen wa kër xajna ci question bi moy Cheikh Sidou Mokhtarul Kuntiyo nga xamni borom xam xam la di nitu yalla mom naka la gisee société bi ak naka la jele ci leer yonti sallallahu alayhi wasallam manam naka la ci ban gis la ci am
0: wa jere jeuf ahmed nar ñu lay jaajeuf ci question bobu mu question bu am solo bo xamni liñ ci bëggono développer sax bari na waye comme temps bi may ñuko ñi ngi signaler
1: dag la
0: xeyna benen yon Cheikh Sidou Mokhtar Al Kunti رضي الله عنه دي عالم العلامه دي بروم خام خام بو ماك موم دا فا غيس كوم والو ويغا خامتاني موم لاني غيس موي تجديدول وعي تجديدول وعي المجتمعي موم نيم كو ديغي موي فاو ني دوندال ديني سي دوندوك نيت ني مانام ديني فاو مو جاخاسوك نيت ني waye faaw ñu delu ci deg manam taxi deg ko deg gu wër faaw ñu xex ak tok rek baña dem def dara manam baña jang tok rek do def dara waye faaw ñu dajale digënté xam xam ak tarbiya mu yar am nit day am yar
1: Cheikh Mokhtar
0: Kunti gis la am waye fexé ba def nit ci nit ki ay jikko ay fexé ba defar bakanam mu moytu ndax bakan soko yaré rek di nga ma lepp lo xamanteni mën na la duggal ci musiba nonu la Cheikh Sidou Mokhtar Kunti gisee li nga xamne moy tajjid way al mujtama motax ci anwaru siratu ila tajjid wal mujtama bobu dañu gis ne amna ñenti role anwaru sira ak ma'rifatul huda an nabawi manam dañuy jang mom Cheikh Sidou Mokhtar Kunti mu ne dañu wara jang ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yermande jang ci mom mandute jang ci mom xam xam mais ñu jang ci mom nan lañuy fexé ba nek ay mbokk mbokko nek ben waye tamit muñ waaw wa ma sabruka illa billah waye tamit rafet ni ñuy jëflanté ak suñu biir ndax jëflanté bi ñaawna jamono ji ñu tal jëflanté bi ñaawna
1: ma sha Allah ma sha Allah oustaz Ibrahim Diop mo melni li ñu amon ci waxtu danaka jeexna waye nak ñuy ambecté ak contentement bu baaxa baax ci dalal biñ la dalal ci xam xam bi nga xamanteni ci tay mom nga fi andi mu nek xam xam bo xam ni ko deg rek dina and ak jariñ di wax ni li nga andi xajul ci ben plateau xajul ci ñaar xamna du ñak inshallah rabbi dina am yeneeni jotay yo xamni dinañ ci mëna am ngir mu mëna delu oustaz kaddu gu muju lan lay doon
0: baxna e kon amel nar jerejeuf bëggon nañ développer bu baax ci Cheikh Sidou Mokhtar xamna benen jotay di nuyu rek mbolam ñi ñuy deglu soppé ñepp rek bawuñ kenn ñoo ngi nuyo Njaga Mbay suñu wolere diko ziar bu baaxa baax kazalika Njaga Ba ñi ñepp rek bayiwuñ kenn bu ko défé rek limay tagato moy ñun tay dañoo soxla de nga changer ndono bi nga xamantene mom lañu fa magni bawel ndono biñu fi magni bawel il faut ñu changer ko moy lan bu fekke dañu bëgg yoonent bi sallallahu alayhi wasallam nañ ko roy bu fekke dañuy zikr di tuddu yalla nañ fexé défar xol yi bu fekke dañuy wut xam xam nañ fexé liggéey bu fekke yar amna manam yar am yaro nañ génné ci école yo xam dañuy yar nañ fexé liggéeyal société bi bu fekente ne dañoo respecté borom xam xam yi nañ fexé jëriñ ci seen xam xam
1: machallah
0: bu fekke dañuy feto sir yonti allah muhammad sallallahu alaihi wasallam nañ fexé pratiquer ay jikkom
1: ak
0: ay bax baxam di nuyu ñepp rek di ñaanal khalifa bi cheikh Sidou Mokhtar
1: porte
0: parole kazalika in uridu illa al islah masata'tu wa ma tawfiq illa billah di nuyu wa télé wa radio bi yépp machallah
1: jërëjëf oustaz Ibrahim cianta ngërem ñen la ñu lay ñaanal yawit yalla defal la jamm ñu nuyu mbolem ki nga xamanteni ci rek yaangi doon baye xel di ñu deglu ci chaîne nationale di nuyu wa ndiasane ak wa ndank guet ndeer san buna fepp fo xamne rek dekk kunte ñing fa aju rek ñing leen ni yeesal suñu nuyu ak suñu ziar di leen ñaanal jamm gan ñi ñew gam ci ak jamm yalla nañu ak ñew ci jamm delu wat ci jamm ci baraka sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam wassalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh ma
0: sha Allah jerejef
2: muhammad fadratun min ar-rusul ila man wa yadman basharat qawma

0: Musique,
1: sport,
0: info,
1: culture,
0: société,
1: économie,
0: éducation.
2: Radio Sénégal International, tout le monde se retrouve.
3: Assalamu alaikum, beaucoup d'auditeurs, gannaaw ba len ziaré di ñaan jamm xéer gu yok lool di ñaan tamit ñi nga xamanté ni ñom na denk réew mi ak ci pektam yalla jappaleen ba seen xaar ak seen xaar gën ci réew mi suñu déggé mi ma yoy rek suñu xel nak ci mam haji malik suñu xel nak tamit sayna mohammed sallahu taala alayhi wasallam suñu xel nak ci gamu gi bu ne gamu nak suñu xel dañ nek fu sore daan waxtaan aduna ci yépp nak war fa kala ma sha Allah tay ji nak ñu fassiyene waxtaané ku tedd ge mam haji malik di ñaanal tamit khalifam bi mu yagg fi lool suñu babakar ci mansour ak ñewat mam haji malik gep ñu fassiyene waxtaan nak ku tedd ge mam haji malik digëntem ak lebu gi ñu fi dara ko xam nak talibé la mbokk la colère historien la mu koy wax tamit moussa wana suñu xel nak tamit ci wajur mu baax seigne abdou aziz wana kon nak moussa kallamu la nu nuy la ci radio sénégal di la jam gannaaw ba la ndokalé ci wër gam gi nu bayil nga nuyo parni doga ñaw ci laaj
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ñi ngi nuyu wa rew mi yeb di jël nuyo bi di ci jital suñu kilifa diine yi di ci jital kilifa aade yi di wax wa radio sénégal ñu jotlu ñu nuyo bi ci sénégalais yeb yalla na yalla def suñu émission bi ñu def yalla def ci barké ba ñepp jotti daraje muhammad sallallahu alayhi wa sallam
3: jerejeuf ci barké sayna mohammed bobu rek ci jangal rek ñu fa seen def émission bi ci jangal bobu la ku tedd ki sun mam haji malik tamit tib barké lu ci ñu fa seen waxtane mom kan moy sun mam seyd haji malik si ak tamit digëntem ak lebu gi ak digënté bi tamit ak tiwawan nu mu ñëwé tiwawan ak gamu gi bo né gam nak sun xalé nak sun muhammad bushri don égyptien mais nak tedd ki parfaka la ma sha Allah daan waral tamit lu waral lool koku moy kan ak sun mam haji malik ni mu bayé bushri ñu jël burdam te mom bu bënon bushri ñu sénégal daan ko def fofu benen jangalaati nga fi kon mu wax nu kan moy sun mam haji malik d'abord ba paré
4: waaw dina nek lu jafé nak ndax ku tol nonu lo ci wax rek baye ngi ci lo xamne ken mënu ko wax kon nak koku moy Seyd Hadj Malik radiyallahu anhu di setu dembo bunna si mu tuk mu don tukulor bu joge ci Fouta bayam di Ousmane Sy Ousmane Sy momu nak mo joge won Fouta dem jangi Mauritanie joge fa ñew Gaaya amna ñi wax ne Gaaya moy ndew Fall ca dagana bam fa nekké ci la am soxna suñu wax Fawa de Wele koku moy wajuru Hadj Malik Sy li fa indi won Cherno Ousmane nak moy dafa ñewon di jang si ci borom xam xam ba ñuy wax Malik Sow mu nekkon ko xere ñom mu daan fa jang jang fa fannu xam xam yu bare bare bare ba ni mu gisee soxna fa wadde mu nekko ku bax ndaxte fofu cheikh omar daf fa daan gane si daan fa and ak ay talubem mu gis soxna si namu daan topoto talube yi ak namu daan def ak serigne bu mag bi ci la ko jëlé nak mu nekk soxnam ba ni nga xamé né ci la Hadj Malik radiyallahu anhu dañ ci aduna mu nekk nak lo xamné lu xawa doy ké man la ndax Ousmane si di wajurum bu goor dafa tok mu wax ak Malik di serignam xamal ko ne dal suñu kolere suñu digënté mak yow nek na kolere go xamne likoy fay moy ma am dom bu goor tudeluko far mom bi xalé bi juddu 2 mois avant lol la genn aduna bu mu juddo fa wa dana a man day masna ma wax ne ma xalé bi bu juddo nañ ko tudde malik lol mo indi malik saw malik momu malik saw momu moy trondo alhaji malik si
3: malik moy se don serignou mam mam si mam ousmane si
4: mam ousmane si waaw mo don serignum malik momu nak mom lañ ko tudde momit mo yar alhaji malik jangal ko jele ko fi sax jele ko fi yobbu ko mauritani ci sayyidou mohammed al yaqoub mom nak nekkon mauritani momit ba muy jangal gor gui ci lako cheikh ahmed tijane cherif feñu nekko xalé bobu ngay jangal nga fexé ba lepp lum la laaj rek nang ko ko xamal motax digënté mak wa mauritani bo xolé sax ñi nga xamné ñom la jur muy seigne babakar muy seigne mansour si muy seigne abdul aziz si dabakh muy seigne habib si ñoñu ñep nenañu jaar nañu mauritani jangi fofu kon digënté mak wa dëkk bobu nek na digënté bu dëgëron ci xam xam fa la joggé nak momit di dem fu bari di fa jangi amna nañu amna ay sëriñ yu bari yo xamné jangal nañ ko waaw avant muy dem Saint-Louis ak bu mu demé Saint-Louis ñooñu dañ ci lim rek ñu tuuti ci ñi nga xamné ñom la jëflanteel ci am jang waaw ba mu demé Saint-Louis sa fekk na fa Ahmed Ndiaye Mabey koku moko jangal Khalil awal stéré bo ñu wax lawal moko ko jangal amna aussi ku ñuy wax Ibrahima Diakhaté mom ca Njambour momit jangal nako Sani muy Khalil bobu ñu wax Sani te Khalil defar ko momit Massila Mané ca Mbakol mom moko ko yeggal jangana aussi fekh ci Modou Mbatch Serigne Modou Mbatch ci keur Kordé Alassane wa jangana tamit ci fu ñuy wax digënté Gambie ak Sénégal jangena fa ci sëriñ bu ñu wax Modou Top wa mom nak jangum alcorane mom Hadji Malick Sy juroom ñaari at rek la wa juroom ñaari at la jang alcorane makkol ko waye bu mu amé fukki at ak juroom ñett ci la commencé genn nak di dem di jangi fu bari dem na ngik dem na koki dem na pir bi jangan ci ndoj wa jangana ci ndoj sey fekk fa ku ñu wax seigne abdou sey momit jangal nako jangana tamit ci ngik fall wa fekk fa ku ñu wax mayor fall jangal nako serigne bi ñu wax ma major amar asen nañu ci kër seigne Massila Mané ca ci la draman wa ndax momit di amone ndi jaay bu ñu wax alpha imam mayoro yele defon joxon nako dal ñu bare ño xamne ku ci nek amna lu mu ko jangal wa ba ni mu mujjé ci cheikh mamadou hazi ci bu doomu mawlud fall ba bu yaqub momit jangal nako waye ndijayam joju di alpha mayoro mom génn na àdduna ci ay 1887 avant góor gi di dem Mac waaw, parce que Alhaji Malick mu ngi dem Mac en 1888 ci la ñu wax ne foofu ci la demee foofu. Nekkoon na tamit Njaarnde waaw, ba mu nekkee Njaarnde di fa jàngale parce que moom fu mu mas a dem rek da daan jël ay nit ñoo xam ne wóor na leen ñii bu leen jàngalee fu ñu mën a dem, li wér mooy buñ fa demee dinañu mën a propager foofu islam bi, tariixa bi ak religion musulmane bi pour nit ñi xame ko ni nga xam ne noonu la waree. Waaw, foofu nag ba mu nekkee Njaarnde ci la Goromba Jerry Dieng ci la ko ne ko defal attention parce que dugg beeg génn bi tubaab yaa ngi koy contrôlé te ñu ngi laaj kii lan lay dox ci ndax nit ñi di ko si fekk si guddi ak bëccëg, loolu xaw leen jaaxal. Ci lañu waxtaane nag ci la jógee foofu nag dem ci Waawan, c' était en 1902 waaw. Ba mu demee fekk na fa benn Serigne bu ñu wax Serigne Mbaye Diop waaw, nee nañu ku ñuy wax Djibril Gueye doon lébu boo xam ne Ndakaaru gii la fekkoon baax waaye amoon kër ci Waawan, kooku bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko héberge woon. Ba mujjee gi sax dégg naa kër ga mu nekkoon foofa di fa jàngale kër googu moom daf ko mujj a may waaw. Créé na tamit Diagsaaw parce que foofu ay toolam la woon, nee nañu waajuram bu jigéen ko moomoon mu di fa béy di dunde waaw. Ci foofu tamit bu masaan di dugg xalwa foofu la daan dem di ànd ak maamu Mansour Mbaye parce que bras droit-am la woon, ñoo daan ànd mu daan ko dénk lu bari ci ya nga xam ne moom la daan def. Amoon na it ku ñu wax Serigne Youssoufa Diop, moom it nekkoon na ku xereñoon ci jàngale, foofu la ko bàyyi woon ca Diagsaaw waaw. Kon Hadji Malick kenn mënu ko fay ci li nga xam ne moom la dox ci islam bi. Nee nañu gàmmu gi mu ngi ko njëkk a defee ca Njaarnde fa mu nekkoon, nee na li mu daan def mooy da daan dajale xale yi nga xam ne ñoom la daan jàngal bu bés ba jotee guddi yonent bi bu koy célébré day toggalu ay cere, bu ko defee xale yooyu daan jàng foofu, bu ko defee da koy jël jox leen ko, bu ñu reeree ba suur moom mu toog di zikaram ba fajar jot. Bu mu gisanteeg nag Serigne Rawane Ngom ci la ñu demee foofu ca Saint Louis commencé di ko populariser ndànk ko populariser ba ni mu ñëwee ci Tivaouane. Ba mu ñëwee Tivaouane nag foofu la commencé nag ñuy célébré gàmmu gi ba muy mu propager wu partout au Sénégal.
3: Ci loolu ba tey tamit xam nga Mame Hadji Malick ku fonkoon xam-xam la, ku bëggoon la gannaaw waajuram bu baax boobu tamit maa faal wàddu wale dégg naa tamit ku tedd ki sëñ Omar Fouti yu taal tubaab tukaal la, xamal ne kat moom ki ba amee 18 ans na nga ko jox xilaafa gi parce que Mame Hadji Malick yàlla ko baaxee parce que waajuram tamit kondu woon moom dafa liggéeyal ku tedd ki. Moo tax Mame Hadji Malick dama naan toujours sunu maam Omar Fouti yu taal tamit la mooy torche l'islam bi, ku nekk kër diine jaar na fa wane nit dana fa jaar ba mu ñëwee nak parce que 20 ans 1855 ba 1878 mam hadji malick dekk yoyep def nak pour ci xam xam ak jang ko ci lool nak comme nima jaare ndar rek bimu jaare ndar tamit fekkon na fa tamit kuni wax seigne man samba jeri jang borom xam xam ko amon doole jegewon tamit nasaran ci lool ci lool sax onan sax masnaka may masnaka ma nako do mo ñettal parce que tedd mam hadji malick amon na ñett soxna yo xam nako do ni metti sunu mam bi nga xam mam rokh ñay bu jur seigne babacar si yalla yalla kër ak njabar gep ak tamit sunu mam soxna sefietu ñang bu barfal ma abdou aziz dabakh ak tamit ki nga xamne tamit warfakal la moy soxna yassine jang bi nga xam mo nekkon ñettelu soxnam bi nga xamne tamit seigne massamba jeri jang mo don wajuram ci lolu waxna tamit fondation xavier bi xama hadji malick tamit dafa bëggon xam xam lool en 1893 le créé xavier bi nek ciandar mom daf non xavier bi du pour julli kesse njangal ak lenen tamit defon nak mais nak bimu ñewé fi dakar tamit bu ñu waxé xavier mam hadji malick sunu xel nek fi ñu nek tay ji moy ci lamine gey bi parfakal ma sha Allah bëgg na nga wax nak sunu digënté ak lepp ki ak yafa jota jaar ak parfakal ma sha Allah
4: waaw mom fi mu ma sa jaar yépp def na fa lo xamné ba tay nit ñi ñu ngi ci dund moy zawiya yoyu jaar na saint louis def ko fa ñew na fi dakaru def ko fi
3: te doguma la bu muy dem ndar mam hadji malick fu mu dafa sewiye dafa am mag ñu fay bayyi ndar go bam fa demé doko na fa ko wax seigne ibrahim diop seigne ibrahim diop it ko xamni tarfakal la ma sha Allah ko amon xam xam koko mo jang ñom ala ci dañ mo jangal ñom elage oumar diallo momi xam mo nek imam yi nga xamne moy juma seigne oumar fourtal bi nek ci bop noor ak ñom seigne modou mamoun ndjay seigne mamoun ndjay ñoo ñep tamit seigne bi bu muy dem da war stratège la won lo bokkon ci doon propager l'islam bi sans tambour ni trompette ba ni mu ñewé dakar
4: waaw bi mu ñew dakar neena ñu mu ngi and ak seigne ablaye ndour alhaji amadou assane ndoy mu magma mo len dalal neena ci keur ga fofu la dan fanan bobo temps fofu ci le haut plateau wa fofu la dan nek ci fi zawiya bi nek tay zawiya alhaji malick bobu fofu mu nek fofu la dan dajale nit ñi di waxtaan ak ñoom di and ak ñoom ci xew xew yi di leen waar di leen gindiwaat ndax ba mu ñëwee ndakaaru nag dafa fekkoon waa ndakaaru ñoom it ñu dañu islamise woon bien avant moom mu di fi ñëw waaye ñi ci ëpp ay xaadir lañu woon parce que boo demee foofu sax boo dépassé zoyé ba jëm Félix Faure ang Lamine Gueye fofu jak ji jëk am fi ci Dakar plateau fofu la nek jak joju nak jakku khadir la ndax mam Youssou Bamar bi Cheikh Sadibou ñoo fi mom momu moko akayero mat ñi nga xamne ñom ñoo fi nekkon boba temps ñom ñepp ñi ci ëpp ay khadir lañu ba ni Alhaji Malick ñëwé kon dafa am rek benn histoire ma lay nettali boo xam ne maa ngi ko déggee woon ci Seigne Abdoul Aziz Junior yal na yàlla yokk leeram muy wax ne ba muy ñëw Dakaru booba temps mag ñi daf ci am ñoo xam ne dañuy dem Thiawane bu ñu demee foofu di ko fa fekk di xam ne kii kat nañu fexe ba bu mu ñu raw nañ ko indi Dakar ñoom góor gi Djibril Gueye yooyu ñoom góor gi Mbaye Diop ñooñu ñëpp ñu fexe daal ba ne kii daal dëgg nañu fexe waa Dakar xam ko bañ ko indee fii nag nee nañu mu ngi daal ci benn këru mag mu ñuy wax Gan Thiaw moomu nag moo dajale woon mag ñi comme que lebu yi ñi ci ëpp ay pêcheur lañu woon mu nek aussi jamono sedd bu mu ñëwé na len ah sama waji day bëgëna ko indi fi ngeen xam ko waxtaan ak mom ñu né ah koku day naw nañu xam xamam de waye dal lañu jaaxal mo da ah dégg nañ né da la téléphone waaw ba bota xam nga rek boy dem geej boy jégué geej bo ñëwé gaay dañu défar phone mi def ko ci nanu yi commencé tour pour tangal sen yaram dégg na am ben mag mu né ah man day ken mënuma kan ken mënuma ko téré mom dal bu fi ñëwé duma téré mu tuxuma phone
0: am nga do fiéx mo
4: dégg na bañu dajé ñi na dé toy bal def lolu mu né mané mu phone ken mënuma ko téré tux waaw ñu né waaw na ñëw rek waaw dégg na bu mu ñëwé ñepp tok ba ba tax xam nga ay chaise ak yépp amul ci souf lañu tok dégg na mo dafa ñëw rek nuyo rek dal li jubal fekk goor gi tek phone mi commencé défar mu dal li ñëw rek né assalamu alaykum goor gi ci mu tib ci phone mi né ko ah man de li la doon fet dal ko ko dello dañ ci biir waxtaan mi nak ci lay waxtaan di len waar di len waar di len waar di len waar ci phone ba ñen ñi nga xamne ñewon nañu te xamu ñewon sax ni indi walé nañu phone dañu mujjé di duggal sen loxo sen poste di genn phone mi fañu togon ñuy gas diko fa suul ah nga xamne lolu ké man la waaw lolu mom Seigne Abdou Assi Junior mom mo netali lolu waaw mais Hadj Malick dal intervenir na fi ba tay ci mbiru lebuy ba tek len ci yoon ndax amna jamono bo xamne bu fi ñew daf fi ñew rek peste am fi peste bo fi amon nak jaaxal tuba fi defor lazare mo nekkon fele ci rufisk ku febar ci peste bi ñu yobbu la fofu fu ñu xamne amna peste bu ñewé dañu pomper kër yi bari na ci ñoo xamne sax genn nañu aduna te yegu ñu ne genn nañu aduna dañ leen mujjé sul ci biir kër yi parce que bëggu ñu won tuba fi di leen jël di leen ki voilà alors donc lolu ba mu amé ñu ne ponti ci bopam amna ñu ne fa waxtaan sax ak Blaise Diagne pour que ñu fexé ba toxol leen toxal gañi ci benen zone bo xamne moy gëna am sécurité am mag ño xamne dañu bañ parce que dégg na né biñu ñëwé fi ci Kaifi ndew pour bëgg ko jël leen fofu dégger fil leen bobo temps cas yi nga xamne nek nañ ci bodu geej yeuf tal nañ ko ba ñëwé fi nak la mag ñi dajalo nénañu dajé bobu ñom Youssou Bamar ñom Baye Ibrahim ñom ñep ñom ñoo fa nekkon taxaw ñep ñew ñi yor seen xéej ñi yor seen jaasi ñi yor seen bant ñom ñep ñu taxaw ne li du fi am
3: kon fofu ma fatin sunu gante ji kin fi dal moy Aziz Wan fofu digënté mam Hadj Malick ak lebu gi fofu premier tentative bi mu jikke wax ci wal pon bi gis nga tamit am ño xamné sama mbokk lebu gi tamit effectivement ñom pour nga convaincre len fo nga won len dara nu man lay top parce que tamit ci batine bi wonana ba ñi nga xamné yoro na d'après mam Abdou Aziz Al Amin yalla yok leram daram kers sax bo pon bo no gi sax amna nan fexé ba laq ko ba nga xamné si nan fa joggé bayé ko mais comme ni ko waxon rek mam Hadj Malick stratège do won parce que amna ko dafa taxawon fa tuba bi convaincre len avec diplomatie avec stratégie ak diiné l'islam bi ak xam xam bi ba yenn yi sax nu nangu ko parce que ndar ge nga waxon tamit sax barki dem ba fièvre amé gañi dañu mañ sun nap mok nap kat yi mais ba mu jëlé joxe bopam nu ñaq si la gañu doge ñew mais fi dafa na tamit suñu mbokk lebi gi rek yoro seen xej ne a du fi dala mel na mujj ci lolu ak tamit ba tay li indewal tamit quartier medina yi yoy bëgg nañ mu waxtani ci waaw
4: waaw lolu bañ ko defé bobo temps jamono Alpha Diol la won Serigne Dakarou Alpha Diol bobo temps ñom goor gi pala pay la won ñom Mbaye Diagne ndey rew ñoñu ñom goor gi magam ñoñu fi nekkon ci jamono bobu ñom jamono ñom Khalid Mbaye Sylla la ñom Khalid Jibril Diagne ñoo ci jamono ñom Khalid Medoun Diène ñu nekkon ay borom xam xam yu lolu bañu togué bañu waxtané ñu ak Touba bi xamné aussi il faut mu am dialogue bañu waxtané ak ñom ci le Hadj Malick convaincre mag ñi bobu tan ñom Youssouf Bahmad dañu taxawné lolu du fi amé ñu convaincre nak mag ñi bañ leen convaincre ci la ñu né nañ leen yobbu nak fi bobu tan fofu xuru xan lañ ko tuddé xuru xan am ñu tuddé ko tilène parce que dafa amone ay til wa ñu né nak légui nañ ko défar ko défé ñom ñu dem fofu wa il a fallu que gor gui jog ñew and ak ñom fi nga xamné fa la wara yëm yépp mu wax ak ñom ba ñu nangu ñi ci ëpp dem dëkk fofu mu ne fii li William Ponty moom dafa waxoon ville Ponty ville la ko tuddee woon waaw mais mu ne ko déet nañ ko def Medinatul Munawwar loolu mooy indi turu Medina bi
3: waaw loolu mooy Medina parce que tamit foofu dégg naa sax si sama gëstu dafa fekk lëbu yi indiala tamit benn sax

0: mom la bu la tontu lolou nga xamne du mom fa la dem mu defal ko lolou moko yabal mu ñu fi Dakaru nek fi ba li muy am yeb mu am ko bu mu jigi ñu tudde ko Amad Diagne daayira muy joge fi di yobbu ay daayira di dem mak momu ba dem dañ def ne sax lebu la waye mu ko joge fele ci walo ñu fi nek fi wa Amad Diagne daayira ak Seigne Moustapha Fall bu mbott fi momit ñoo ñu ñepp ci muqaddam yi lañu bokkon
1: dañu bok ci magu lebu ci
0: ñom ñepp bok ci muqaddam yi wa ci la nak commencé instaurer gamu fi ci Dakar mais avant lolu da nañu gam parce que Serigne Ndamban da nañu fi gam Yérim Ndamban mom mo fi daan gam ba ni Alhadji Malick ñëwé aussi and ak ñom ci lolu ba buñu massana gamu après day am ngenté ngenté ñom adjaratu mam Yassine Diagne bo bo yaayu mbe sen yal nako yalla yeureum ñoo ñoo daan def lolu wa ñi ngi wax ne fofu étage bi nek fofu Alhadji Malick fanan na fa bataay wa fofu goor gi mbe sen fofu la nekkon wa gam gogu nak liko waral neenañu amna la wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan na tok ñu gis ko mu xey joxe ay lek ñaan ci suñu borom buñ ko laaje lan la mu ne tay damay fété sama bu su juddu waaw lool nak dafa naane ci lañ ko royé de génération en génération muy dem di dem ba yeksi fi waaw nenañu Fatimiti ñoko jëk def ci bu jëk ba bi nga xamé né Muhammad sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñi nga xamné ñu daan and ak Fatima ñoñu ñu daan def lolu
1: Fatima moy kan
0: wa mom moy soxna Aliou waaw mooy soxna Aliou defe naa noonu la de
1: waaw
0: mooy soxna Aliou voilà kooku nag siit yi ñooñu dañ daan topp loolu ba ñoom côté boobu ñu di ko def parce que xam nga fële dafa bari ay sect yoo xam ne ñi dañu aw nii ñi jaar na le waaw foofu nag la ñu inspiré woo ñoom di ko def at mu jël comme ni ñu defee fii rek tam xarit ñoom noonu lañ ko doon defee voilà di ko màggal waaw léegi bi ñu demee nag ba jamono di dox ba am benn waay bu ñuy wax Mouhamadoul Bousseiri am na ñu ne mu ngi juddoo ca Algérie am na ñu ne mu ngi juddoo ca Égypte waaye li gën a wóor daal mooy moom daal borom xam-xam la woon révolutionnaire la woon aussi bu bari woon xam-xam nee nañu marchand ambulant la woon tamit daan dem ci gox yi gox bu mu dem rek bay jaay ba si yàgg rek mu commencé di waaraate bu ko fa gars yi fekkee ñenn ñi duñu d' accord ci la muy wax ñu dal ci koom mu nekkoon nit ku sonn nag kooku nag mooy dem di dem ba am jamono mu feebar boobu nag ñu tuddee ko feebaru paralysie waaw lu ne daal fajoo na ko mane ko xelam dem ci Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam mu ne xaaral boog xanaa may tagg Mouhamad ma ko taggee xanaa xëy na moom yàlla dina ma dimbali ci loolu ci la commencé nag bind téere bi ci la commencé ci Aminta Zakouri gi di dem jiiraanin bi di salami ma jasta dam an jara ca di dem

0: di dem ba yegg ci wa innahu numu toti fa maplawul hilmi fihi annahu basharun ba mu yegge fofu ne man dal xamna ni ki dal xamna ne mom nit rek la wa mais manatul dem wa poésie bi manatul yegg wa mune mu gis muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu feñu ko wa ne ko wa annahu khairul khalqillahi kullihim wa ne ko ki ngay wax ni dal mom la yalla gënal ci nit wa lolou motax nak mu commencé nak ne muhammadu sayyidul kawnain wa sakhalain wal fariqain min urbin wa min ajam ne ki nak suñu sang bi moy sangu mo xam ca kaw nga ne wala ci souf mo xam da nga wex mo xam da nga ñuur mo xam da nga ram mo xam da nga naw lepp rek mom moy sen moy sen sang fofu la démarré nak gaay dooro xam na ndekete ki way bi mu doon way ci téré bi diñu sonal ndekete mom woyul won way lenen pour bopam ndekete muhammad sallallahu alaihi wasallam mune nabiyuna amiruna fala ahadun abar fi qawlina minhu wala na'am wa huwa alhabibu alladhi turja shafa'atu likulli hawlin min alahwal muhtam mom lañu yaakar ci bus bi nga xamne boba ben cadre rek mo fay do mune nak li tax wa joju mu diko tag moy da'a ila allahi fal mustamsikuna bihi mustamtikuna bi hablin khairin min fasin mune koku dafa japon ci bumuk yalla gi mom yalla rek la gemon muhammad wa sallallahu alaihi wasallam dafa japon ci bumuk yalla gi bum go xamne du dog du fiñ ci bu yawi alors donc lolou ci la jappé muhammad di ci wax lu kemané dem ba ci mu'jizat muy wax ja'at li da'awatihi asjaru sajidatan tamsi ilayhi ala saqin bila khadami mune demon na ba nga xamne muhammad buy ñaan garab ya neewon fofu dañuy daw fekk ci ko di dox mu melni ci tank yu amul ndegu sax lañ doon doxé kanama satrat satrat lima katabat furu min badil hazibi li xam ci abi kon koku dal amul dara lo xamne dessel nako muhammadul busiri amul lumu baye ci mom ba tax muy wax la tiba ya adilu turban damma ahzumuhu tuba li muntasiqin minhu wa mut mune ki ñax mi nga xamne mom lay ñax fu mu daan tedd ci lalu tagar ba mu daan tegg ñax bobu daan tagu ci kaw banti neena bo dajale won geut yi geut moy parfum boko dajale won bo mu mak petit souf yi nga xamne mo nek ci kaw souf aduna yeb bo len dajale won ku nek sa xet gu neex bo boko gëna neex ndax jigen ni buñu bu wan ciuray sax dañuy dem dam ci lal bi di ci diko def ci sen ki di ci souro wa koku nak le Serigne Mame Hadj Malick jël ne ki daal na mu def bay rendre hommage Muhammad moom dinaa ko rendre hommage noonu moo tax mu ne fukki fan yëpp nañ koy bur daal et pourtant moom manoon na ko waaw ndax xilaasaab bi moom ngay wax wa innahu is arada llahu naskhatana abana min nuurihi nuuri nabi alamin loolu rek doy na kon mom Alhaji Malick mom manon na lolou waye defuko def na nañ ko jaglel Muhammadul Busiri fukki fan yoyu bu gudde ñi ci tag yoonent bi ba beus gamu gi ñu gam bari na nak mom aussi ay téré yu mu bind parce que mo bind faakantu trop mu moko bind mo bind aussi numu tati khilazab khilazab bob mom defana ne bayiwul dara dara dara ci yonent bi moo bind zaxlul xulub moo bind diiwaan yooyu yëpp ay taysir yëpp maam Hadj Malick moom moo ko bind kon manoon na yem ci loolu waaw
1: mais foo daan fi jàngale solidarité ak reconnaissance ak tamit humble ak modestie ak tamit sobriété ak li mu won li mu sa maam Hadj Malick dafa formé ay nit formaté leen ba nu amal njëriñ société bi lépp mu tekk nag ci diplomatie tekk ci dal indi jàngale Seyna Mohamed moom ak Seyna Mohamed am na yoo xam ne tamit noo ko nurwaale kon ci loolu maam Hadj Malick li lëmmal àdduna si dafa naa wax na ko bind na ko mooy jàmm ji ak na tamit ni mu yóbbantee ndaw ñi lan nga tey jataay bi Seydina Moussa Kallaamulaahi wan
0: di am mbégte lool rek di wax ne ñu ngi leen di gërëm di leen sant waa di tas seen barke ñoom mag ñooñu waaw yàlla na yàlla yokk seen leer ndax de bu ñuy wax ne Sénégal moo ëpp jàmm ci réew yi ñooñoo tax ku demee ni Cheikh Omarul Fouti ku demee ni suñu maam Sëñ Bamba ku demee ne suñu maam Alhaji Malick suñu suñu maam Baye Niass suñu maam Abdoulaye Niass ñi suñu maam Limamoulahi ñooñu kenn mënu leen a fay waaw dañu taas rek seen barke di wax ne Sénégal yàlla na jàmm di fi am yàlla na jàmm ji gën a sax yàlla defal leen ay xéewal defal ko mbooloo mu jullit yombalal ñëpp ci darajay Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm tamit waa RTS waa waa RTS ñu ngi leen di gërëm di leen sant waa di ko jaaral nag ci Charles Charles Gueye nga xam ne moom du sonn du tay toujours mu ngi au service des gens nekk nit ku humble nit ku yaatu nit ku bari xam-xam nag di ko nëbbu boole ci
1: jërëjëf Moussa Kallaamulaahi di historien di borom xam-xam di érudit di ko xam tamit tarafakalla macha allah bàyyam tamit nekkoon koo xam ne tamit ku amoon xam-xam la ñu bari tamit jàngal na leen sunu bàyyi boobu tamit yàlla na yàkku leeram nga xam ne tamit moom jëfam yëpp mu wax la jëfam yëpp daf ko doon daftar su boole coow muy maam Abdoul Aziz Wane jàngal na ñoom Keba Mbaye jàngal na fi tamit kilifi diine yu bare am na sax tamit may doon na sax jaaroon na ci daaraam ba am fi nu mu fa jàng tubaarkaala mooy mii di way tii ji bu li nga xam ne tamit mooy burdi bi ba doom dut kenn di ko way ci loolu tamit jàngal maam Hadj Malick dafa naa ni moom matane na ko damay jël rek lenn ci loo xam ne tamit kilifi di noo jëkk noo mujj di ñaanal tamit waa jàng bi dëkkandoo bu rafet bi stratégie boobu yëpp tamit tubaarkaala macha allah su maam Hadj Malick liggéey na ko si réew mi parce que Senghor dafa naa bi muy waaj jeexal bi muy dem kër kilifi di ni di tàggoo ni léegi nag li mu bëgg am xam ma dafa bëgg noppalugu te mënu ko boole nag di jiite réew bi mu nee ba tiwaawan ndeysaan tàggu xalifa bi bi que ma Abdou Aziz Dabaax day gunge nag ba ci oto bi mu nekk nag ma Abdou nag yow mi dem la soon waxtaan boo xam ne du waxu fii dama bëgg nag bu dimanche gannaaw tàkkusaan nga fekk ma pale ba nu am lu nu waxtaanee sa dimanche gannaaw tàkkusaan ma Abdou Aziz Dabaax dem ndeysaan moom laa tu moom laa tudd le soldat de l' humanité bi mu demee Senghor wax moom ni que kat man kat damay bàyyi te nag fii Sénégal gis nañ diine ji ni mu fi amee doole te nag am ñoo xam ne danu dëkkandoog ñoom man mii foofu laa bokk muy waa kër jàng bi te danu si néew tam loo xam ne bu ñu ko seetaane ëllëg mën na indi réeroo féewaloo maa Abdou Aziz jël engagement ni que loolu dafa am te daan ko def mooy diisoo boobu moo tax jàll boobu ñëw nga xam ne kilifa di kenn du ñoom noo jëg parce que nag 39 45 14 seen dara da tuur woon maam Hadj Malick bi tamit tamit dafa naa patriotisme yebal na dara tam mooy sëñ Habib bi desoon foofu sa guerre ba ak yeneen yeneen mbay dund bi wane na ko ak ñaqam loolu lépp jàng maam Hadj Malick dafa naan benn jikkoom rek defar na àdduna benn jikkoom boobu rek defar na alaxira kon ñun am na suñu maam Hadj Malick nan tëri nafar li mu bind jàngaat ko rek sunu Sénégal jëm kanam di gërëm baax Moussa Kallaamulaahi Pape Chardé gi ci kaddu gi nu bàyyi leen programme rajo Sénégal yan yàlla defal saaratu daara yi ne

بريدو كل نتاولون تتاولون بس كن نسيان خل دي رجة تمنو نيو كون دار كيب مولاي واني تدو نانيو رجني نيغا تي ينبا واي لا تا ديس بارينا تا يالا بوكو كو ينيول مو بال سا جولي خمغا ما جوج جولي با ген تي يالا ني جيلل سوخلو كو باسكو تالوكو boko talul rek mu bayila julli gi waaw ci jamu yalla yeb yalla boko ne lan mo le gane neex ci sa jam muni la soumission totale sujoot muni buma ci gëna neex nak moy ngey sujoob sa njabot gu ndaw sédé ko xamni sen bay amna ko mu yaakar te moy borom bi boko ko yeneewul rek mu ballako wa motax mag ni lu sen xel ma san di wundelu buñu taxawé ba yëkëti sen ñaari lox xamni ñi ngi jaakar lok borom mi ngi déglu li nu ko yene lo leen fa def ci lu metti duñ ko yene lele ñu netali la ni la amna ay nit yalla yo xamni dañu daan am lu metti lu leen dal mais pour faj leen ba lañu leen di mëna faj dañuy bayyi bañu kabbat buñu dé lak seen place sax duñ ko yegg ndax ni ñuy joxe borom bi seen bop Cheikh Hajj Malik radiyallahu ta'ala anhu jomum ci digeunte mak boromam mom rek mo taxaw ni meuna wacc alquran ni musuma def lu metti borom bu ko nexe nak mu yobuma safar wa mun way meuna wat ni musuma def lu ko met lu mu diglewul ngir xam li mu sedd borom bi nu mu tollu parce que yalla bañul bañul ku yek sa bop ci mom le mou la sante yep def nga ko gi dafa don keuru leer fa tabarakallah mi gis nga nitu yalla lu ne yombu nako ba mu dess mu may leer kiko soxlawul te leer boko soxla dafa am nokoy wute am nga Cheikh Al-Hajj Malik dafa waxon ni buma ubbe buntu tarbiya rek ñepp dem safar mune donc na tej buntu tarbiya te ubbi buntu mbokk mune ko gis sa mbokk mais dafa am ku ko rejeter ku wax ni soxla wu mu buntu mbokk muy Sidi Ahmed Sidi Malik mune son bay ya fusiye tax mu ubbi buntu mbokk waye mom neena buntu tarbiya moko intéressé te moy mu am lèr boko beugé dafa am nokoy wouté motax bu nit ñi daan bay ci tolu Cheikh Al-Hajj Malik ba wacc jot ñepp wacc Sidi Ahmed Daoul wacc wallahi Daoul wacc mukk koy won fa fi yumlu pour celui qui en a besoin boko soxlawul yalla du la ko jox parce que yalla xamna ki tiaxan ak ki dul tiaxan man nga wut nak lo selame beutu nit ñi man nga ko wut ma wax ni ci buntu leer bobu chart bi ci ñeek ci kër gi modi xam xam xam nga papa ay dafa legi ni seen copain la Je suis plus que leur copain, je suis leur complice. Lolé yalla dogal. Xam nga Serigne Cheikh Tidiane si daf ma dan relo. Parce que boy lim Serigne si kenn ku ne da na la tu tudé Serigne Saliou Mbacké da ngay dégg mu ni ah Serigne Saliou nak c'est mon copain. Waaw. Ndax dañu yag ñom ñaar. Serigne Saliou daf ko

ma tari xabob parce que yonente bi def ko wax ni ku sañon sa doma lay don te yow yaay sama dom cheikh hajj malik wax nako condition ya ko cheikh wax yonente bi jël ci garantie ah te moy mu wax ko niko da nga wax na ber sama tariqa muniko wa muniko acceptel ma ñetti condition muniko ban ak ban muniko bu ñeek bi ku jël sama tariqa te muy deug ci yow bis bu malaka mi ñew di jël sa ruh na la fekk ci iman fekk la ci ihsan fekk ci la ci islam bu mat sekk yonte bi niko d'accord na ci muniko deuxième ku jël sama pariqa te muy deug ci yow bu la kenn gëdd ba nga tit yanti bi ne ko d'accord na ci mu ne ko ku jël sama pariqa te muy deug ci yow bu ëllëgé fo taxaw mu taxaw ci sa gannaaw yanti bi ne ko d'accord na ci mu tal ko loxom pour jaayante ak mom wa motax bu dé xam xam rek waxu nu nga yam ci xam xam ba me bu ta leer wutal leer ndax lu am solo la ak yaakaar gis nga fan yi yépp ñi ngi soow réew mi dina takk réew mi dina takk réew mi dina takk mi dara xewul xam nga ñaari bakkar ñaari bakkar yu ragalat opposition gouvernement mais dara xewul wa wala bu dara nare xew benn baat moo koy freine benn baat bi ku ko daan prononcer sëñ Babacar Sy moo daan wax ni allahumma umna def na ko fii ci bombardement Dakar bi ndakaaru ubbi yañ fa jot a sànni bato yu ñëwoon pour raser dëkk bi benn yoon allahuma umna leenu Serigne Babacar moo leen wàññi te boobu tëggee la ko fekk sama Pape Alhadji Mansour a ngir Dakar ñu ni Serigne Babacar dana ñëw wala du ñëw tubaab yi opposé ci mu bañ a ñëw Dakar ndax bal yaa ngi tag benn colonel moo ni bàyyi leen ko mu dugg Dakaru mën na am bu fa duggee bal yi fay colonelu tubaab sama Pape Alhadji Mansour baraak bu mu tëddoon obi dal na ca ba taal baraak ba mais benn baat rek la laaj moom sama Pape Alhadji Mansour dafa wax ni ndax sëñ Babacar dugg na baraak bi tag dara dootul xew pour won leen ni allahuma umna leenam jëf fu mu ko waxe jàmm am fa mais dara xewul xam nga dañu dama toog Alaaj Diop bu Njaasaan yàlla na ko yàlla yërëm ñëw fekk ma ci kër gi ni ma kaay wuyu sa nijaay Sidi Ali Kunta ma fekk Sidi Ali fii ci kër soxna Mariam Kunt Sidi Ali ni ma dégg c'était en 1959 mu ne ma dégg naa da ngeen formé parti politique muy le PSS ma ni ko waaw mu ne ma ana Serigne Cheikh ma ne ko dafa dem Dakar mu ne ma parti bi ngeen formé am ngeen ci droit parce que ay citoyen ngeen mu ni ma mais maa ngi leen di ñaan bu leen wax kenn lu ñaaw moom Sidi Ali Kunta mu ne ma bu leen saaga kenn mu ne ma xam nga koo saaga ndey bu fa yooyu yaa saagaloo sa wayjur ñu doonoon ay mag ñoo xam ni boo leen miinee meen seen jataay boo toogeeg ñoom fukki minute rek
ding fa jele ci sagesse lu ken xam.

0: duluan Firaun nang gede me pauvre te du khas du khas billahi bungen ko laje president Macky Sall waxna ko may ko lu beug na jaxal ci les gouvernants les chefs d'état may ko dafa am ñett yu ngeen di tuddu da ngeen di tuddu corruption tuddu pauvreté tuddu prostitution wax ni di ngeen ko fi jël may ko du ngeen ko fi jël parce que ñett yu and ak l'humanité wacc la baba aduna tukki du fi jog la corruption adama luko genné aljanna soxna mako corrompre à travers un fruit manu ci dara wa mu consommer ko wa te lele mo am fi wa am mo sel bi rek te bay sa gor manul am mok fayda ci kanamu jigen mu itam yu bare tax ba taxna dama defini li Cheikh Hadj Malick waxon ni bu benen yonenti dikon rek gatché am ndax nim nuy dénoncer min niñu fexé ba yarat sunu jikko wa yarat sunu jikko waxna Moussa ibn Imran dañ ko saga me fayiwul yonenti bi waxnañ ko lu raw saga me fayul sayyidina abubakar moko fayul te yonenti bi defa tit bi mu degge sayyidina abubakar tontu kiko saga parce que fogon na ni abubakar du saga kenn ndax ni mu yiwe way comme yonenti bi nak du tontu fok abubakar tontul wax ci saga yonenti bi niko dina la saga saga bo xamni baba adunaay tukki du den ci sa xel mu wax ko ne ko ya wax yonent bi lu ñaaw mu ne ko waaw mu ne ko yow ten borom bati jappal ni ten ba moy li sa ndey wodo walé jappal ni baag ba nuy joo ci ten ba moy li sa papa tak ci tubayam wa baba adunaay tukki wa yonent bi dafa ñeek xaq tay mi mu tit taf gemmiñam parce que daf ko bet xamuko won ci sayyidina abubakar mi wax lu ñaw du avancer rew wa rew yene bu rafet mo koy avancer wa bu ko defé nañu set ba xam yalla mi ngui degg wala deggunu ni ñuy sété ndax mi ngui dégg wala déggunu nañu fexé ba ku nekk mu dendal mu yéné ko yiw ñu sét ko fék déwel ba xam ban situation la ñu yalla bété way bo bëggé ku dend ak yow géné la lég nga dé té sa waxtu dé du jot wa ko défé ah dañuy wax ni ay julit la ñu waxuma sax ni julit ci walu l'islam mais kuy croyant dugg nga ci ak diine bo meuna bet bok mi nga set luy selal jikko ci sa bir diine nga def ko parce que diine yi ñew yeb ben bu ci nek selal jikko motax yalla indi len wa bolek nak di ñaan wa di ñaan ñaan jafewul mais selal ko pour yalla deggal sen cheikh sidiane si waxtu mako ne may ma safara bu ma sango mu ne ma xana mako lo qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas man ko ha kany mu ne ma lu ko upp neew fi ah falakhik nas falakhik nas falakhik nas wa waxtu o ko ne may ma safara mu ne xana mako lo falakhik nas wa may wax ni itam bo tasek mak mula mula may galan bo tak bo yoroy mon rek jox ko te jël galan ba def sa poche bu la joxe fas go tak sunguf so sango jëlal def sa poche bo yoroy mon jox ko muni ma nak me bul japp mukk ni galan ak sunguf ak fas meuna remplacer yalla
1: yalla dara mënu ko remplacer ba taxna
0: julit la ci jikko la mais du ci lammi
1: waaw du ci lammi geste geste dana tax geste dana tax yalla jéggelé lu bari jamono bu né dama koy netali waaw adama nek ci circulation bi ma gis ben policier bu arrêté circulation bi yépp taxawma lu tax ndeke dafa am silmaxa bu mu bëgg jallalé teyé ci yatam ba silmaxa bi jall mu ubbi wat circulation bi maniko ci geste bi nga def mu ni wax maniko yalla bal na ci nit bakaram yépp geste
0: geste innamal a'malu binniyat innamal a'malu binniyat ayo dal li yang koy def pour selemé ko nit ñi woné fi nga toll oh c'est archi faux
1: wow. C'est faux li ci sa xol mom la yalla tenir considération lu am solo la bu ko defé tabarakallah ñu sant ñepp tax deug yalla ñaanal ñi yalla ñepp barke mag ñi ak seen leer
0: mag ñi ak seen leer tabarakallah ñeboot ye tax koy guut
1: waye ñu sant jigen ñi nak waaw mom dal seigne babakar se fete won ak ñom le mu fete won ak ñom bu ba adunaay tukki du fi jog waaw te yonent bi jigen tax jelu ñu bakanam waaw kérok ba muy dem medina budul won ndaw si seug mu tek tankam ci diggu gannaaw ndaw si pour escalader mur ñu jël bakanam ndax bobu yalla neena ko ne dem medina pour mu sauver ko même paré gul pour jappalé ko nu muy genné te yalla bu paré wol ken du ko jaddu lo sunna ah yoonte bi ne ko nu muy def mu ne ko débrouy toi sétal no def bu genn ken bañ la gis ah Oumu Ayman mo seug mu tek tankam ci digg gannaawum pour tepp mur parce que buñ ko gissone rek jël bakanam te boba yalla ak ségol pour jappalé ko yalla dafa mëna muy magge de yi wax ni muñul parce que dafa xam ni lepp ci kanamam lay téré waat waaye lolu ci ciir yalla defal jigeen ni la Oumu Ayman ku yéme la woon waaw moom la yonte bi daan wax ni Oumu Ayman ummi ba'da ummi waaw mooy sama ndey gannaaw bu ma gisatul sama ndey mooy sama ndey parce que moo ko yar bu sonnee dana ko xam bu ko xoolee dana xam ni yonente bi dafa son bu xiifee bu ko xoolee dana ko xam bu maree bu ko xoolee dana ko xam parce que moo ko yar rek nekkoon ku am solo waaw ku am solo dénoncé yonte bi medina ba fay dem fekk na fa ay prostitué mais xeexul ak ñoom seydina Umar mooy leen fa jëlé après Abou Bakr jaar na fi bu seydina Umar dik ci lay door a seet nu mu jëflante ak ñoom te lu am solo la gis nga jox jigéen cër yàlla na ko yàlla yërëm président Mamadou Dia dama ko taqoon lool daan na ma recevoir en 1960 ma nekk xale bu tuuti bu ma mësaan am ak moom rendez vous booba maa ngi ciyaw Seigne Cheikh dina téléphoné lu ma juroomi yoon ci semaine bi pour rappeler ma rendez vous boobu ndax nee na fonk rendez vous ci la ñuy xam personnalité nit booba na ma nekk ndaw rek yàlla xiir ma ci seen biir ma nekk diggante wal joojoog Mamadou Dia wali say c'est notre cousin Mamadou Dia wax ni dana jubbanti jigéen ñi dëng demoon na ci ba xale jigéen yi bu ñu solee ay mini dafay peinture lu seen tànke bamu yag nak mu wax sen cheikh niko dal dem bëggon nga defal nu une conférence pour dénoncer les femmes prostituées. Sen cheikh niko kenn du wër ci way jur niko jigen ñi ak jikko bu nu mëna yor ñoy suñu way jur niko naxantel ak ñom rek waaw te bañ leen brutaliser. Waye buma jegon ni niko yalla mën nako fajj te defuko wa baye nono lu jitu mu fatu mom mamadou dia mu yonne wax ni dafa bëgg ñew set ci ma def ma soxla fek sen cheikh daf ma waxon ni sa ene politique yi kula ci soxla demal wuy jikko wax président Momadou Dia mané ko bayil ma ñew bi may dem sen cheikh wax ma ni ma bo demé fexel ba décourager ko ci politique mu ñu ma ndax âge ak santé ba ma demé mon président Momadou Dia daf ma nuyu rek li ma laaj ma sey cheikh duni ana sey cheikh daf may wax ana sañ wax may ne ko kuy sañ wax mu luma sey cheikh la ko tuddé di mu luma dafa am lu ma ma sa def ku luma dama ma su julli ji juma bima joge juma je ma amone ak mom rendez-vous jotuma jaar sama keur pour summe ko ne bi 16h joté sen cheikh ñew sama bureau fekk ma ngi sol ben jallabi bu wex amé sama kurus tek sama kamel bu ndaw ne naka le sen cheikh dug rek ni ma way yow ay kamel le kurus ki ken santu lako ko yow liñ la sante moy fexel bu rew mi baña xif moy sa mission mune ma ci la xamni lu ko neex mu wax ko mo waxtaan ak mom nam bam wax ma ni ma dootuma wute ci cër ci politique mais dina ko bayyi itam lo parce que li nga wax yeb deug la ci la joge bayyi ko complètement ba dem faato président Momadou Dia mune ma dem bëgg gis sen cheikh ma wax ko señ bi mu ni ma demal laaj ko fu mu bëgg ma fekk ko fa mu ñew wax ko ko mu ni ma lima ko soxla ma wara déplacer señ cheikh ni ma demal jëli ko je di 10h ma dem jëli ko bi ñu ñëwé ma bëgg genn pour bayi leen ñu waxtaan mon président Momo jëm ni ma dama soxla sédé señ cheikh ni ma togal ma tok ñu waxtaan 3h de temps ma sédé fas ko denc way gis nga loy ñaan rek yalla na ci mujj gu rafet bokk wa ndax yalla du gedd mukk wa yalla du gedd ak lo deung deung deung beccëk boko ne damay ñibi ci mune la aksel sang cuir la ko defé lolou ñu di ci bayyi xel way ñuy sant wa afrar na fa tabarakallahu bi ñuy sos daayira bi bobu ñun ñi ci daaray alquran way bobu ak legi yalla ngi ci tek loxo te Seigne Abdou lu mu titero taxul won mu sos ko mais def ko boole ci tarbiya tarbiya boko xasse ba dug tuddu doomu yonentek doomu walu yoy ci yam ku ci dugul do ci am dara taxo ñu def ko ajid fa tabarakallahu xam ki ñu ko sekkalon mu di Seigne Babacar Sy
0: اللهم امنا لنم جوجو دفنا تي لونه
1: والله لونه لونه دفنا كوتي ماغني فك نانكو في بالله موم سيغ بابكر الله وخد نيكو سونو مباي بيتي ال بي ييب جناخ ياق نانكو
2: سيغ بابكر نيا جناخ يدي اللهم امنا لنا
0: bay magni tok 3 semaines del ci wat ci mom ni ko señ dimbalenu ci xetu meddo janax yi ci all mune ay yentam xam len li ngeen beug gis nga mang koy netali barki demb ko xamni jarbat la ci president Lamine Gueye man ko gis nga Lamine Gueye Munia Manuko n'a jamais été un ennemi de Seyd Babacar Sy. Manuko c'était son adversaire en politique. Manuko tokone Manuko limala ci jox tak Manuko gis nga bombardement Dakar yi bim passé Lamine Gueye dafa bëgg dem Paris ñu bloquer ko Dakar. Mi mu ñew Rutière fekk fa Seyd Babacar waxo ni ko gor gui man ma ngi bëgg dem tugal rek pour affaire bombardement Dakar yi ñu léral ko mu ni ko kacior yi ubiluñ ma bunt mais kérok bi ko Seyd Babacar di ñaanal daf ko ñaanal conditionné ñang parce que daf ko ñaanal ba nopi liko demal xaar ma sa kër Lamine Gueye wérante wul mu joggé Rutière delu kërëm añ tëdd di sieste ndeke bi muy sieste dafa décrocher téléphone am faté ko dello gouverneur général essayer na pour jot ko mënu ko jot mu yoni un garde garde bi ñew ñuyé ko niko gouverneur général néna mi ngi lay wut mënu la jot mu ni dama décrocher won sama téléphone faté ko mu solo dem palais bi Macky Sall nek fekk gouverneur nga yor ben télégramme Lamine Gueye ñëw mo ni ko télégramme bi des autorités françaises yi ñoko yonne ni même buñ la dé wutal avion militaire nañ la ko wutal dañ la soxla mu ni ko jox ma télégramme gouverneur général jox ko Lamine Gueye mu wacc tel si ci Seyd Babacar Sy daf ko jub rek ni ko a gor gi sox bi tak na mu ni ko wayé nak ya may wutal kuma gungé wax ko Seyd Babacar Seyd Babacar ni tek mom yagu kon la ni ñom sen dono Lamine Gueye manuscrit yi mu bindon yeb te edité wuñ ko lu jitu mu fatou Seyd Cheikh Tidiane Sy lako yonne ni ko ni nga sagale xam xam keuru xam xam guy wuy je boromam yow lo wara jox ndono Alhaji Cheikh Ndiaye Mabe lamu yoron ci ay téré yépp ci ay carton lako def jox ko Hadji Tafsir Mbodj niko demal joxal mako Serigne Cheikh sama dom neko domu soxna yépp mo len wara donu ndax ni mu sagale xam xam Tafsir Mbodj indi ko teggunu ci lu ma dama Hadji Cheikh Ndiaye genna aduna pour won la ni selal du xagn ken ciir selal du xagn kenn ciir te itam bo nampé ci mak mu toll ni cheikh alhaj malik da nga yemalé safara ak aljana wa alhaj malik mo ni won mawdudu xam mukk sama tialé ci bëgg aljana wala ci ragal safara mom rek moma yété taxna bu len nexé ngeen utiliser buntu mbokk niko cheikh alhaj malik def bu len nexé ngen ni ya fousié ko mom utiliser buntu tarbi bu ci nek man na nek bu ko defé tabarakallah ñi ngi djéggelo Seyd Babacar Sy al khalifa dafa soy ñu ni tam ñu soy tambila man na nek tambi ñun suñu soj li tax muy metti fokk sedd rax
2: mu sedd rek

0: يعني تبارك الله نا كعبة جي ستورة لجولة جيب يالا ننقل نو ستورة بابو بارك الله لاخ سمترون دوبا بابا جي دفا دم مكة لكن ليسان دفا ياي جي دفا تيلا فاتو دفا فر ياي جي فاتو papa jenni dootul tak benen soxna parce que beugul ku metti tal xale ndax li yaayu xale bi tacc mo yar ko ba xale bi nek mukallaf way ñu melni ay cousin lu ne dañ koy waxante lele xale bi wax ko lo xamni da ngay tiit mais def ko dara papa ji dem makka yibise mene na jaar gel tapé pour ndokel ko jaar gel tapé to di wax sam xale bi mukallaf la wax deug yalla parce que ngi fi am soxla après ni ma xam nga luma sa dom ñi wax bima joggé mak may ko dédé mune ma tax mané bay na yow dem nga mak may ko yalla dogal nako mune ma ka ba gis na kaccho kaba gis na kaccho may ko melo ko xamul ma ah lu ko koy wax may ne ko gis nga bum la nakari may ne ko kaba yag na gis kaccho yalla ko ni bul denoncer ken way ci gis kaccho la kaba dekk fay dem li taxaw yeketti loxo joy ak ye bilay ka bangi na bilay budul won borom bi ma wer la way ndey san tabarakallah yalna yalla yokunu sutural seigne babakar si ñi ngi lay ñaanal wer waxna la legi ni le yalna nga dundu 110 ans yalla meun na lu ko te mu and ak wer yalla bunu leru magni تبارك الله لرو شيخ الحاج مالي قد بركم والله يالنا نتي يالا جخ بومو اوب با ديم تي سيتي ديم تي ستاتي ديم تي نجابوت يي كين كو نيك ام تي لو جيل تي لير يال نكو يالا ديف نيغي نيان نك موم لا سي لي لانغاج دو جور موي كين كو ني ني نيان كو ريك مو اندك ساغو parce que élection me soulever sous élection campagne électorale me soulever sous campagne électorale way lu ci nek rek te sen cheikh tidiane ci def waxone ni bari na ko saga te buñu limé sen imam balay mat juroom ñaar am fu ngeen tassé ante do ko xam xam nga passion baxul passion baxul fam lo xamni bu uppe rek yaq ñun duñu jox conseil ken parce que dañu ragalunu yalla ma tim xamna ne ragalunu wa defna 4 mois et demi en prison pour protéger ma conviction buñu ma san ñew ñom ablay wadi ñew waaw deg nañu ne xam nga xaw dañ fa yag parce que corée na fa tabaske fa gamo fa yalla xam nako wa ablay wad def dañ ñu ni ma amna secret bu ma deg maniko bat mu ni deg na suñu kër la ñuy waré ci wala fa la ñuy tabaske maniko met maniko toi aussi maniko xam nga yow côté politique bi muni wa maniko mom ngay tout maniko man côté mystique bi maniko bu yalla ne dinañ fi am 40 ans 40 ans lañ fi am maniko do ma dama ken manuko emprisonner ken manuko dama tok di waxtan ak maître waljojo ndjay ci bi mu dekké en face hôpital le dante un dimanche matin sans voir le one donne ce mon cousin ce ma aîné Mais moune me dina la révéler un secret d'État. Moune voye djodjo. Moune me arrestation Saint-Chartigan, c'est en 59. Moune quoi? Moune me pougen ti mene Saint-Gor Toyko. Moune me man ma wa Saint-Gor Niko. Nanou ko arrêté pour mena wakhtan ak mom. Et Saint-Gor Niko, je ne suis pas partant. Moune que je prends la responsabilité parce que c'est mon cousin. Parce que si on arrête Saint-Cheikh, il y a deux mois de chuter sur le gouvernement. Moune que je suis un palais comme président de la République. Moune que je ne sais pas pour être président de la République. Wallahi, moune que je ne suis top. Limal ma ci lu mat fukk ñu ko top bokon ci parti bi wali di ma cede voyou comme nous mune ma gënu ñu no bëgg nguur gënu ñu no yey ci nguur mune ma ñu tek serigne cheikh ci rebeus ba yaramam set ñu yone délégation pour ko fa fek négocier ak mom mune ma ñu d'accord sur tous les points ñu ni ko genn mune deet nak may len ma égalé sama liggéey ci bir prison bi. Ñu ni ko na radio bi ñew nga wax ni ya fi baye sa bop mu ni d'accord ñu jël radio yobbu mu def déclaration wax ni d'accord nak ñom ci condition yépp damay agalé nak sama liggéey ci bir prison ha Serigne Abdou dem na fekk ko fa mu waxtaan ci ak mom mais Serigne Abdou wax na ma ni tour wa Saint Cheikh don liggéey ci bir prison ba munima bamu agge miru prison bi bo ci douté sa baram da fay melni ci ruuy nga ko duggal li mu xab ci Saint Cheikh man xawma ko ci Saint Cheikh wa Saint Yabdou mané li mu xam ci Saint Cheikh man xawma ko ci Saint Cheikh moma kulu ñett ñuma dimbali ci mom ki Serigne Moustapha Sy Diamel lañ koy wax Serigne Cheikh daf ma fa yebal
1: waxtan ak mom ci guti
0: mu denk ma billahi alladhi la ilaha illa huwa mom Serigne Moustapha Diamel mune ma nu le Serigne Cheikh teural la doxalel nonu mune ma bul weral tek mom mukk wa fas denk Abdoulaye Fafana ancien ministre dafa waxone ni bis bu may jël soxna nako Serigne Cheikh may mu woné ci bopam ndax sopuguma sop mais comme bi may jël soxna Serigne Cheikh daf ko neubol Abdoulaye Fafana yeguko bama joggé Dakar dem Goré mak sama soxna ñu dem fa di agn dans un restaurant fek Abdoulaye Fofana mi ngi and ak Moustapha Niass momitam di agn ci restaurant bi ñu doon agné ñun naka la ko nuyu rek muni ma je ne suis pas du tout content
1: mom Abdoulaye Fofana
0: ma xamni yegna ni jël na soxna taw waxuñu ko ko muni ma je ne suis pas du tout content mani ko je m'incline à tes pieds pour obtenir la grâce
1: munima cette grâce tu l'as déjà obtenu xeci mañu joxante akolat
0: bima ko waxe Serigne Cheikh munima demal nga Seydi Abdoulaye Fofana ku am ci yow yeneel ma dem set ko munima xam nga luma lay digal manuka munima Serigne Cheikh la mak fouf mo la raw fouf mo la upp experience fouf wol baran tek mo ma deñ ci sam benen ene bo xamni dañu daan dajé di waxtaan ci ay parti wolof muy le professeur Cheikh Anta Diop Cheikh Anta dafa daan indi ay parti wolof jox ma may indi ay parti wolof jox ko parti wolof bi nu mu jëwër wax ko xaw mom moy lan ci wolof ndax dama ko ne ndax xam nga lan moy nexer fende nexer fende
1: waaw
0: xam nga nexer fende grand bubu buñ ko takalegul ci souf

0: منك خرسان اللي دور ما فنوك يتقل أموين خير فل من من دخم قولي فرخن دولو من أكو أكو كمو خمنا أكو بس كي نباري خمنا من من ما مم شيخ أنت من ما فاب مالك من أكو نام من ما سن شيخ تجانسي سلان الله من أكو أسي مجيد من ما أمام سبا لو رجل لكو قول خير من ما منول نك سمبوك نك سجيد ok am ci boñak ma donc def ko gib watan deysan dama jaxaso won ak mom lol lol professeur cheikh anté diop c'est un homme de conviction wallahi fek nako aéroport dakaro yuti ko toroxal billahi wa ba sagora filé mi ngi ñak toy xep salon d'honneur jarofa parce que sen cheikh tidiane ci néna fogor ñepp di jara bax waaw waxul salon d'honneur fogor ñey jar la wax gor ñepp parce que da fay tukki ñob ko salon d'honneur mom sen cheikh mu ni ma kay ñu dem doxon te jimba ci côté bal ñu ñew ci côté bi nit ñi xëccu beek yoy mu ni ma gori dakar yépp nga fi mu ni ma fi la nuy jaar pour tukki mais cheikh ante dañ ko sonnal mi ngi ñak toy xeb te mu mujji billahi ñi ko doon pam te ñom la doon jappante man leen bu ngeen defé ni bu ko sengor déggé def ci bék man leen bu ci bégé rek ma xam ni du nit man leen cheikh ante aéroport dakar rek lañ koy toroxal fenen fu mu dem ñu def ko honneur fu mu dem ci aduna ñu def ko honneur ndax xam xam ma tax barakallahu yalna yalla yok leram sama wëlëre la woon day san lu ne lañ dan waxtane lu ne tabarakallahu ba taxna ku yebbu ñaan jamm bu la nexé mais ku yebbu yeen ecci jamm waaw ecci jamm tam rew mi benen xajju parce que yalla limuy natto rew yi ci aduna yeb ke xey suma rek deg ben rew bo xamne la fa fatu ken xamul nu mu toll ci lu ne ay barrage yu recet montagne yu daano lu ne te seigne cheikh billahi dañuy waxtaan bobo xam ban manifestation xewon yag na munima ah gis nga bari na ko taxaw ci mbedd mi di saga te dafa nanul attaye rek muni ma koosu rew mi interesse wuk ma dafa nanul attaye muni ma attaye na kum doon safara te ku la denk rew aduna tukki wa defé seigne babacar seigne ngi ziyara ay yok ziyara tabarakallah bi ziyara ñi fi nek ñep ñaan yalla dolle nu sutur dolle nu wer dolle nu xewal dolle nu barke ci bir ak ci biti mak ñi fi dessade yalla baye len fi ba ci kanam tabarakallah yok barke jigeen yi ci bir ak ci biti tabarakallah musriñ mustafa mi xaf nga man bu ma neexon ma tok at ma ñew ci awa dañu jël suñu kaddu ñun ñepp denk ko ko xam nga lu ñu jik ñun ñepp say ñu jik xam nga lu say moy la say ken mën ko dam waye buñu ko tassé rek xer bo ci jël bobu sé mu dam buñu andul rek aduna tukki buñu nekkul say aduna tukki
1: ci yalla yonam nekul ci kikoy ñaan.

yag mo ray mir mo gën ñu ñëk ñaap gën ñi ñëpp yalla ku melni mo musu fi am ku dootu fi am te dootu am fi ci dunya wor na yalla tay ji ma joy saykhuna cheikh fallu mbar mani mes mbolem lu nekk ci dunya joy na yalla tay ji ma joy saykhuna cheikh fallu mbar mani mes

0: juroom ñent waxtu ci guddii jot na bettegal fanweri minute fi ci radio sénégal ak ci mbolem bankasam bobu waxtu mo jot ca diofior ca doon fatik ñu ñew ci xibaar yi
1: abdoulaye ndjay
0: u jaatu kërcien yi mëtal nañu nag tey ci alarba ji seen xaaj bu njekk ci seen aj ak dalal bi leen pape léon 14 dalal ca basilique saint pierre borom mu nekkoon nag mbégte bu rëy ci pèlerin yi ki di bon wa badiane dina si ñëw Kosek jappalé na bu baax baax poste de santé bu Oudoukar ci département bu Sédhiou ay jumtukay yu docteur yu kër docteur yu bari sax la leen djébal ñu xaymako ci lu tollu ci fukki million ak juroom ci suñuy copar jumtukay yoy nak dinañ gëna doole li di plateau technique poste de santé ba Mariam Souane dina ci ñew docteur général Sonakos mom mo ngi wayal tukki nemeku bi mu yamal ci biir rew mi li ci jurbel mom cheikh gey xamle ne rek dina yeesal jumtukay usine ba ngir gëna yok production ba te lolu lu am solo la ndax itam dina tax rek ñu gëna mëna yok xeyu ndax te lolu lu am solo la ndax itam dina tax rek ñu gëna mëna yok xeyu ndaw yi cheikh gey yamul fofu ndax neena dal dina gëna jappalé